kraju džabe, pamet džabe, trud, je, yeah, je. Yeah. Kad me spada ova moja ljudska bol, ja zapevam samo Taxi Rock'n'Roll.

0: Und jetzt Fellatio.
1: Grupa rozenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm.
3: Ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra od 7 do 10.
4: Hajde, Keri, jako pa velda.
5: Nema da prska, nema da prska.
6: Neobično srećni, jer je Boda Ninković završio sa pevanjem.
7: Tako je, svaki put
6: neobično
7: Boda,
6: srećni.
7: Svaki put kad Boda Ninković prekine sa pevanjem, jedan anđeo ponovo dobije krila.
6: Majko mila, ovo je, znači, Zoli, crko da Bog da. Ja pitam, pa što to radiš? Kažem ko, e, kaže, najbolji glumci, ne znaš si kao kad glumci zapave.
7: Najbolji pevač među glumcima.
6: Ko, zašto kad glumci zapave? To je ono što najviše mrzimo na svetu. Bolje kad mrtvi zapave.
7: Ima kad mrtvi zapave i kad kažu, glumci zapave. Ne znaš
6: kad glumci zapave, to je bilo, znaš ti da sam se ja, pa onda krenem priča, kako da gnjavi, kako je on, je bio statista u mjuziklu Kosa, gde je upoznao
7: Koza.
6: Ja kažem, mjuzikl Koza, u njegovom selu je to bilo. Podvalili im, znači. Mislim, mjuzikl Koza, kaže, ne, vidim, izjebaš, ja sam išao, kaže, u subotičko pozorište da budem statista u mjuzikl Kosa.
7: Vraćao sam iz nedeljičku.
6: 69. Sam glumio još ranije. Prije
7: on postali. Je, navodno, tu se prvi put potuku sa
6: Preletom.
7: Preletom, da.
6: Prelet došao kao franšiza iz Beogradskog pozorišta, su ga dali na pozajmicu subotičkom da im pokaže kako se pravi
7: kao antifranšista.
6: Da, antifranšista.
7: Teški antifranšista.
6: Da ubije franšizam u tako Subotici je. Koji se povampirio baš u tom trenutku. I onda tu...
7: Da pojede antifaširanu šnislu.
6: Čuvena scena koja se zove Zolije video Preleta, kada je on njega video i rekao, ovako ću ja biti rokej.
7: Prvo su se tukli dva sata, a onda su se otišli zajedno na pivo.
6: Da, su shvatili da niko nije jači.
7: Ne može, niko nije jači. Jednostavno, ta tuča je bila nevjerovatna stvar.
6: Ja
7: pitan, to je kao tuča ovog Kristijana Golubovića i onog lika između kola. Znaš da su se bacali posle fudbala 38 sati. Da li si vidio
6: tuču Kristijana Golubovića i onog rekvizita za treniranje gde je pobedio rekvizit za treniranje.
7: Nijemo vra,
6: kako je pao Kristijan, majko kako mila, stalno? Se zaglavio.
7: To on to kako postao slapstick, stalno je slapstick.
6: Ali uvek je bio.
7: Pa jeste, ali ovo je malo.
6: On je smotan kao Sailor, znaš, to je smiješno.
7: On je skok u vodu.
6: Sve
7: ono,
6: je. Pa da li imamo mi jedan snimak od svih njegovih kao demonstracija njegovog neviđenog fajterlu kada je uspeo? Nijedan.
7: Svude,
6: nikad.
7: Da.
6: Nijedan nikad.
7: Kod njega je uvek prisutna ta Mr. Magovština.
6: Bukvalno razumeš, mogu ja bolje da odglumim ono kao školovanog fajtera za potrebe. Uspeće mi nešto. Njemu ništa jebote.
7: A dobro, da.
6: Sve ono i cepujem se gaće, ne može podinu debeo, padne jeste, pronta, jeste. Zaglavi se, oklizne se, loše proceni.
7: Malo je ono...
6: Znaš, ko one mačke, kad skače Storma na Norman, pa
7: plesno. Malo je tuča, ono, Kato-a i
6: sve,
7: ovog, ovog kako se zove, Peter
6: S. S tim što on Kluzo, a Kato je bolji, znaš kao.
7: Pa da, on je Kluzo u svemu tome.
6: Majko, mila.
7: Jako, jako smešno.
6: Kato, šta, dej šta radi Kato, čoveče?
7: Pa niš, pa miriše ljubičica da, dozdo, koji je Peter Sellers, ja bih gonio iz 20 nekog godište.
6: Da, to mater.
7: Naš mater ljudi.
6: Nego pitaju se ljudi zašto smo prvo nismo i to Zoli ljudi, znači lošu muziku pre nas pušta Zoran Kovač koji misli da je jako interesantan i da njegova muzička kolekcija je obskuriteta kretenskih, da to neko želi da sluša.
7: A njegov ukus muzički...
6: Mi njega ovdje držimo, imamo ugovor sa Vladom Srbije o inkluziji starih rokera, gde kako se zove, moramo da ga držimo na...
7: Fondacija Vlada Jet.
6: Fondacija Vlada Jet, koja se zove Junak. Fondacija se Junačka zvala pesma. Herojski Junačka, kako zove? Zadnja ova tuga što
7: smo slušali.
6: Košar,
7: da, herojs košar.
6: Da, fondacija Vlada Jet nam je uplatila određena sredstva da držimo Zolija kao
7: za
6: nemoćalog rokera i kaže u redu je da ga plaćate u petolitarkama piva koje on svako jutro
7: dobije.
6: Kako on
7: čeka se ugreju?
6: Njemu treba 5 litra piva dnevno.
7: 5 litra piva dnevno, pola hleba i Marka Sava, tip Sava.
6: On uglavnom, on je uglavnom nije kod kuće, on izađe. Nama to ne smeta, on ovde noću spava, dobro, idemo mi noćnog čuvara.
7: Znaš što on kaže? Kaže ono najbolje činjenicu, kaže nisam malo kod kuće. Zato za mene pričaju da nisam kod kuće, pa pokažem.
6: A kao ludje.
7: Kao ludje, da.
6: A on sam da vidio kad sam išao kući, već se svađa. A svađa se ispred prodavnice svaki dan.
7: A svađa se stalno. Da,
6: I svaki put kad sam prošao, on se svađa, on se ima druge stavove. Stalno zajebava
7: kontraš,
6: ekipu.
7: Kontraš.
6: Mile Kovačaš.
7: Svađa se sa onom ženom sa kraćim nogom, da. Svađa se sa onim, i sa onim likom što vozi glovo. Znači, taj mu smeta kao, šta voziš tako brzo?
6: Pored živog Volta. On voli Volt, znaš.
7: Ne, ali mi super što kao, jebate, pa pusti čoveka nek vozi, koliko vozi, kao jako ga nervira. Jer kao možda...
6: Ne, nervira ga električni bicikli, to mi je rekao.
7: Nervira električni bicikli,
6: kaže
7: zato što
6: on, prebrzo
7: idu.
6: Kaže on, lako je tako.
7: Da.
6: Znaš, a on je više ako rocker, znaš, voli se pomoći.
7: Ne vjeruju ljudi u kolima, kaže lako je tako, kao škola i
6: posao. Ne vjeruju ljudi ovi
7: koji imaju posao. Koji ima posao, žene.
6: Ne vjeruju ljudi sa svojim stanom, ne vjeruju ljudi, znači čak je ovako.
7: Ma svi ga nerviraju.
6: Ide i viče, ide policija i viče, svi ste se prodali.
7: Da, tako je.
6: Proizdali ste rock and roll.
7: Prodali ste.
6: Izdali ste rock and roll. Znaš, i onda tako.
7: Ne, jako mu je ovaj
6: to. Ja ga onda pitam, što puštaš pesme da glumci pevaju, znaš da to tabu u našoj emisiji, kažu, ne, te pojma, Boda je stari punker.
7: Jeste, jeste.
6: I onda pusti pesmu u taksi rock and roll i meni nije.
7: Pa jeste, malo, kako se njegov band, Bode Ninković, ima bre, neko, Ops,
6: Ops,
7: je li tako?
6: A to kao nešto znači.
7: A nešto, da.
6: Opšte poznata stvar.
7: A da, ima taj...
6: Jam diri daj.
7: Da, jam
6: diri daj. U svakoj pesmi ubaci neku besmislenu kao...
7: Pa ne, okej, to je kao... Mislim, kako kažem, to ja mislim da su to čak pesme iz perioda, to 80, 81.
6: Da, on tako ranije napisao da sada...
7: Da, da, on ima stari
6: band. Ja mislim
7: da
6: su to oni njegov brat, da mu je brat u bendu. Tako nešto.
7: Ne, ne, druga punk ekipa.
6: Nije neki drugi Ninković.
7: Ma jak, bre, on je tu, ono...
6: Boda Ninković.
7: Mislim da on ima svoje, da je to samo njegovo.
6: Ops, Jam Diri Daj.
7: Da.
6: Iz 2000. Boda Ninković posle 40 godina okuplja svoj punk band.
7: Pa to ti kažem.
6: A ne, pa jebate, njegov brat je bio Ljuba Ninković.
7: Pa Ljuba Ninković mu je burazir pokojni, da. Ali on je...
6: A, to bio rođeni brat?
7: Rođeni burazir je.
6: Dok njegov brat lagir uvijek Ljuba Ninković upravo pomeša album Retromet, da, nije dopravo si. A ovaj kao, znači se svoje prvi ljubavi. Punku.
7: Da.
6: Gledaj punkera starog s ravnom zemljom.
7: A dobro, da, malo je ravno zemlja, še vidi šta, ali dobro, to je, šta da radiš?
6: I punk band je nastao u Smederevu kao reakcija na punk.
7: Kažem ti, oni su iz Smedereva, ja mislim.
6: Ljuba Ninković zato kaže, ako je stomak i ponekad prazan, duša uvek može biti puna. Želim da umrem i želim da...
7: A dobro, nije prazan više, brate, nije prazan stomak.
6: Sad je umro, pa mu je lako. Sad je umro, pa mu je lako. Omladinski, ja, Op se zove, to je, dali smo se ime po omladinskom pozorišnom studiju u kom smo se okupili.
7: Pa da.
6: Ops. Daj, materija. Da sam dobro, počeo nije, glumačku te, karijeru.
7: Znaš šta je problem? Problem je što to nije izašlo 1980. Onda bi imalo smisla.
6: Nije onda.
7: Nego izašlo...
6: Kad bi, kam,
7: a jeste.
6: Kad bi tačno Jam Diri Daj imao smisla?
7: Imao bi 1980.
6: Da ga je Kornelije Batak Stanković Kovač napravio da. Za Udba Rock kompilaciju 73.
7: A e, dobro, ne, nije ni tada. Nije onda, ako ćemo, ali to je samo jedna od pesama. Vidiš da ima i ovo kao kritika društva neka, onako malo kako bi rekao.
6: On je ravnozemljaš.
7: Pa jeste, ali nije bio ravnozemljaš 1980. Jebi gajca, da bi je progresivan jedan period
6: molim
7: života.
6: Da se, molim a onda je odlučio... Da se
7: a onda je ubacio veru u nauku.
6: Bespušteno, mrzi Boda Ninković.
7: Onda je ubacio veru u nauku.
6: Je li imam dobru ulogu po tebi?
7: I moje bre, da nije.
6: Kiza.
7: Pa jebi ga dobro.
6: Je on Kiza ili Komina?
7: Komina je ovaj...
6: Ratko Tankosić.
7: Ratko Tankosić.
6: Ja sam bar rekao je to bio ko.
7: Njih dvojica, pa ovaj Kiza, Ratko je Komina.
6: Da, da, da. Jo, ja sam upasno upakao... Upravo sam upakao sajta Headliner i sad čitam jezive tekstove o beogradski gotik pop band Ljubavnici. Ne, ne mogu čekati. Zašto ja sad uklikćem? Ju vid Ljubavnike što su dobri. Posle višegodišnjih priprema, objavio svoj album pod nazivom Poreklo vetra koji ne zna da je čovek.
7: Au jebote,
6: kako moguće 2026. Kako ovo sve moguće?
7: Zanimljivo što živimo u vremenu u kome se sve dešava. Svatiš,
6: a
7: moguće,
6: pesme,
7: pored interneta ljudi
6: pesme,
7: i dalje ono ne
6: pesme,
7: veruju.
6: Pesme poput Zagrljaj na kraju grada, Plavet.
7: Jel ti shvataš, Daško, da postoji i dalje ljudi koji imaju toliko godina sviraju, da ne znaju da postoji ono stišavanje, ono fade out, nego izlazi iz studija dok sviraju. Da
6: prilike, kao
7: tamburašu.
6: I dalje. Tamburašu Matrixu. Da.
7: Svatiš, mi živimo to vreme. Razumeš, dugme za stišavanje ne postoji.
6: Sad, ja moj gotik pop band Ljubavnici, njihov album Poreklo vetra, koji ne zna da je čovek.
7: Ajde, da pustimo jednu pesmu.
6: Ajde, pustimo moj to. Ajmo, znači, godinica ovo plavio.
7: Ajde, nego. Evo ti.
6: Slušaj. Evo, se zakucam.
7: Opa!
6: A gotik rock.
7: Jebi ga, čaj,
6: gotik rock.
7: Opa. To je A1. Da, ovo je A1.
6: Aj, propevaj.
7: Brate, klavijature sviraju.
6: Ovo zvuči kao AI.
7: Sviraju klavijature.
6: Zvuči kao AI.
7: A ja, vidi, danas... danas ili si totalni rocker i stari i Amdiri daj ili zvučiš kao da su, teško, da su pritisnuli demo na synthesizeru.
6: Moram da vas ovaj, kako da vam kažem, moram da vas dobro iznerviram i da vam kažem da je nama danas petak, a vam nije.
7: Da, to je prvo.
6: To svako četvrtka volim da uradim, zato što ovo mi nedelja teško palo.
7: Radujem se, ja, jest.
6: Ovo danas ja imam sudbinu koju si imao
7: da,
6: jučer.
7: Ti danas ideš,
6: moram
7: da
6: idem,
7: ono,
6: to, moram da idem put Belgrade.
7: To capital.
6: Dobra stvar je, ja idem samo u Zemun.
7: Dobro, pa ja bio samo na in the new Belgrade. Lakše kad si ide samo u new Belgrade.
6: Kada jednom pređeš reku,
7: da.
6: Crossing the Delaware, kada jednom pređeš reku, onda je sve jedno da li ideš u Smederevo ili u
7: Jako je važno
6: ili,
7: da ne ideš na Gazelu. Jako je
6: da,
7: važno
6: ako,
7: da ne
6: ako
7: ideš
6: nedi,
7: u Gazelu.
6: Ako, si, ako nisi, ovaj, znaš, ako si ostao na Novom Beogradu, možeš reći da si dobro prošao.
7: Ma jesi, brate, u Novom Beogradu.
6: A Zemun još bolje, no, ajde još bolje, Srpska
7: Novom
6: Altina,
7: imaš i
6: ove, jer tamo igra.
7: Nešto tažni centar gde možeš i da parkiraš, razumiješ i tako to.
6: Znaš, u kojoj temu, u kojima možeš ti popiti kafu?
7: Kad prolazim i vidim 33 slobodna mesta, yes.
6: A, stoji na displeju 33.
7: A kad tamo prodiš onaj pionirski park, trebaš da parkir.
6: 0-0-0-0.
7: Znači, 0-0-0-0, sjeban.
6: Diš, a tu, oni su ladno, čovječe, garaž, tako garaž nije radila 9 mjeseci, Ćacil je tu bio.
7: Pa da.
6: Koliko ih je boleo, kurac, znači, koji je samo to gubitak? Znači, koji je samo to gubitak za grad? Ta garaža dnevno zarađuje
7: milijon. Radila je ta garaža, nije da nije radila, ali nikad to nema.
6: Ne, bilo je i zatvor, ta garaža je bila zatvorena jedno vrijeme.
7: Kad su skroz napravili sve.
6: Jedno vrijeme je bila, taj je bilo, ceo taj kvart je bio opasan pandurima, ogradama i nije bio dostupan. Sad je Ćacilend manja verzija, ali sjeti se 9 mjeseci to bilo potpuno zabranjeno za ljude. Ono.
7: Jest.
6: Znači, bilo je ono katastrofa. Znači što garaža pravi milion dinara dnevno, ako ne više. Ono.
7: Šta ti je tako? Sat vremena, 3 sata.
6: 300, sat vremena.
7: Da, da, da.
6: To je sat vremena 60 minuta, ne znam.
7: Ne znam, ali znam užasno, da košta u pizno materiju.
6: Ovaj dobro jutro, dobar dan. Nama je ovaj danas početak vikenda.
7: Jeste, mi smo odlučili da danas se relaksiramo, da imamo opušteni
6: dan. Danas lagano,
7: dan.
6: Znači idemo.
7: Laganica, kocata manica.
6: Biće tako sve kao Jamdiri daj će biti onda.
7: Biće teški Jamdiri daj.
6: Kaže, povodom emisije od prošlog četvrtka i u vezi sa Majom Berović, mogu da kažem da je posjećivala teretanu u kojoj redovno odlazim i da potvrdim Daškovu tvrdnju žuti znoj kukuća. Antikristi, borite se protiv crkve na Limanu, a u crkvi nema krpelja. Kako nema?
7: Kako mislite, ne razumem što
6: pa
7: to
6: pa može
7: zna.
6: Ih tamjan tera, ne znam.
7: Da, tera i time što je osjećao. Možete osjećati livadu i ne morate
6: ljudi,
7: staviti crkvi.
6: Ljudi, World War II with Tom Hanks, izašle 3 epizode, treba još 2 do 2. juna.
7: Svaka čast.
6: Vjerovatno će da ga završe na D-Day.
7: Na D-Day, u iskrcavanje.
6: Ja sad gledam ovaj, kako se zove, neke, šta kaže Tom Hanks o povodom te nove serije. To je dokumentarna serija. Njegov izjava, I just can't quit World War II.
7: Naravno,
6: što je verovatno najtačnije nešto na svetu.
7: Ne može, tje war, to je tje rat.
6: To je the war, sa jasno definisanim stranama, sa happy
7: endom. Može se reći da je to...
6: Filmska priča.
7: Može se reći da je to Terminator 2, ako bi ratuje ovaj, označili kao filmove.
6: Šta ima kao...
7: Znači, šta je drugi svjetski rat? Terminator 2.
6: Terminator 2.
7: Znači, nema, nevjerovatno.
6: Tačno tako, da. Ima
7: to
6: je happy to. End sa malim zlokobnim, ono kao prizvukom.
7: Tako je, ima prizvuka zlokobnosti i ima
6: da,
7: happy
6: da.
7: End.
6: Pravi protest protiv Vučića su bile proslave crnogorske nezavisnosti i kada Autonomija Info prenese vestu za opis Cetinje, volimo te.
7: Naravno.
6: Da, nema ništa bolje nego nervirati Srblje sa ljubavlju prema Crne Gori. To je moj separe. Zvali baci kašiku.
7: Separetizam.
6: Separetizam, da. Mm-hmm. Da Bog da vam sva jutra počinjala pevanjem Bode Ninkovića.
7: Jamdiri daj. Pa znaš šta, nije ni to najgora stvar. Nije ni to najgora stvar, ali pesma Jamdiri daj stvarno nervira. Ja znam da
6: preporuka za seriju The Boroughs. Sve je, to je definicija glumci pevaju. U toj pesmi je objašnjeno glumci pevaju do kraja. Bode Ninković početka 80-ih s ovim bendom pobedio na Zaječarskoj gitarijadi. Pobedio baš ili? Ja mislim da nije pobedio, zato što bi onda bio na onim nekim albumima.
7: No, pobedio, brate. Pa ne znaš da to njegov bend je, to je Ops. Kad si mogao da vidi?
6: Pa bili su, ja bih ga znaš da su
7: aj,
6: bili da snimali.
7: Mu iz ove, daj da vidimo šta se dešava.
6: Da li grupa Ops ima na Discogsu? Čekaj, sad se
7: čustavim. Ima, brate. Pa izašao ovaj album 2021.
6: Čekaj. Pa da li izašao? Ninković.
7: Izašao brez, objavljen album. Mora biti.
6: Motor ima Ljubomir Ninković, Slobodan Ninković, Slobodan Ninković diskografije. Ima ovako. Ladno nema. Znači kao, ladno kao Bode Ninković ti je, Bode Ninković stoji, da ima izdanje Branko Vidaković, Ivana Mihić i Bode Ninković pevaju Trinidad.
7: Da, to je Trinidad.
6: I imaju ima album za decu, Dal bi bilo fino iz ove, kako se zove, Boda i ono peva za decu iz 2001. Sega Boy, ja, love, da li bi bila fino, čudne reči, superstar, taksi za devojčice, taksi za devojčice, ljubavna, sokađije, šljokađije,
7: opa, dobra stvar,
6: Dasa Pekar, rođendanska vozovi, pesma o trčanju, svečana pesma Dečijeg maratona Beograd i Uspavanka.
7: Dobro,
6: iz 2001.
7: To je, ali ne, ovo je
6: to u revolucionarnom zanosu kad se nije pazilo ko ulazi u studio.
7: Mm, ba dobro, da li malo čovjek.
6: Ju, ju, ju, ju.
7: Voli on studio, razumiješ, voli.
6: Matori, snimanje pomogao grad Smederevo, ishrana Smederevo, Sartic Smederevo, Želvoz Smederevo.
7: Znaš ko bi trebalo je njegov drugar? Pošto je to on ta generacija.
6: Znaš ko bi bio super koncert?
7: Ne, nije, znaš ko je su njegov, njih garant njegov prijatelj, koja je ta generacija.
6: A da tako dobro isto nervira?
7: Pa ne, nije nervira, nego je isto, nego isto i Smedereva, ovaj, kako se zove, što je pisao, što je pisao Cvećarnicu kući cveće. Nije Cvećarnicu.
6: Džamić?
7: Da, Lazar Džamić, da,
6: on je Smedereva.
7: On je isto Smedereva. Da. Tako da, ako on tamo da je to ta generacija, kasne 50-te, tako da, ovaj, vrlo je moguće.
6: Late
7: da
6: 50s revival. Znaš koji bi bio fenomenalan koncert, glumci pevaju? Znači, ovaj, on
7: je Ćelavi.
6: Ne.
7: On je prije Ćelavi što peva u Deca loših muzičara. Ranije.
6: Kako se taj zove?
7: Ne, peva taj. Vratio se onaj starija, mislim, pevač.
6: Šta, vratio se onaj Silja?
7: A ne znam, jebik.
6: Ne znam, ali ovaj,
7: Ivan
6: može.
7: Jeftović, da.
6: Imaš gore.
7: Kako se oni drugi lažni, Ivan Jeftović?
6: Dejan Lutkić.
7: Jugari, njih dvojica su mi ono...
6: Dobro si ga opisao. Malo švedski kuvar.
7: Njih dvojica, ono da dovedem
6: malo
7: zajedno.
6: Malo švedski kuvar.
7: Znaš koga treba da dovedem? Treba da dovedem njega i njih dvojicu u prvi servis da stoje jedan pored drugog. Tako će li da govore.
6: Ali dobre... Dobar,
7: ali gori mi je Dejan Lutkić.
6: Dobar PGP. Dobar
7: PGP. Gori mi je Dejan Lutkić od...
6: Da li ti sećaš filma Ring i Raja, matori? Ja sam u bioskopu psovao naglas. Znači ja sam gledao Ringi Raja i mrzeo naglasno. Mamu,
7: a ona voli zvezdu, šta to ti je dobro?
6: Zaklao sam se.
7: A ona voli zvezdu.
6: To je bolje. Ringi Raja najgore na svetu. Ja sam Ringi Raja gledao u bioskopu. Ja sam naglas vikao, treba vas sve zaklati u ovom filmu.
7: Najgore, ta,
6: poludeo sam
7: tango je tužna misao koja se pleše. U stvari, znaš koji je najgore?
6: Ne.
7: Nije on takav.
6: Miš, pacov, miš.
7: Nije on takav.
6: Nije on takav, ali to, nije, to ali to je TV film, to nije pravilno za bioskope. To je TV movie. To
7: a
6: je
7: mehanizam?
6: Movie. To je isto, to je bioskopski.
7: Jeziv, man.
6: Nije on takav je pravilno za ovaj, za, nema plaka, nema
7: od onoš. Od kad je Ivana Mihić, kad si Ivana Mihić sklonila iz filmu, a bolje.
6: Ivana Mihić je
7: uzavljena
6: executive producer.
7: Pa bolje.
6: Sve te užasne, ali... kažem ti, za Ringi Raja sam ja psovu u bioskopu misleći da će policija, šta sam ja vikao tamo.
7: Da.
6: Mamu vam jebem, pre zaklati sve.
7: Ringi
6: poludeo skroz, ko pijena budala da sam bio, no, a možda sam i bio. Ali uglavnom, ovaj, kada ti kažem na ultimativni RTS koncert, znači Boda Ninković i Ops, zajedno Double Bill sa bendom Super Vibe i Hadži Nena do Maričića. I on je isto punk, znaš. On je isto sebi punk. Super Vibe, kakav savršen dan.
7: Tu
6: moraju
7: Đura i Govnari da vode. Tu moraju Đura i Govnari.
6: Kakav savršen dan. Nije to to.
7: Da,
6: ovo
7: nije,
6: je
7: nije
6: gore. Ovo je gore. Đura i Govnari su ti kao, znaš, imaju neku, da kažem, u jednom kratkom trenutku svog postojanja su bili čemu, razumiješ?
7: Da,
6: ovo je sve samo odma gulag. Odma gulag, težak, besmislen rad do smrti i ipak streljanje. Znači, ne da umre od rada. Ipak ono da si kad misleći da umre od rada, ti ga upucaš, da bude da je istreljan. Razumeš šta, to je tako mora. Dobro jutro.
7: dobro jutro. Ja pokušam da se setim. Pokušam da se setim.
6: Super Vajdi, Hadži Nenad Maričić. On je sad neki kurac na protestima, on je sad nešto strašno. On je
7: pa čim je
6: jedan
7: Hadži,
6: pumpađi,
7: matori,
6: da,
7: čim
6: da,
7: je
6: čim
7: ušla crkva ušla, pa znači da će, znaš da će
6: da,
7: sve.
6: Da.
7: Znaš da je za kurac.
6: Da.
7: Znaš da je za kurac. Pa jebi ga.
6: A ovaj, ništa, dobro jutro, danas slušamo, brate, danas ste vi krivi za ovo što se sluša. Znači, verovatno će biti još Bode Ninkovića.
7: Neće, ali bit će tako tih, nek bit će nešto malo
6: prešao sam pogledom ovaj. Preko liste, uglavnom je Đubre, tako da... Ovaj,
7: šta drug Đubre pravio listu?
6: Ne, nažalost, bilo bi finskog treša i hardkora, a ovako ćemo
7: ne
6: javlja da
7: uživamo... Nejavlja nam se dugo, zabrinut sam kad, ne vidim, kad, ga, ovaj, kad nam se ne javlja već duže vreme. Znaš, ono,
6: da,
7: postoje
6: da.
7: Ljudi jednostavno kojim je važno da ih čujem povremeno, da bi shvatio da je
6: sve
7: u redu. To je da mi se ženja javi i da pošalje svoju sliku iz ove iza zavese. Ovaj kako izviruje
6: ženje,
7: i njegovo jutarnje.
6: Ženja, ja bih rekao da ženja nikad bolje zato što svaka zadnje slike koje slao su iz eksterijera.
7: Da, oni znači, oni kumara na
6: polju. Ti znaš da je
7: do sada
6: je ženjin eksterijer uglavnom bio vezan za neuranak. A sada je krenuo i mimo neuranka da radi odlaske napolje, što može biti samo dobro.
7: Ne, jako je dobro, samo da ne zavrebe, da ne ode u scenariju filma Lovac na potezu.
6: Zašto?
7: Pa zašto oni igraju šahu onda u eksterijeru? Samo zbog toga.
6: Jel došlo, došlo?
7: Pa ne, oni cepaju šah, jebote, verovatno i napolje.
6: Ali uvek u interijeru.
7: Pa valjda su ga izneli napolje, malo da
6: se... Pa ne cepa ženja šah, ste kum stevače cepa šah.
7: Pa dobro, možda mu ovaj pravi ovaj...
6: Druže, znaš, kad, spreman.
7: Ako izbaciš šah i sedneš na klupu, okay. za 19 sekundi pojavit će se penzioner koji će ti predložiti neki...
6: Pričat ću ti.
7: To treba da napravimo kao, da napravimo kao kameru, da napravimo ovaj, ovaj,
6: skrivenu nameru. Skrivenu
7: kameru, ne treba da skrivena. Treba da vidiš za koliko vremena kad izbaciš
6: ove, tablu šah za koliko se pojavio penzioner.
7: Tablu i ti sediš za koliko će doći penzioner.
6: A zapravo taj šahovski sat nam služi da merimo za koliko će doći penzioner.
7: Pa naravno.
6: A ne koliko imaš da potez.
7: Pa da.
6: Znači, juče sam ih video, pričat ću ti magično, ja sam bio penzioner u slučaju dva penzionera. Ja sam magično stao i gledao.
7: Samo treba rasporediti čudno figure, samo bez veze ih rasporediš, ostaviš dve i čekaš i da vidiš kada ovaj dođe.
6: Napraviš neku situaciju. Kao
7: da. Napraviš neku ninco indijsku odbranu ili ono.
6: Napraviš neku situaciju da ovaj dođe onako i stavi da može, ne, da, može da gladi da bradu i da kaže... Mogu ja samo da imam ti predložim?
7: Da ti predložim.
6: Što ti predložim?
7: A ti kažeš šta?
6: Nema kibiceri tišina.
7: Ti kažeš taknu to, maknu
6: to. Ti kibiceri tišina, to kažem je toko. Kibic tišina, to kažu.
7: Garam bi došao Vojislav Šešelj ili predsjednik naš. Predsjednik
6: se samo se materializao bi
7: pojavio,
6: se.
7: Pojavio i dematerializao po želji.
6: U Americi.
7: U Americi.
6: Kao mala krastavica. Slušamo ovaj...
7: Rolling Stone, Start Me Up.
6: Ne, slušamo, aj, slušamo je, nešto gore. Sad ćemo što ide. Evo ide recimo Hey Little Boy, Slađana Milošević.
7: Nije to
6: Petar
7: možda...
6: Luković u meni je... A ovo je dobra Slađana.
7: Pa da, možda stara Slađana. Možda je stara Slađana u pitanju, može bi dobro.

0: kad se sutra probudim u podne, vidjet ćete vi svi. When I wake up tomorrow, cheap trick. A, sutra,
1: jaka
0: sutra.
1: Stvar, jaka stvar cheap tricka. Je,
0: o, svaka stvar cheap tricka, jaka stvar
1: jeste, cheap tricka. Jeste, bre, obožavam.
0: Ja najviše moj njihova album s kraja 70-ih, to je power pop.
1: Moj ima svega.
0: Power pop. Uk, vidim sada na listi i Montenegro jazz od grupe Perper, tako da, šta da vam kažem, nastavlja se proslava crnogorske nezavisnosti u Inat Aleksandru Vučiću sa najgorim bendom na svetu.
1: Ne, veze, samo, znači, ovaj, drago mi kad vidim Perperaše. Perperaš je političar, jedan
0: Popa
1: od njih.
0: Popa je, jebote, iz, Popa je iz The Books of Knjige.
1: A da, ali ima još neko ko je baš političar.
0: Moguće, pa da, oni su ti, mislim, oni su bili baš angažovani, oni su bili stari liberali. Samo da. Tako da je, ovaj, i mislim, kako ti kažem, ti znaš, mi koji smo podržavali crnogorsku nezavisnost još od raspada Jugoslavije, mi cenimo čak i ovako užasne bendove kao što je Perper.
1: Naravno.
0: Ne zbog muzike.
1: Ti shvatiš koliko smo mi one velike ljudi, kad se mi čak ni ne ljutimo na njih.
0: A kako užasnu muziku pravi?
1: A nešto radi užasnu muziku, nego kad smo išli da snijemo državni posao na crnogorsku primjeru, nisu se udostojili da siđu, jebati sa Cetinja, da učestvuju u jednoj epizodi. A ne, možda ne dođemo. Ajde, pizdom.
0: A tek to što cenim. A tek to što cenim.
1: Aj, daj, Gari, evo te prošli.
0: Takva doslednost.
1: A ako je rambamo, da je mogu dođe, moši ti.
0: Da rambamo, da dođe da godimo kameru, evo te.
1: Pa ne, dođe, brat. Kako? Tek je taj. Ono,
0: izvode izdrkan. Ljudi, izvodi kameru, ja ti izdrkan. Njegoš,
1: to
0: da kažem nešto.
1: To se zove još izdrkani crnogorci.
0: To su najbolji crnogorci.
1: Pa sve, okej, okay, poštujem. Ja to, ti znaš da ja to poštujem.
0: Izdrkani crnogorci, najbolji crnogorci.
1: Ja, ovaj, poštujem sve to, ali kako se zove, gledam kako se od kutije za keks pravi doboš.
0: To su ovi, imao sam taj keks. Imao sam taj keks jednu
1: priliku. Evo vidi kako se pravi. Stavi dole, napravi se snar. I sve.
0: Od toga snar, od pepar kakor da, ide da, ovaj kako se, od njega ide tom.
1: Da, slušaj.
0: Kako zvuči? Pa kao loše produciran bubanj, odlično.
1: Ne, zvuči kao Doboš iz starih synthesizera.
0: Kao malo, da. Kao Doboš iz Matrixa 95. Tako zvuči.
1: Kao Doboš iz Matrixa 2025.
0: Nije, ovladali su tehnologijom snimanja Doboša, ali tad nisu još uvijek. Da. Mislim, za pare koje su naši drugovi imali, za te pare nisu ovladali tehnologijom, ali za malo veće pare su ovladali tehnologijom. Tako da, Mladine, da ja tebe, brate, otvoreno pitam na sledeći
1: način. Piti, bio sam u Beogradu juče.
0: To da mi pričaš, pošto ja danas imam
1: veliki transfer, transfer je u pitanju.
0: Ako vam fali Crnogoraca, to je ekipa Vrba Slovčinac, Savino selo.
1: Imamo, dovoljno.
0: Vi da ste pravi Vojđani dalje od Zemuna, ne bi ni išli od principa. Ljudi, mi smo, da vam kažem, sjećate se naše velikodušnosti. Znači, u našoj težnji za Belgradeless society i za Belgradeless country, mi smo odlučili da Beogradu poklonimo tradicionalne vekovne teritorije tako Vojvodine. Kao što su Novi Beograd, ča-ča-ča. Sve to možete... Jedino za što smo odlučili da ćemo...
1: Banat
0: možda...
1: ne damo ništa za odbanat.
0: Ma damo jer banat.
1: Jer ne žele.
0: Damo deo banata, kako ne damo.
1: Šta ne dajmo?
0: Pa ča-ča-ča, dajmo ovu čuboču krnječku.
1: A, to je ča-ča-ča.
0: Dajmo i ovaj, kako se zove, jedino bazen u Borči ne damo. To će biti demarkacijona linija.
1: A, može
0: jer
1: da bude
0: tu moramo da...
1: Bazen čuran u Borči. Eksteritorijalna teritorija.
0: Može. Tu bazen čuran u Borči, za to će se voditi...
1: Bazen čuran treba da bude kao neka vrsta Monaka.
0: Pa kao Hong Kong misliš?
1: Pa ili Hong Kong ili da bude DMZ, demilitarizowana zona, koja će pritom biti duty free.
0: I koja će biti slati full.
1: Slati full, da.
0: Duty
1: da,
0: free,
1: da.
0: Slati full.
1: Slati full. Slati full.
0: Slati full. Rogaška slati full.
1: Slati full da se zove.
0: E tu, zato što tu...
1: Zašto niko ne napravi brod koji se zove slati full, splav?
0: Slati full.
1: Slati full splav, jevo.
0: Garantimo, luxury, slati full luxury cruises.
1: Baš bi bilo.
0: Tamo Hunter virus divlja.
1: Slati full luxury.
0: Tamo divlja ovaj Hunter virus.
1: Da, baš zvuči kao Mighty Bush.
0: Nego sam teo da ti kažem zašto bazen u Borči mora ostati tamo.
1: Slati full luxury.
0: Slati full luxury cruises.
1: A matri nema luxury tamo. Kakav luxury?
0: Kažem luxury cruises, to je druga stvar potpuno.
1: Da.
0: Nego naš bazen u Borči Ćuran će da ostane Hong Kong, jedna zemlja, dva sistema.
1: King Kong
0: da ostane. Zašto? Zato što je neophodno da protok bazen u Borči cura bude iz oba kraja. Da dolaze iz Republike Vojvodine, iz Republike Federalne Republike Panonije i iz Beograda.
1: Sa ličnom kartom se iz Srbije dolazi tu.
0: Tu može, da.
1: Može s ličnom kartom.
0: Za ostatak teška viza koja se teško dobija. Znači, vraćamo najtvrđu granicu na svetu, karantin, 40 dana.
1: 40 dana karantin.
0: Pa kao u Strugorskoj. Znači, Socijalistička Federativna Republika Panonija imaće tu jednu enklavu, da kažem, koja će da bude Ćuran distrikt.
1: Čuran
0: distrikt. Gde će ljudi...
1: Koji će ljudi zvati još...
0: Recimo.
1: Gde ideš, idemo...
0: To je, kao da se ne zna, pošto ljudi
1: pa
0: tamo uglavnom idu iz niskog morala.
1: Pa kažeš samo.
0: Idu tamo da uživaju...
1: Idem gledat sise.
0: Idem, da. I da. Ovaj, to će tako da bude uređeno. Da tu može, tu recimo, tu je legalizovano kockanje. Znaš, to je kao...
1: A, biće neka vrsta Monaka... ali naopakog. Naopaka.
0: Onako sa Temua.
1: Pa da,
0: Tako da. Blago vama, stanovnici Borčević, ćete imati taj, da kažem, taj zlatni pasoš, da ćete imati sve ovaj, privilegije Socijalističke federativne republike Panonije, a u isto vrijeme ćete imati tu balkansku dušu
1: ali,
0: koju,
1: čekam,
0: mi pokušamo,
1: ali Beograd,
0: koju mi pokušamo da zatremo
1: da
0: u našoj zemlji.
1: Ali Beograd neće imati aerodrom onda. Onda aerodrom ide nama.
0: Da, aerodrom ide nama.
1: A
0: šta kao? Neće da menjaju?
1: I vraćamo ime u Surčinski aerodrom.
0: Naravno.
1: A ne po Hrvatu Nikoli Tesla.
0: Naravno, brate. Za aerodrom Surčin se zove. Aerodrom Surčin ćemo pred...
1: Surčin?
0: Aerodrom Surčin s avionom. Tako će bude. Aerodrom Surčin s avionima. Znači, vraćamo, idemo. Granica će biti administrativna granica. Znači, ono gde smo rekli, Petrovčić je zadnje pogranično mesto. Jakovo, Petrovčić i...
1: Dokle, ne, ma, nek zaustavit ćemo se do onog...
0: Dobijaju, ostavljamo.
1: Kamendin je dovoljno, iza Kamendina ne mora.
0: Ti lud, pa...
1: A boli me ovo za ovo.
0: Čekaj, bre, loćeš aerodrom ili nećeš, ako ćeš Kamendin i aerodrom?
1: Ne, nek ostavit ćemo, mi ćemo Fort Cheney da napravimo.
0: Lud, bre.
1: Do onda imamo da aerodrom...
0: Ne, ne, ne možemo baš sve dati.
1: Svi će sletati.
0: Svi će da umrete. Ne može aerodrom da im ostavimo.
1: Ne pitam za neka, razumeš.
0: Šta, pa ostaće nam ništa, jebote. Ostaćemo samo sa Banatom koji niko neće.
1: Ma nećemo, Banat Bačka, jebote, i Srem.
0: Misliš da kao gest dobre volje u Beogradu ostavimo aerodrom?
1: Treba da bi...
0: Nije dosta što im ostavljamo, jebote,
1: ne,
0: ovaj, kako se zove...
1: Da bi se ocepljenje brže dogodilo.
0: Ali da ti kažem.
1: Jer mi ulazimo u Evropsku uniju za mjesec dana.
0: Ne, mi smo ušli s tog trenutka, ono.
1: Pa to ti
0: još
1: kažem.
0: Još se priznaje staž.
1: Mi izlazimo iz Srbije, ulazimo u Evropsku uniju.
0: Ne izlazimo mi iz Srbije, nego Beograd, nego Srbija izbacuje Beograd.
1: Hoćeš samo Beograd, znači da se ne odsecamo skroz.
0: Ne, vidi.
1: A matri Panonska si rekao, samo zbunjuješ.
0: Ne, da ti objasnim kako to funkcioniše.
1: Panonska republika.
0: Da ti objasnim kako to funkcioniše. Socijalistička federativna republika Panonije. Tako. Sastoji se od svega zelenog na mapi bez Mađarske. Znači Mađarska ne.
1: A dobro, znači, dakle uzimamo i Hrvatsku što Hrvati neće.
0: Ide, da,
1: pa to Hrvati zapad, svakako neće.
0: Zapadni, mislim, tako je, zapuštene šta? Regije Hrvatske.
1: Bole vas dupe. Znači njima, Osijek...
0: Ovaj... Mađo, nama je zeleno na mapi najrazvijenije. Hrvatima je zeleno na mapi najnerazvijenije.
1: Tako je,
0: kad se to ujedini, taj divni, vredni narod Vojvodine, Slavonije, Baranje, Srema celog, zapadnog i ovog što je trenutno u Srbiji, pa onda oni zeleni delovi Bosne, gde žive najmanji iritantni Bosanci. I kada to sve mi napravimo u Socijalističku federativnu republiku u Panoniju.
1: Ma idi bre.
0: Pa to, a gledaj, i onda ulazimo u neku vrstu Beneluksa sa republikom ili možda čak i kraljevinom Šumadijom, ne znam, tačno nisam siguran ko je.
1: Pa šta oni žele?
0: Ne znam, to je na njima neko odluče. Možda bude kneževina Šumadija kao Lihtenštajn, kao možda bude veliko vojvodstvo kao Luksemburg. Mm-hmm. Znači, tu odmah ulazimo u
1: San Marino i ko zna gde i ko zna
0: kad. Tako, SFRP odmah ulazi u neku vrstu Beneluksa, bescarinske zone
1: da,
0: u kojoj,
1: zone.
0: Naravno, u kojoj čine kneževina ili republika ili šta već izglasaju ove Šumadija.
1: Tako.
0: Sad ovim isto, dolina Dunava, do kako se zove?
1: Vučedola.
0: Tamo, bre, isto, istočna Srbija, moramo njih malo povući, znaš. To su dobri ljudi.
1: Ma jeste, treba
0: oću, ih oću vlahe, oću vlahe u našoj državi.
1: Emotivci su.
0: Da, a ovi ostali regioni kako hoće, da li hoće u osnovu. Važno je samo da Beograd sa okolinom opašemo zidom visokim do 14 metara
1: da.
0: Sa lomljenim staklom gore.
1: Gore razbiti lomljenim staklom i stavljati dobermane, gladne dobermane.
0: Sa titanijanskim zubima koji bljuju otrov. I iz očiju mi do laseri.
1: Može. Sve smo se dogovorili, rešeno.
0: Kad smo kod toga, eto ja danas isto moram da idem u jednu posetu da pripremim tamo i da razgovaram sa mladim iridentistima Zemuna.
1: Ja gdješ pričaš? Ne, ovdje da pričaš.
0: Ma ne, idem kod mome da završim neku pesmu.
1: Ne, ovdje da pričaš. Ove, Opa, ti moma zajedno, pa, moramo,
0: znači, ne možemo se skontamo za jednu probu, a zakazali studio, pa jedna malo, jedna i po nam visi u vazduhu da to malo dotegnemo.
1: Čekaj, ideš čovječe da napraviš stvari, jebate smo.
0: Ma gotove, sve samo njih malo da ih aranžujski posložimo.
1: Samo da pa bravo.
0: I da napravimo taj neki buč demo koji će, ono, koji ćemo naštrebati na sledećoj probi i onda možemo...
1: Da bi mogli odmah da svira.
0: Pa da. I da Vojka bude glavni grad. Ljudi, mašte kraja nema, mislim. Pa onda ovako. Kao neko kome je poreklo s juga i severa Bosne, kažem, nema manje iritantnih Bosanaca. Ljudi, ti ljudi su začine naše zemlje. Ne možemo svi biti super u toj zemlji.
1: Začin iz Majamija.
0: Mora neko da bude iracionalno blesav.
1: Ja sam za to da se smanji ta
0: Mora
1: teritorija.
0: Mora neko da bude iracionalno blesav. Ne.
1: Republika Panonija.
0: Sad nije divna ideja zeleno na mape bez Mađarske. Molim te. To je tako nekako dobro i prirodno. Zeleno na mapi bez Mađarske.
1: Pa da, ali to bi, gde bi dokle bi došli? Pa dobro, onda tu bi mi...
0: Imamo svašta.
1: Tu bi mi došli, bi do Varaždina onda u pičku.
0: Ne bi, nemaš, imaš kreći tu
1: šta,
0: malo.
1: Šta, gde je granica Hrvatske? Gde se zaustavljamo?
0: Pa realno, ja bih rekao...
1: Vinkovci moraju biti kod nas.
0: Slavonija ulazi u SFRP.
1: Pa to ti kažem.
0: Trebaju nam, bre, trebaju nam Vinkovci.
1: Trebaju nam ludaci iz Vinkovca.
0: Trebaju nam ludaci iz Vinkovca.
1: Trebaju nam čaj od maka iz Vinkovca.
0: Radi se o tome da, kako se zove, U Socijalističku federativnu republiku Panonije se ulazi sopstvenom voljom. Znači, to nije država nastala ratom. Jedino što će morati, bi Beograd neće dati. Znači, s njima ćemo jedino morati ratovati.
1: To ma daće, ako ostavimo aerodrom.
0: Ali, ako misliš, ako ostavimo
1: aerodrom,
0: će dati. Ma
1: boli kurac za sve, što oni Beograd samo gledaju, zagledaju svoj pupak.
0: Nije vole, oni da uzmu iz Novog
1: Sada. Ma kakvi, bre, ne zanima ih. Ovo dođu jednom godišnju Novi Sad kad je exit. Ali da kažu, super je Novi Sad i onda kažu, nemoj da pričaš.
0: Ne znam, kažete, bolim se da će oko tog bazena u Borči biti, mi ćemo odmah predložiti eksteritorijalni status Hong Konga.
1: Dobro to.
0: Znači, teritorijom, jedna zemlja, dva sistema.
1: Tražimo više da bi dobili samo bazen u Borči.
0: Naravno, to je sve super.
1: Šta ćemo tražiti još i onda oni kažu, ne može, može samo bazen u Borči. Mi kažemo, dobro, ajde.
0: Ostavljamo Novi Beograd, najkomercijalni, najbogatiji deo Srbije.
1: Neka dobro, ne treba nam.
0: Ti si predložio još da im se da, to će učiti. Učenicima će se učiti kao Daško je bio za to da se aerodrom zadrži, mlađi je bio da se da, i onda kao da li, onda pitanje je da li je to bio dobar potez, to će istorija
1: odlučivati. To je dobar potez zato što se razvije Čenej.
0: Fort Čenej.
1: Da, i mali aerodrom avijatičarsko.
0: Samo još da utvrdimo, izvinite, neke male, te male, ovaj, kako se vene, još neusaglašene stvari oko bazena u Borči.
1: Dobro.
0: Znači, ovaj, da li će to biti jedna zemlja, dva sistema kao Hong Kong? Znači, teritorijalno u Panoniji. Ali,
1: biće prostor za snimanje filmova, baš kao što je Hong Kong bio 70.
0: Tu će cvetati kung fu.
1: Pa,
0: ne ti film, ne ti film.
1: Ne
0: ti film,
1: ali,
0: neki drugi film.
1: Pa da. Ma biće
0: neki. To će
1: neki,
0: biti poznato po nekim drugim filmovima.
1: Pa dobro.
0: Da, znači, to znači da će u stvari oni uživati sve ovaj... Šta u stvari,
1: pesnica
0: šta u
1: neće biti puna
0: znači?
1: Gneva, nego će biti puna...
0: u Vojvodini, ali će biti dozvoljen ideološki uticaj Beograda. Da. Moći će da se kaši čičari, da se ne radi...
1: Može
0: da se završava po gradu.
1: Može sve da se odradi. Može da se korudijaniše.
0: Svaki građanin će imati pravo da je najvažniji na svetu.
1: Ma može da
0: to recimo im priznaju.
1: Jako važno.
0: Odeš tamo u bazenu Borči i svako je u pičku materiju važno.
1: Važno si i možda imaš čak i hađi, onaj prefiks.
0: I ostavlja im se hađi, da.
1: Hađi
0: u Vojvodini
1: ostavlja.
0: Svi gube prezime hađi, to je deo naše panonizacije.
1: Skide se ići, da stavlja se ovskički.
0: Ne,
1: svima, ne, ja
0: ostavljamo.
1: Ma kako?
0: Ne, ostavljamo. Samo s hađi
1: ti
0: se
1: ne
0: gubi.
1: Shvataš.
0: Hađi ne može.
1: Ma kakvi.
0: Osim ako nisi bio Meki. To ostavljamo.
1: Ne, mora se raskrstiti sa turskom zaostavštinom.
0: Jako, jako važno da u prvim danima Socijalističke federativne republike Panonije ovi što ostaju u Beogradu nacionalisti potpuno pošize.
1: Da.
0: Znači da Kosta Čavoški sve, i Milo Lompar skiče.
1: Sve nacionalističke, ovaj, kako se zove, ime, sve se preimenuje i prebacuje, vraća se na Marija Terezija. Osnovna škola Marija
0: ne,
1: Terezija.
0: Ne, mlade, ne.
1: Trg Marija Terezije.
0: Neće biti nikakva Austrougarska, to će biti Socijalistička federativna republika Panonija.
1: Teće.
0: To će biti SFRP, gradimo novi identitet, novo, na novim osnovama, na zdravim osnovama, a to je Austrougarska. To je
1: nerviramo. Nerviramo Beograd. Nerviramo Beograd, to nam je posao.
0: Ako uzmete i Negotin, odmah ga poklonite Bugarima. Verujte mi, znam zašto. Izvinite, ali mi puristi bi povukli granice na liniji Apatin, Kula, Zrenjanin, Vršac. Ostalo je bespovratno otišlo po kursu. Slobodno se vi svi doselite kod nas.
1: Da.
0: Ne, Vojvodina, ljudi, Panonija se zove. Pošto
1: ljudi, ja bi Zrenjanin ostavio Beograd.
0: Vojvodina je samo jedna od...
1: Ljudi, ja bi Zrenjanin ostavio Beograd.
0: Gospode Bože, tebi morate u prvi čistki ubiti. Ja ovako ne mogu da radim. Znači, ja, moja staljinistička čistka, daškističke čistke, dve godine posle kraja...
1: Kome treba Zrenjanin, bre? Grad koji ne može se izbori za ovoj pijeću vodu. Ne treba bude deo
0: oni,
1: naše,
0: od njih će,
1: naše
0: e, pa
1: čiste.
0: Vidiš kako ne znaš. Naše, ne, stvarno, naše čiste vojvođanske rase. Znači, vidiš kako ne znaš, mladine. Znači, vidiš kako ne znaš, mladine. Zrenjanin će biti naš simbol. Nisi tu najjadniju čistu rasu na svijetu.
1: Pa gospode moj.
0: On svi oslavođen od fizičkog. Sve suprotno.
1: Nema, ukida se fizičko.
0: Anti-arijevci.
1: Osnovna škola.
0: Ne, anti-arijevci. Razumiješ, sve gledam što
1: je arijevski. Osnovna škola mora imati neko nemačko prezime svako.
0: Uzmiš one arijevske plakate sa onim super ljudima što znaju sve sportove i napriš suprotno. To su vojvođeni. To je vojvođenska rasa.
1: Da.
0: Nego ću ti kažem, Zrenjanin je bre naš propagandni. Mi ćemo od Zrenjanina napraviti čudo. To će biti kao što Izrael gnjavio 50 godina kako je procvetala pustinja pod njima. Tako ćemo mi. Zrenjanin, taj grad gdje čovjek nije popio vode 300 godina.
1: Da se zabrani rad bendu Istad Karma.
0: Istad Kavurma?
1: Koji inače ne radi.
0: Ne,
1: naravno. Da im se, nekim...
0: Ne, pa, zar ti ne znaš koje će to biti?
1: Ne možeš, brate, grad u kome sam ja dva puta platio kaznu što sam svirao.
0: Tako je.
1: Mora biti. Znači ja moram...
0: Mada opet ja, ako su oni tebe kazneni što si svirao, ima tu nešto i dobro.
1: Naravno. Ima sitno sopstvenički moment moj, razumeš? Ako organizujemo novu naciju, ako organizujemo sve to, jel da, na krilima eugenike, pošto, jel da, ovakvi kakvi jesmo čisti.
0: Kaže, pa nemojte, zrenjanska voda će da bude ta čime ćemo vršiti čistku. Znači, dovedu te u komitet i kažu pi vode i dobiješ čašu zrenjinske vode. Razumeš? Doneseš i daš im, kaže, popićete čašu zrenjinske vode.
1: Ne, a treba da bude kao, ovaj, koji nam je kao plan i program, ono, otvoriš, jedan papir piše njemu nerviramo Beograd. Znači, samo
0: to
1: je
0: to. Napiše na grbu.
1: To je na grbu.
0: Piše na grbu, na latinskom.
1: Sins.
0: Singidunum da. Iritae est.
1: Iritarum.
0: Iritatorum est.
1: Iritatorum.
0: To. Ovej, kaže, menjam mišljenje o mlađi. Tako lako prodao Zrenjanin. Daško je od sada dobar čovjek. Kaže mi koliko tačno si loše svirao kad ste kaznili.
1: Nije odlično se svirao.
0: Ko da nije bilo veze. Gotovo, kaže, ne, kaže, već mladen, stvorio si neprijatelja ovom rečenicom. Ja, već se pevaju pesme. Neka. Ko da mi otme iz moje duše Zrenjanin Petrovgrad. Dobro. Himna neka bude naravno Vojvodina Calling, mislim. Preradit ćemo hitčinu. Zoli neka svira gitaru. Vojvodina Calling nema šta da se prerađuje. To je savršena pesma as is. Je li tako?
1: Naravno.
0: Znači, Vojvodina, dobri žita bendovi...
1: Žita se preliva sa našeg stola.
0: Dobri bendovi Vojvodine su već napravili, to ne možete se mešaviti.
1: Nema leba bez rock'n'rolla.
0: Kako vi to tačno mislite da prepravite savršeno?
1: Da.
0: Kako to može? To je taj tehnički nemoguće.
1: Ne znam, ja ću se poučiti u Banat. Ja bih volio ako mogu da dobijem kao Napoleonovu razred da upravljam jednom velikom
0: toliko teritorijom. Toliko podržavam formiranje ove nove države da čak i zbog, iako zbog prezimena neću moći da budem deo nje, podržavam, mislim, i srcem. Viste koliko je to jedan vizionarski projekat?
1: Jeste. Televizionarski.
0: Potlačeni narodi koji svako u svojoj državi ima po neki Beograd će gledati na nas kao radnici na Sovjetski savez 20-ih.
1: To znači što ti...
0: Svi će pohitati odbranu...
1: Znaš da u Osijeku živi manje ljudi nego 91.
0: Pa da. Svi će
1: Osijek
0: pohitati...
1: će želeti da bude Novi Sad. Pa,
0: kažem ti, Vojvodina je samo jedna od republika Socijalističke federativne republike Panonije.
1: Panonije, da.
0: Razumeš?
1: Dakle, uzimamo...
0: Ljudi će pohitati da brane prvu državu od sveta oslobođenu od fizičku.
1: Da li će nama granica biti Sava i Dunav?
0: Hoćemo, evo, pozdrav iz Splita, prijavljamo se da Split bude panonski Kaliningrad.
1: Može.
0: Razumeš?
1: Može.
0: Kao...
1: Ekspa, i on
0: tako je. Kao,
1: kao što recimo Rusi imaju ovaj centar za paljanje požara u Srbiji,
0: sve to je...
1: tako ćemo imati dalmatinski centar za
0: ili
1: paljanje.
0: I obrnuto.
1: Da.
0: Ne, Split sa okolicom, evo sami su se javili,
1: može.
0: Će da budu to kao ovaj Gdansk, kao ovaj, znači kao što je to komad, Kaliningrad u stvari, kao
1: može.
0: Komad Rusije
1: komad
0: koji
1: Rusije.
0: Nije fizički vezan.
1: Nije fizički vezan, može.
0: Ne Rusije, nego Panonije.
1: Panonije, naravno.
0: Tako je. Aklamacijom se odričemo Nove Pazove, molim vas, znam šta priča.
1: Znam za ljudi, ali ne možete tako, ljudi, ne možete tako seći samo ono.
0: Ti si prvi počeo.
1: Jesam
0: ti si rodonačelnik tog švajcarsko-sirizacije Panonije. Imaćemo državu koja će imati rupe sa tuđim zemljama unutra.
1: Dobro, ajmo realno, šta možemo? Znači realno, šta Beogradu dajemo da nas što pre da se da njih što pre
0: podmirujemo ih Novim Beogradom i aerodromom.
1: Novim Beogradom
0: i
1: aerodromom.
0: Dosta, brate. I spremni smo da bazinu
1: Bože. Ja sam rekao dokle dođe plavi autobus, to je naš. Šta fali?
0: Ali nije si lud, to je malo.
1: Nije
0: pa kako
1: malo.
0: Plavi, to je gradski novosadski bus.
1: Znam, ali stigne do Kamendina, jebote.
0: Izvini, ja sam poreklom iz Srema, ne ostavljam Beogradu Srem.
1: Pa ne ostavljaš?
0: Mada, Srem jeste glavni uzrok problema u Vojvodini.
1: Kjeveti.
0: Umstvo, da, ali ne znam, mislim, ne može da plavi, plavi bus je malo.
1: A dokle, gde ide?
0: Ne može gradski bus da bude...
1: Ali susreću se, u Kamendinu se susreću crveni autobus, i beogradski plavi.
0: I jave se jedan drugo.
1: I plavi novosadski.
0: Da, dobro, nije baš tako, ali skoro. Ali
1: koliko
0: ne,
1: ima od Kamendina do Beograda?
0: Pa ima, jebote, da ne, ima još 30 km.
1: Ujebote.
0: Nemoš tako puno, mislim, znaš. Na kraju će, gdje na kraju napraviti da nam ona naplatna rampa kod Pazove bude granični prelaz?
1: Što ne bi bilo loše.
0: Pa bilo loše.
1: Već je rešen. Već je rešen granični prelaz.
0: Ovo, ali rešen. No sad su ga i sami proširili.
1: Proširili su ga, brate. Da. Samo treba uvesti vize.
0: A nema, mi Slovaci, šta ćemo, s čime ćemo mi da upravljamo? Možete resor za mesne prerađevine, možeš.
1: Ma ne, oni će, Slovaci će dobiti SAP Bački Petrovac.
0: Ljudi, grupa Sivi dom je panonski perper.
1: Pa po pesmama da.
0: Pa to ti kažem, po kvalitetu muzike. Onda, ovaj, dobro, to znači, kaže Krudi, upravo je mlađa, samo grad sa Ling Longom. Šta još ima? Kaže, slušajte moju teoriju za Vojvodinu. Trebalo bi da su države organizovane po horizontalnoj geografskoj osi da bi se izbjegao večiti sukob jug-sever. Ne po horizontalnoj, znači po vertikalnoj. Onda.
1: Po vertikalnoj.
0: Po vertikalnoj, da sukob bude istog-zapad.
1: Pogledaj kako na YouTube-u, kako u noćnoj mori Jaran objašnjava šta je vertikalno, odnosno okomito, a šta je horizontalno, odnosno vertikalno.
0: Horizontalno vertikalno.
1: Čimatori, koliko je to smešno.
0: Ostaje nam da vidimo šta ćemo s Rusinima. Kako ti ne znaš ništa? Rusinima da ostaje da vide šta će s nama.
1: S nama, bre.
0: Oni
1: sve
0: su vladari
1: sveta. Oni sve kontroliš.
0: Pa ljudi moji, ti znaš da će se po svetu pričati. Znači u Beogradu koji ostane, kada ostane sam u toj svojoj ograđenoj zoni, oni će, tamo će da rastu čitave generacije antirusimita. koji će da ispredaju priče kako je cela, cela ideologija odlaska od Beograda zakuvana u tajni rusinskih mudraca. Protokoli rusinskih mudraca, gde oni, ovaj, kako se zove, još davno zacrtali.
2: Tako je, ne. Tako je. A, ovaj, Beo, znači, a major, major Gavrilović, koji će praviti paštete i mesne prerađevine, će ovaj, reći, ovaj, Beograd nije uspeo da odbrani od, o, Panoniju, Panonija je otišla. Znači,
0: čekaj, bre, ti si nekako
2: vaš puki, vaš
0: Kamendin je, povrko si Kamendin sa, sa Krčedinom.
2: Ma nisam s Krčedinom.
0: Kamendin je vamo, bre, Kamendin je dalje, Kamendin je severno od Novog Sada.
2: A, u, čekaj, čekaj.
0: Krčedin
2: si Krčedin, da, da, da, da, da.
0: Kod Krčedina si, kod Krčedina. Skoro pa susreću, da.
2: Da, da, Krčedin. Da, da. Izvinjam se, izvinjam se. Tamo gde se peca.
0: Manastir Hopovo da dobije status mini države poput Vatikana. Ne, neću nikakve, ove, nikakve povlastice za, za, za, za meni
2: što
0: značajne skočit će lokacije.
2: Ti bre, skočit će ti cena kvadrata nad hipotenuzom.
0: Molim, molim da se u Socijalističkoj federativnoj republici Panoniji bar šest gradova dobije prefiks Daškovo, nešto Daškovo.
2: A može.
0: U svakoj od republika. Pošto su republike, ovaj, kako se zove, ovaj, naš, republike su Baranja, Vojvodina, ovaj, Istočna Bosna, šta smo čekali, su republike Srem,
2: Ne, ne, ne. Znači, po nama, svakoj
0: da bude.
2: Ne, po nama značajnim slušalcima da se Botoš, da se Botoš preimenuje u Krudovo.
0: Krudovo.
2: Krudovo.
0: Apsolutno. Krudovo.
2: Krudijevo zapravo.
0: Krudijevo. A Krudovo bolje zvuči.
2: Pa bolje zvuči, ali Krudijevo mora.
0: Da, nije on Krud, on je Krudi.
2: Krudi, brate.
0: Da, znači, Krudijevo.
2: Krudijevo mora da se preimenuje.
0: Ljudi,
2: dakle,
0: blago vama koji ste sad na početku uskočili u pokret.
2: Sad koji ste, ne, znači, koji ste nosioci...
0: To će se uvek pamtiti.
2: Spomenice ovaj, 2026.
0: Znači, uvek će se, pa ta, kad krenu ti ovi radnički kombinati, veliki ovi poljoprivredni kombinati, osnovne
2: Zadruga,
0: škole,
2: Nebojša Krudi,
0: internet kafeji, ovi, kako se, paintball centri. U budućnosti će to da bude kao nekad što bilo. Znaš, kao što, što nije stiglo u socijalizmu, ja bi ga sve, znaš. Kao fabrika laptopova, Sloga i ostalo.
2: Nego šta, nego šta.
0: Da, da, da. Ovaj,
2: dobro nam ide, dobro nam ide, lagano se formira.
0: Ova država sama sebe pravi.
2: Pazi, jača je od Republike Srpske Vojvodine, ne, koja je sama po sebi bila već teška i, za održati.
0: Jeste, da, ne, ne, malo je, imali kraja
2: Republika
0: naša,
2: Srpska Vojvodine,
0: manine,
2: da bi
0: imali
2: se,
0: kraja našim državotvornim idejama.
2: Republika Srpska Vojvodina je ipak na neki način utopija. Moram da priznam.
0: Da, tako je.
2: Ovaj,
0: moram
2: da
0: priznati. Idemo u realne. Ovaj.
2: Realno je Republika Panonija.
0: Jao, ovaj, da, današnji dan je prvi rođen grupe Sivi dom. Pre tačno godinu dana osnovane. Prvo prvo 28. maja je bilo.
2: 28. maja, prve probe, već imate četvorostruki live album, da, ravno do dna i gore,
0: da,
2: i opet
0: majice,
2: po vazbog.
0: Majice, stavljate majice.
2: Jebote,
0: svaka čast. I tipove
2: sa
0: svojim.
2: Ne, ne, jako je važno, jako je važno, ono, da ste, da ste mladi i jaki.
0: Nećemo imati rupu u, u centru Bačke sa mini Crnom Gorom, to će biti, vi ne znate, Motorheadovo. Motorheadovo mesto.
2: Treba, treba promeniti.
0: Nećemo imati, bo, ljudi moji bre, Crnogorci iz Vojvodine su jedan od glavnijih.
2: I Opovo, lepo da mu se doda H.
0: Dok
2: da više,
0: ne bude
2: kako je to za sakat Opovo, Hopovo. Znači imamo dva Hopova, jebi ga.
0: Može,
2: i da, kraj priče.
0: Može, dobro, kao Gornji Donji Milanovac.
2: Pa tako
0: A daleko
2: je.
0: Jedni od drugih.
2: Pa da, neće se zbunjivati.
0: A daleko od, ne, nećemo imati rupu, da Crnogorci su bre okosnica Socijalističke federativne republike Panonije.
2: Da se vrati ka, ovaj, odmah kategorija, ovaj, da se izbace kladionice, i da se ubace kulturno-umetnička društva nazad, o, i da se vrate,
0: vrate
2: domovi kulture.
0: Apsolutno.
2: Domovi kulture da
0: šta
2: se vrate.
0: Tih, tako. O, znači da, sve, sve kladionice istog momenta pripadaju državi.
2: Da. I robne kuće Beograda se preimenuju u robne kuće Novi Sad.
0: Norg. Novosadska robna kuća. Ili ne valja ovdje robu kupovati, kako je bila prava skraćenica.
2: Jer već u prvoj godini treba, znaš, da nas Norg mrze, treba da nas mrze kao Beograd, što smo
0: da,
2: mi.
0: Da, da,
2: to
0: da.
2: Je smisao, je, smisao da, da svi, sve drugi zamrze Novi Sad vrlo
0: ta
2: brzo.
0: Država, ta država, to će biti jedna uređena cvetna bašta.
2: Mm-hmm.
0: O kako prožimam, o kako prožimam.
2: Živaš.
0: A sada slušamo svečanu pesmu.
2: Mm-hmm. Hoćemo slušati našu
0: god.
2: Himnu.
0: Nećemo.
2: Panonska unija, jebate, imamo himnu, jebate.
0: E,
2: mi te se.
0: Da nismo rekli da nam je Vojvodina zove.
2: A Vojvodina zove.
0: Da, mora i gore.
2: Hajde čujem, hajde čujem, možemo za kraj za himnu. Aj molim te, ovo mora.
0: Stvarno mora, ja ću
2: mora, mora, aj pusti.
0: Sad ću da nađem, čekaj. Da, da, znači, dobri bendovi Vojvodine, Voša Calling.
2: Au pičko.
0: Majku ti tvoju. Dobri bendovi Vojvodine. Čekaj, zašto mi se to nije žito se... Oh, materi.
2: Žito se prelilo.
0: Slušajte himnu Socijalističke federativne republike Panonije i odmah ćete pobeći u Beograd.
2: Da vidim.
0: Slušaj, ovo, pa kaže. Ovo je najgore pesma svih vremena. Ovo sasvim moguće najgore pesma svih vremena. Ajmo.

0: A, slušali smo grupu Perper. Znaš li snimano u Novom Sadu?
1: Montenegro, jazz.
0: Da, tvoja omiljeni, tvoja omiljeni je ovaj, ja kontram da je Dodori Mi. Sad ću baš pitan Peđu kako bi mi snimali.
1: Ne znam gdje su snimali.
0: Pa to su Dodori Mi su snimali, mislim kudi idioti su snimali, mi smo bili samo zbog para, tako?
1: Mislim da da.
0: Ja mislim da da.
1: Ne, a možda u Bukovcu.
0: A tad je bio u Bukovcu.
1: Je li tako?
0: Tad je, da, da, da, da, da. Ove, taj studio se selio pet puta.
1: Nije, nije u Novom Sadu su oni negdje snimali.
0: Ne, taj Dori Mi se selio bar 3-4 puta. Mislim, ja kad je Eva Brown snimao svoj long play album gdje sam ja peo bekove, to je Dori Mi bio na Spensu.
1: Pa to je kasnije bilo.
0: Pa dobro, ali pre toga je bio još na jedno mjesto.
1: To je mi najneuspešniji album.
0: Ne, to kažu Bože, hvala ti, ti si bio taj retki začin
1: yes,
0: koji
1: yes,
0: daje
1: yes,
0: poseban
1: yes,
0: ton.
1: Taj čovjek.
0: Ti si mali čarobnjak.
1: Piše preteći vokali čovjek koji Brom.
0: Koji donoš
1: čovjek Brom. Da.
0: To je jednostavno...
1: Ne, osjeća se da je... Osjeća se,
0: se da baš ja malo...
1: Baš ono, da,
0: sam
1: da,
0: baš jeo,
1: da. Pa te Vaske zamolio da ideš malo,
0: to,
1: se istušiš, da se ne
0: osjeća.
1: Da
0: rekao je, moj ti idemo, skloni smo dalje.
1: Možeš se osjeća,
0: da se ne osjeća toliko jako.
1: Osjeća se tvoje utice i dosta jako.
0: Osjeća se, da,
1: da, da.
0: Ovaj, šta te dok reći?
1: Ne mogu sjetiti.
0: Štimaš par poruka?
1: Ne.
0: Ne, gotovo, 14 mrtvih od pesme Voše zove.
1: Čekaj, opet 14 pesme, pa smo pustili ovaj himna Nezavisne Crne Gore. Je li tako?
0: Himna Nezavisne Crne Gore je svjetla majska zora, ali
1: pa
0: ovo je svečana pesma. Ovo je borbena pesma.
1: Borbena pesma,
0: borbena
1: jest.
0: S ovom pesmom na usnama su mladi liberali začeli ideju kada je bila nepopularna.
1: Već
0: 20 onda,
1: godina
0: a već vam posle je Milo Đukanović za neku lovu otkupio i učinio je popularnom. I od tad su svi ljudi rekli, ej, znate šta,
1: ali ovo jeste
0: ovo je
1: neka mešavina ono, crnogorskog Balaševića i zabrenog pušenja.
0: Slobodno.
1: Je li tako, je li tako da ima svega u tome?
0: Ne, mi moramo,
1: i grupa
0: samo,
1: Balkan.
0: Mi moramo, evo ovako, Bratskoj Crnoj Gori, da. Čim Socijalistička Federativna Republika Banija stane na noge, a to je
1: neke.
0: Dan nakon što se odvoji iz Beograda.
1: Da, ali moramo im isporučiti
0: muzičku
1: neke,
0: pomoć.
1: Muzičku pomoć.
0: Tako,
1: da, njima fali muzičku
0: ćemo
1: pomoć.
0: Im padobranom. Crnoj Gori treba muzička pomoć.
1: Bacit ćemo im vrišlo s padobranom, da imaju punk. Njima fali punk, evo te se zametne.
0: Da, da. Ne, imamo Mučin sada. Čekalo se, Mučin je strava band.
1: Dobro, znači ima jedan.
0: Oni će biti ministri kulture.
1: Oni su Ramonsi koji će napraviti. Znaš šta treba u Crnoj Gori? Znaš šta fali zapravo? Fali CBGB napraviti.
0: Tako
1: jedan.
0: Je. I to na Cetinju. I to na Cetinju. CBGB Cetinje,
1: ali ne,
0: Booking.
1: Ali Cetinje već ima
0: great
1: nešto.
0: Great bands.
1: Ne, maturi, treba Cetinje iskoreniti. Treba iskoreniti Spirit of 92 iz ono Podgorice.
0: Per se
1: maturi, Podgorica izgleda sve...
0: Perper i Katapult će se morati pomeriti u stranu. I onda ćemo reći, izvinite, dolazi novo vrijeme. Novo
1: neka,
0: vrijeme.
1: Pa neka, se ne može se pomeriti.
0: Ne, šaljemo muzičku pomoć Crnoj
1: Gori.
0: Mora
1: muzička pomoć.
0: Muzička pomoć Crnoj Gori.
1: A koga ćeš poslati? Ne, ko će teti da živi tamo?
0: To će
1: da
0: biti
1: radi.
0: Kao što se slalo, ovaj, kako se zove, pasivne krajeve.
1: A znam, posliš po ključu.
0: Crna Gora je pasivni muzički kraj. Moramo im pomoći. Moramo im pomoći da se tamo zapati dobra muzika.
1: Pa ja se zapati nezavisna scena, jebiga, znaš, da neka Garuda tamo, pa da počnu ljudi da dolaze, pa da se formiraju bendovi, pa počnu prave. To fali
0: kažu, u Kamenici na Čmardaku su Čacad skinula billboard dizalicom jer nisu uspeli s njega da odlepe, studenti pobeđuju. E, tako, viš kako tako oni rade, razumeš? Oni, if you cannot beat them, shoot them. To je njihov moto, a ne ono... Tako da, ovaj... predlozi za obrade u cilju vojvođansko-crnogorskog prijateljstva, džemper za vršački vinograd, recimo. Ode kafa na nos.
1: Ne, ali čekaj, ovdje stvarno, da, Šobić bi trebao da se aktivira, bare malo.
0: Ljudi, Šobić šarali su kamenicu ustaškim potkovicama, da to kao... Matur, ja ne znam, oni uvoze prave ustaše iz Hrvatske da im to rade
1: ne,
0: s guštom, da im
1: ne
0: plate.
1: Ne, oni su samo...
0: Znaš, kao da su pametni.
1: To je samo, to je samo
0: kažem
1: ti, čovječe, beda, jadi beda.
0: Ja bi sad, da sam neka Hrvatska najčistija stranka prava, ja bi pravio ekskurzije za ustaše po Srbiji da dođu malo da žive u zemlji snova svojoj. Da vide u javnom prostoru ustaše, simbole, plakate. To nema, to ono u Hrvatskoj nema, razumeš? Da dođu ono ili ekipa prave ustaše, dođu malo da uživaju, da im prodamo neki aranžman. Kao idete, uzmite sprej, napišite.
1: Kako mrze. Znaš,
0: nacrtajte ustaško usred Beograda,
1: Liman,
0: bez kazne.
1: Jebote, koliko mrze Liman, razumeš?
0: Ovo je Kamenica, kako Liman 15.
1: Ne, ali to šta rade, razumeš, ono koliko po ispuku.
0: Šaljemo im Dejan Cukić, ja odiš u Boruš.
1: Može.
0: Pa
1: ne, oj brate, super, ono, pa to nije u redu stvarno. Evo,
0: da, znači, ne, bukvalno, to je...
1: Boroša šaljamo.
0: Da smo pametni da zaradimo, znači, napravi neka turistička agencija prodaje ustašama u Hrvatskoj i u emigraciji.
1: Da, dođite u okupiranu Srbiju.
0: Dođite u Beograd da slobodno crtate ustaške simbole, možete čak i pod pratnjom milicije.
1: Šta je s njima?
0: Da vam slučajno neko ne smeta.
1: Da,
0: jezivo. Da vam niko ne smeta.
1: Jezivo.
0: Kaže, dobro jutro, dobri ljudi, propalom pokušaju veze, čestitam odbranu doktorata i želim mu da crkne, ali spektakularno i neslavno. E, tako se.
1: Kome to?
0: Pa ne znam, to sad taj ko, to, taj ko zna, zna. Ove, slušajte, ove, čekaj što imam. Aha, kaže ovako. Ovako. Države su organizovane po horizontalnoj geografskoj osi, da bi se izbjegao sukob jug-sever. Prema tome, Vojvodina, Slavonija, Istra kao jedna oblast. Istra, odnosno.
1: Kosovo.
0: Samo uzeli.
1: Vojvodina, Slavonija, Istra, Istra Kosovo, Kosovo da, i... Međunorđe, Begunorđe, Bosna, Zagorje.
0: Nemoj preko noći da nam se pojave grafiti Kosovo i srce Panonije. Šta ćemo onda? Šta ćemo onda, pitam ja tebe. Dalmacija, Hercegovina, Zapadna Srbija, druga.
1: A šta je nego, a šta nam je ove, srce ako ne Kosovo, realno?
0: Pa sve ostalo.
1: Treba, a, treba,
0: kaže, ljudi,
1: treba
0: države se organizuju. Treba da uzmem pušku, popravac na frušku i da se upucam s njom.
1: Treba,
0: kao Kurt Cobain.
1: Treba kaže, da se organizuju.
0: Ova pesma postoji, to Voša zove, ja sam mislio da izmišljate. Gde se potpisuje peticija za preventivno bombardovanje SFRP? Odmah u našoj ambasadi u Beogradu.
1: U našoj ambasadi.
0: Otvorena knjiga žalbi. Zamisli to, zamisli kao otvore, u, u ambasadi Panonije u Beogradu otvorena knjiga žalbi. Da Beograđani mogu još dodatno da nas, da, da nas navređaju.
1: Moramo, crku moramo obezbediti boravišnu dozvolu.
0: Kome? Crku?
1: Crku i naše ekipe iz
0: ne,
1: Beograda.
0: Će, bože, to su sve ljudi iz 26. On je 25. 6.
1: Da.
0: To su ljudi koji su bili tu na početku. Oni su samo odabrali. Oni ako hoće da dođu da žive ovde u istog trenutka dobiju državljanstvo, pa su
1: dobiju državljanstvo.
0: A ko će da ostalo tamo?
1: Mogu i boravišno da dobiju.
0: Mogu kad god. To su, to su bre da. VIP osobe. To su, imaju zlatne pasoše. Naše. Tako je. Specijalne.
1: Šta ćeš sa momom? Pasoš, šta ćeš sa momom? Je. Zlatni, gitarista ti je
0: tamo. Zemu, zemu, zemu ne damo.
1: Zemu, a zamo zbog momom.
0: Zemu, ne, nego zemu ne damo. Zemu, zemu je stari vojvođanski grad. Izvini, molim te. Novi Beograd nije stari vojvođanski grad. Novi Beograd je stara vojvođanska močvara. A ne, Zemun, da, da, da, pa ček, izvini, kako možemo Zemun ostaviti, izvini?
1: Pa ne možemo onda ni Novi Beograd.
0: Možemo.
1: Ma je.
0: Naravno da možemo. Naravno da možemo. Zemun, brate, Zemun.
1: Mislim, ja sam bio juče pa Zemun... tamo i naravno da možemo.
0: Upravo naravno si, da možemo, ali...
1: Naravno da možemo, vidio sam.
0: Zemun, čovječ, Zemun je vojvođanski, si lud, bre. Pa to je kao da... Ne, mislim, to, to kao da mi otme iz moje duše Zemuna.
1: Zemunovo.
0: Zemunovo.
1: Da.
0: Ove, da vidimo šta još imamo. Kaže, ljudi, FTN ima odeljenje u Kosovskoj Mitrovici. Ja mislim da im oni vode i nalog ovaj, kako se zove, u blokadi na Twitteru. Da je to taj FTN. Po izjavama bi rekao da iz Kosovske Mitrovice, ne bi rekao da iz Novog Sada. Ovaj, Panonijom rešene obje provincije. Mi smo smislili kosovsko rešenje prije 15. godina da se cijelo Kosovo poplavi, pa da Srbija dobije svoje more, učutka sve nedavače, manastiri ostaju kao ostrva i oaze turizma, more razdvaja zaračene strane. Mamilina! Mamilina!
1: Treba postati Batuć Stojković da počne da kopa. Ne bi li voda krenula. Znaš, u, u čudo
0: tako je,
1: dale,
0: ne daj zemu, nisam ja džabe kupao stan tu. Tako je. Ove, a da se ponovo razmotri moja ideja da se nešto preore. Nema destrukcije. Nema. Mi smo jedna konstruktivna, mlada nacija koja isključivo... Ovaj,
1: mi spajamo, ne razdvajamo.
0: Mi spajamo.
1: Osim granicama.
0: Mi smo kao mostovi na Morači. Mi spajamo razdvojene.
1: Razdvojene, da.
0: Naša,
1: da.
0: Naše odcepljenje od Beograda je u cilju spajanja sa svetom.
1: Tako je.
0: Morali smo se odvojiti od Beograda da bismo se spojili sa svetom. Kako ovo dobro zvuči. Ne,
1: reci, ne, sam
0: pesnik,
1: ne.
0: Ja sam pesnik revolucije.
1: Definitivno si.
0: Pesnik revolucije. Hoćemo malo prošlo.
1: Ti si pesnik što voli da...
0: Mislim, tebi... ko sme da nas napadne posle ovako snažne himne? Ja se plašim samo nekog udruženja poštara ili navijačke grupe Invalidi Voždovac, da nas porobi cele ono.
1: Invalidi bi nas razvalili.
0: Razvalili.
1: Možda bi mogli se odvratiti od nekih pijenih vatrogasica, vatrogasno udruženje, ako su baš veterani.
0: Ako su baš tako, ali ako je dobrovoljno vatrogasno udruženje, oni su alkosi.
1: No, da, tako je. Da, tako da. Je.
0: Ćemo imati i državotvorni huligane. Ko će nam biti državotvorni huligani kad su nam naši huligani za Vošini sve četnici?
1: Aj, jebi ga.
0: Znaš, moramo imati te neke da, da bi, da bi mogao mit da se ispreda, razumeš? Ko će to da bude? Ne može, ovi Novi Sad su nacisti, Vojvodina su četnici. Moramo nešto, moramo, moramo, a viš kad se ti odričeš ovih malih mesta. Možem,
1: kako, pa ne odričem se.
0: Možda da vidimo proletar Slana Bara kakvo je raspoloženje u narodu.
1: Nema šta, sve se, tamo se pali.
0: Klisa.
1: Pali badnjak.
0: Ma ne znam, nisi.
1: Znači nema, nema to.
0: Proletar Zrenjanin, to nisu isto nešto, to je nešto četnikovanje.
1: Eventualno neka Subotica,
0: imali,
1: mada teško.
0: Imali autonomaške navijačke grupe u Vojvodini?
1: Ne postoji.
0: To postoji, jebote. Svi su Srbija.
1: Pa naravno.
0: Neki, makar šesta liga.
1: Radilo se na tom, kako?
0: Makar šesta liga.
1: Kako?
0: Makar ono, ne znam, neki ono...
1: Ne postoji.
0: Nešto ono, neki mladi radnik Novi Bečej. Imali autonomaška navijačka grupa u Vojvodini?
1: Ne, možda Strandaroš.
0: Nijedna
1: nema. Možda Strandaroš jedini.
0: Da, da, da, da. Ove, a u Zemunu sve Beograđani X krug dvojke, imat ćete metastaze, neće nikad vidjeti kako je super, samo će da ode Beogradiš u istog trenutka. Mladi, najmoj prošlost.
1: Još
0: nije bilo
1: ovako
0: genijalnih ideja.
1: Čekaj, naravno, da, lepo što si mi nisi rekao, pa ja bi to odmah.
2: Dogodilo se na današnji dan.
1: Da li izmišlja celu ovu priču, ne bi li, ovaj, ne bi li bio gospodar bazena u Borči? I svi znamo da je to jedini razlog.
0: Ne, naprotiv, nemam ja, ne umem ja to. Moj, kako, ovaj gubernator nije, bože, ja, čoveče, ja sam bre vrhovni, ja sam maršal sa FRP, ne mogu ja se bavim bazenom u Borči.
1: Ja znam šta bi se desilo. Ljudi, verujte, ja vidim ovog čoveka, vidim apetite ovog halog čoveka.
0: Moji apetiti se završavaju na sisama
1: i guzicama. Napoleonu bi od revolucije trebalo 10 godina se proglasi za cara. Ovo bi za nelju dana oženio. Nelju dana,
0: to večer.
1: Oženio.
0: To večer, mis bazena u Borči.
1: Kako mis bazena? Pojavio bi se sa kraljicom, ovaj, kako se zove, Darom Bubomarom. Što znači
0: kraljica
1: da bi,
0: Dara.
1: Kraljica Dara, onda bi ja morao da, ono, da, pa bi bežao po dvoru, ovaj, kako se zove.
0: Kao Rišelje.
1: Ne kao Rišelje, nego kao knez Aleksandar.
0: A, da,
1: Obrenović,
0: da, da, da, da, da, da.
1: Sa matorom, ženom, rekao, ne može da mu podari dete zato što smo 4-7 se znojali i nema
0: a,
1: toga
0: ništa.
1: A ima
0: već dete iz prvog braka.
1: Ti bi morao, čeka, ti kao, pošto bi se ti...
0: Misliš da bi je defenstrirali?
1: Ne, nego ti bi jako brzo poželeo ovaj,
0: da,
1: da
0: me,
1: se oženiš Darom Bubomarom, jer je to tvoj ideal
0: postala...
1: ženske lepote.
0: Zbog toga smo sve ovo radili.
1: Zbog svega toga i radiš ovo. Ne bi li ona stalna bila to, a onda, pošto njen anus odbacuje tvoje seme, nikad ne bi mogla doći do začeća.
0: Da, onda bi me narod
1: i onda narod bi
0: dvorska
1: te mrzeo. Svita. Narod bi te mrzeo. Zato bi onda, šta bi trebalo? Trebao bi da proglasiš svog savladara.
0: Tako je, a to si ti.
1: A znam, ali ne, mislim...
0: Nema, mlade, nek te narod više voli od mene, jesi ti dobar čovjek.
1: Ja neka, ću... ne, stavim, meni to nije potrebno. To meni je samo mlade. Potrebno da ljudi oko mene budu srećni.
0: Ti si Cat Weasel.
1: Čekaš neke opšte mese.
0: Ti si Cat Weasel. Ja sam taj koji vidi, ja sam taj koji na sebe preuzima istorijske odgovornosti za ove neke nepopularne stvari. Ja sam taj koji vrsi te deškističke čistke.
1: Jako da nepopularno, ideš da guraš kurac u veliki sise.
0: To ću, to, pa moram, neću mi da naplatim, ali za ovo za šta će me narod pamtiti po zlu. Narod će me pamtiti po zlu jer sam ja izvršio neke neophodne rezove koji su bili surovi.
1: A bi znam, prvi neophodni rez skratio si sebi stojka.
0: Recimo. Onda to je bio prvi neophodni rez koji je bio jako surov.
1: I sad će svi morati u carstvu da skraćuju stojka da izgleda ružno po njegov.
0: Od 1. januara 2028. je obavezan obrez.
1: Pa znam, to tako ide.
0: To će se zvati, znaš, još koliko... i, to će se zvati još i daškoizacija penisa.
1: Pa naravno, jebate.
0: Svođenje na panonski standard. Jel, ko ima više mora da skrati, ko ima manje mora,
1: ljudi,
0: da doda.
1: Mi smo 6 mjeseci od ono pravoslavne džamahirije.
0: Kako je pravoslavne? Nako,
1: a onda je pravoslavne džamahirije. Daškoslavne džamahirije. A onda posle nekog vremena kreće totalni
0: gotovo,
1: kaos.
0: Gotovo, da. Tako da, ovaj, ne brinite, mene vlast neće korumpirati, jer ovaj dobri čovjek, moj savladar, da, i do maršal, Fel, kako ćemo se zovem, kako su on titule mlade?
1: Pa moraš samo da se vi
0: Domaršal, maršal i domaršal.
1: Ja bi da budem Fender, ko može.
0: Fender,
1: ti je, ko hoće bude maršal, neka bude, pa Fender.
0: Gibson i Fender,
1: vrhunski.
0: On je bio veliki Gibson Srbije.
1: Veliki Fender.
0: A zvuči kao neki...
1: Veliki Fender je.
0: Veliki Fender Vojvodi, Panonije. Veliki Fender Panonije, a ja sam bio, Fender, a ja sam, da, bio, da, vrhovni Gibson.
1: Pa ti ne možeš, ti bi trebalo da bude
0: Šur.
1: Šur,
0: Šur isto zvuči kao titula.
1: Da, Šur.
0: Šur Panonski.
1: Šur Panonski, a ja ću budem vrhovni Fender.
0: Šur Panonski.
1: Može.
0: Šur Panonski, drug Daško, danas je, propisao obavezne frizure za četvrtak.
1: Tako. Ne, svi će imati frizure, natrči ljudi da budu ćelavi. Jer ćeš biti zaviden svim svojim velikim dugačkim kosama.
0: A sve kao fuzonu, jer je tako lakše. Sve kao, ja smislim, staljinistički razlog da je to za vaše dobro.
1: Naravno.
0: Kao, sve što vas kinjim, to je za vaše dobro.
1: I moramo kao u Pyongyangu staviti jedan veliki hotel koji će biti razum, simbol naše vladavine, da, u kome će se, ovaj, u kome će, u kome će vlaški mlak dobiti zadatak da pali
0: gasi svetla.
1: Ako će živi u hotelu, ako će
0: neće
1: da živi,
0: da. Nego, da, sam teo da ti kažem, kako je interesantno, mi smo prvi ljudi koji su svoju buduću državu već zamislili kao groznu, ovaj, kako se zove, despotiju, tako da možda nam čak zato država bude skroz full demokratska,
1: ne,
0: i dobra.
1: Uspe.
0: Jer svi koji su u ove nacionalno oslobođenje krenuli sa punim ustima demokratije i slobode su završili
1: kao
0: treća svetska despotija.
1: Mi
0: smo, a mi ćemo obrnuto.
1: Krenuli, bit će pošteno.
0: A mi ćemo obrnuto, tako je.
1: Ali ne, ali vidiš da to za kratko vreme to prolazi. Znači, ovaj za nelju dano ženio svoju sestru, ovaj uradio,
0: ovaj, mehanizme naše revolucije.
1: Ja samo pokušavam da budem realan. Smanjujem teritorije kako bi bila lakše za kontrolu.
0: Niko realan nije pokretao revoluciju.
1: Smanjujem teritorije kako bi bila lakše za kontrolu.
0: Za kontrolu, aha.
1: Ne zbog toga, nisam,
0: znači,
1: ja.
0: Vučićizam,
1: pa ja koristim prirodne granice kao osnova, razumeš.
0: A to su
1: neko...
0: zidovi sa staklom gore.
1: Tako, pa to potpuno prirodnog materijala, staklo.
0: Prirodne granice, idemo. Idemo, mladine, u istoriju.
1: E, čekaj, ajde, nisam stigao.
0: Kad deca budu učila novu istoriju od godine nulte, koja je ova.
1: A to koja je 2026.
0: Da.
1: Danas je, verovali, ne 28. maj. Zvuči kao nečiji rođendan.
0: O, 20. rođendan benda Sivi dom. I rođendan naše Ane.
1: Ateisti?
0: Naše Ane od Holandije.
1: E, naše Ane Holandiška.
0: Adminke community-a.
1: Ona da se vrati u zemlju.
0: Žene sa jezivim muzičkim ukusom, mlade ona. Metalke.
1: Da se ona vrati u zemlju.
0: Da se ne vrati u zemlju, no nikad bolje.
1: Pa nek se vrati u zemlju, da ne donese malo jezivog muzičkog ukusa ovde, mladima.
0: Ima tamo bolje stvari za doneti.
1: Da, dobro, nek
0: donese ne mora muzički ukus.
1: Nek donese Toni čokolade.
0: Eto, vidite, Toni čokolade.
1: Toni čokolade da se napravi.
0: Ploče koje mi ne, naručimo, dale,
1: slušaj,
0: a ne ona.
1: Dale, slušaj šta sam smislio.
0: I tako da.
1: Dobro, naći mu se naš ukus, nek donese Denziga. Slušaj šta sam...
0: Denziga? Pa omogućio tebi tvoj drugar, e.
1: Divan si čovjek.
0: Znači, stiže iz Amerikija.
1: Ja, radost.
0: Sale ti kupio.
1: Radost, hvala.
0: Sale ti kupio.
1: Jel prvi ili lacifač?
0: Prvi.
1: Prvi, joj, pa radost.
0: Ne mogu ja da imam, ti da nemaš.
1: Oriće se satanizam.
0: Def Jam.
1: Kako će se satanizam oriti?
0: Gloovy Jam, znači satanizam. De, teach children to worship Satan.
1: Bravo.
0: Ja sam rekao, Mladen ima dva mlada deteta koji još uvijek ne znaju Satanu.
1: Bravo.
0: Molim da se preko to...
1: Da, da se
0: to
1: nabave sredi. Ploče.
0: Da se nabave ploče, da teach children to worship Satan. I kazete.
1: Slušaj, da ti kažem...
0: Mi volimo Satanu, šta se derite, evo kasete.
1: Nešto sam imao jako smiješno, sam teo da kažem, ali sam sad zaboravio. Ali stvarno je bilo dobro. Mm-hmm. Vezano za ovi... no... 28. maj... E da, rođendan. Čiji rođendan će biti dan mladosti? Dan sisosti.
0: Ne, ajde snađemo na pola, između tvog i mog rođendana odaberemo datum.
1: Ma, moramo neki.
0: Između druga aprila, šta je između druga aprila 22. septembra, tačno ne treba, matematički.
1: Ne treba meni, ja...
0: Ajde bre, pašće nešto u julu, bit će golo.
1: Znam, ali evo ti budi, ja ću biti duhovni vladar, ti budi svetovni. Treba se podeliti. Znaš, ljudima je važno da moraju negdje da mogu da se ispovedaju.
0: Koji jebe?
1: Jebe je koji hoće.
0: A, to ne... Ne znam kako, koji guzi, to mi kaže.
1: Pa mislim, ko hoće. A kad je ateistima dan rođen? Nije danas 28.
0: Ne, 22.
1: 22. 22. Bio ateistima rođen.
0: Čuvena majica kad smo radili, pa je neki genija otkucao 22nd, umjesto nd. 22nd, 22th,
1: obožavam,
0: to je bilo najbolje na majici. Povodom milion godina ateista bila je 22nd.
1: Da, who knows where is friends. Ajmo, kako se zove, da vidimo po čemu je istorija važna. Dakle, maj predivan. Dudovi su se već pojavili.
0: Poližiš mi mudovi.
1: Koji su jestivi.
0: Da
1: znaš, na drvetu iz...
0: Napolju miriši lipa, jebote koliko je dobro.
1: Lipec.
0: Lipec, Vatu.
1: Da.
0: Vatu Lipec, čuveni ovaj, kako se zove.
1: Vatu Lipec, humorista iz Novog Sada.
0: Vatu Lipec zvuči kao neki ono, koja bi to država mogla da bude?
1: Koga Trević, koga odmah zabranjujemo, a vidiš što smo...
0: Guzijana proterujemo odmah.
1: Da, ne, nešto sam smislio, koga bi mogli odmah postaviti.
0: Mi ćemo godinu danas samo proterivati.
1: Ba, fabrika Boski di Piemont da napravi svoju varijantu u Vojvodini.
0: A znači se tako da ćemo Boske tu oduzeti zemlju.
1: Pa može.
0: Boske di Piemont.
1: A da nam pravi kremudino ćov ovde.
0: Od znači naših domaćih lešnikova.
1: Od domaćih lešnikova.
0: Može. Mislim, mi ćemo faktički godin dan sam protirivati. Znači se koliko ima đubreta ovde. To sve majko mila treba. Ono, će biti, mislim,
1: godinu dana
0: strašno. Samo protirivati godin dana. Prvi godin dan što želi prirodna grana protirivanje. Da prodiše.
1: Tako je. I Lordax goodies da se ubaci u Vojvodini švedski. Znači moramo iz svega što donosimo, a to su subotnje bombone. One da. Velike. Znači da se...
0: Brat, to meni pionir... gadno.
1: Ma da je gadno.
0: Meni nije lepa. Sve su neki...
1: Pa nisam kiseli, miši čokoladni.
0: Da. Dobro, 64. Je moja prva godina. Ajde ti, mlade.
1: 585. Pomračenje sunca, a ga je prekinulo bitku kod Halisa između Lijskog kralja, Alijata i Makedonskog kralja, Medijskog kralja
0: Ekspresa,
1: i Medijskog kralja Željka Mitrovića. Kijaksara. Znači, kad se dogodilo, nisu znali da su odabrali dan za bitku baš kad će biti pomračenje sunca. I onda kad su vidjeli da je pomračenje sunca, jako su uplašili, počeli su da odmah u medijima iz tog perioda, tad su imali samo televiziju, ne znam da li znaš, i radio, da najavljuju svim ljudima da je važno da se nagaravi, da ti baba nagaravi staklo.
0: Tako je.
1: Ali staklo još nije bilo izmišljeno, pa su morali da ga izmisle.
0: Da,
1: ne bili
0: da
1: ga
0: ne
1: nagaravili,
0: bili
1: da nagaravili, da mogu da gledaju u ono
0: površine. Bože, kako nekad...
1: Onda su stavljali ćebad u prozore.
0: Ja ali ih ni to nije.
1: Ja sam 99. pomračenje sunca proveo u Krčedinu, gde
0: ste duvali lepak.
1: Da, ne, nije u Krčedinu, nego...
0: Gde si rekao ste bili? Jeste u Krčedinu si rekao da je bilo.
1: Nije u Krčedinu, nego onaj drugi.
0: To je tvoj last glue sniffing.
1: Poslednji, da.
0: Imao sam samo 36 godina.
1: Oni nisi imao 36 godina, 99. 20 godina.
0: 22, 22, 22 matori.
1: O, šta?
0: 22. to je duvač lepka s 22
1: godine. Puj, ja bih ga šta, kad je ide sve u kurac, ono, pomračuje se sve.
0: Smak, polusmak, polusveta. Da,
1: pustali smo smak, slušali smak i
0: ono. Ja mislim da je bio Krčeljin. Ili Surduk.
1: Ne, Novi Banovci.
0: Novi Banovci, ja, Novi Banovci. To je
1: i Mesara Bajaga. Ove, i to sad sam se setio. Ove, ba smo na, uzimali ćevape koji je gledao da ne osjeća smrdila na lepak. Ove, pričali na unutra.
0: Ćevape? Znači, kad ne opravo... Da, da, ti se nosite da
1: zdima. Da, da, da.
0: Mama, idem ja napolj.
1: Na unutra
0: govori. Zašto ti nije spržilo pomračenje sunca?
1: Što da mi sprži, evo znači, te. Mlad čovjek treba
0: probati sve. Ćevapima smo skrivali lepak.
1: Pa naravno.
0: Baš je onako, ujutru ćeš s taksistima kući.
1: Da, a, pomračenje sunca bilo zanimljivo jer je gospođa koja je živjela ispod nas, a mi smo bili gore, sad ćeš gore od ovoga, donela ćebad da nam stavi u prozore, da nam sunce pomračeno ne sprži zenice.
0: Ni, a, stvarno, ja to pričam.
1: Kako je to strašno.
0: Svake godine, kad je, ovaj, pošto je bilo u avgustu, matori, znači sestra, Keva i ja na krovu, još jedan čovek.
1: Naravno, koji je onda oslepeo. I sestra tad ne vidi.
0: I na svakom desetom
1: sestra
0: krovu...
1: Sestra je slepa kod očiju, da, evo ovde.
0: Na svakom desetom, ovaj, kako se zove, krovu krov po jedan čovjek. Pa, grad prazan. Kažeš, aaa, ono djako na detelinari, pa, naselju, da. Limanu. Znači, city of the dead je.
1: Pa da, svi su usrali, jebi ga. Jer ovaj,
0: katastrofa.
1: Jer je ovaj, ali ja bi ga pripremao, dugo je to godina. Znaš, koliko je to godina? To je krenulo sa...
0: Ali baš da 99,8% ljudi glupo
1: sam razmišljao, kao, dugo sam razmišljao kako je tako brzo u jedno progresivno društvo ušla ono nadrilekarstvo, sranje i sve. Zato što je ušlo preko zvaničnih medija. I ne možeš ti, a pošto se medijima veruje, a verovo se, jer kad je napisana
0: svi,
1: reč, mlađe, ima težinu, jer je ranije
0: svi,
1: imala...
0: Svi nadri prevaranti da. Su bili na televiziji Beograd i u pa, politikinim izdanjima.
1: Pa da, to je
0: Alan
1: strašno.
0: Čumak je bio u TV Revi.
1: Ma i novosti, jebate isto.
0: Novosti manje više nego, pa one Arka i one sve gluposti. Znači, to je kod je bio neko, kod je neko...
1: Ne, ne, to su namenski vreme, radili. Da. Namenski su radili. Ne,
0: da li to krenulo u Hrvatskoj? Ja mislim da nije. Mislim da je to bilo na više za istok namenje.
1: To je bilo namenje.
0: To kreće na nispađe Arke Sarajevska.
1: Da, da, da. Da
0: granična područja, zgrubnih područja nauke. Tako nešto. Mislim,
1: ne, ne, ne.
0: U Hrvatskoj su ti neki ono, na rubu znanosti i ostale. To je bilo onako dosta...
1: Jer kako Hrvati nisu imali svog Alena Čumaka ili nekog jebote?
0: Ili su čisti hrvatski zrak.
1: Da.
0: Ali
1: ne, imali su ja svoje, mislim, ali kako nisu imali nijednog tog nekog.
0: Što
1: mi je
0: interesantno, ajde braću iz Zagreba i okoline i ostali, javite braća i sestru. Javite da li je,
1: da ja nisam...
0: ako se sećate, znači 89. 90. 91. Koja je uloga nadri i antinaučnog i tog nekog, da kažem, duhovnog i tog uopšte prevarantskog, ako ne računamo glavni faktor katoličku crkvu, znači mimo crkve, da li je ono tipa u borbi za nezavisnost bilo tog nadri elementa?
1: Ne,
0: kao kod nas što je u borbi
1: ja,
0: za...
1: Ja moram ti kažem, Daško...
0: Kao što je u borbi protiv nezavisnosti
1: Daško,
0: bilo.
1: Daško, ovo jeste bila organizovana.
0: A jeste, da, nego me zanima da li je to bilo u Hrvatskoj.
1: Ti shvataš
0: da to ne mogu da znam.
1: Alan Čumak je ruski
0: ne mogu da znam, nisam
1: proizvod
0: da žive tamo, ono.
1: Ruske tajne službe.
0: Ma naravno, sve to je...
1: Razumeš?
0: To ložuckanje, to kreće već po sredinom 80. To ložuckanje na bioenergiju.
1: Tako, stalno je bioenergija.
0: Bioenergija je bila, stalno da. Se gurala u legitimno nešto. Naravno. Naš, i tek, to je... To jeste polako isto. I to je bilo nekako, znaš, da ti kapiraš da je to jedno vreme zapravo bila neka vrsta pomodarstva. To je gledano kao, to je u određenim krugovima, pogotovo u Beogradu, gledano kao nešto moderno, kao nešto liberalno i prozapadno čak. Kao, znaš, tipa, ti svi likovi koji su onda okrenuli ćurak 91. i postali hardcore četnici, su ti druge polovine 80-ih bili likovi koji su ložili na New York i London. Znači ti kao, znaš, ta kao umjetnički krugovi u Beogradu. Oni su onda odjednom samo to zamenili Moskvom.
1: Da,
0: razumeš,
1: da,
0: samo
1: da,
0: odjednom da. Cap. Kad je odjednom i postalo...
1: Samo jednom, ali, Bizantijom su zamenili.
0: Pa znam, puno da, njih. Ali dobio si bizar...
1: A jebiga, pošto nemaš Bizant, onda imaš Moskvu.
0: Dobio si bizar gde ti imaš kao situaciju da ti likovi...
1: Kaže se bazar.
0: Dobio si bizar situaciju u kojoj se ti svi te, tako ti milići od Mačve, ti su ti već tamo polovinom 80-ih kreću to duhovno srbovanje.
1: To je sve služba.
0: Otkrivaju Ljotićevštinu, otkrivaju sve. To kao ono prognanu dijasporu koja nudi, ne znam šta.
1: To se otvara od smrti Tita, bukvalno.
0: I kreće to paranormalno veru. To je tu paketu sa tim.
1: A, nebeski narod.
0: S tim Kenjanjima.
1: To ide sa nebeskim narodom.
0: To je neki
1: narodom.
0: Miks pravoslavlja, praznoverja, horoskopa, mističnih ono uticaja sa istoka.
1: To ti Informer TV. Ali to je Informer
0: uz,
1: sada.
0: Uz drug čet malo.
1: Ne, ne, ne, to je to.
0: Taj je to mađo bio veći paprik. slikaš. Sad je to ipak malo...
1: Ma to je tako izgleda emisija Jovane Jeremić.
0: Jeste, da, ali...
1: Jedan kroz jedan, sve to što si
0: rekao. Dobro te estetike onog vremena. Ti si tada ima... Ali onda si imao si zaokret. Ti si iz tog silno... Oni su sebi bili, znaš, Rim, Amsterdam, London, New York. Onda odjedno samo kreće cap... Znaš kada? Kada su konačno u svojoj glavi napravili varijantu Rusija i četništvo. Jer pre toga je Rusija bila komunizam.
1: Da,
0: i onda kada su oni krenuli da se povezuju sa tim ruskim zagraničnim pojavama, ono, onda kreće varijanta da može. Znaš, Dragoš Kaleć ti je ono italijanski fašista koji odjednom znaš, kuje veze sa nekim ruskim rodovercima.
1: To je
0: potpuni bizar luk, razumiješ. Ti dobiješ neko pagansko, pravoslavno, horoskopsko, četničko, mislim, ludilo, razumiješ.
1: Ludilo, da.
0: Ali počeci su krajnje onako, ali, to je bilo pomoda, to je bilo, znaš,
1: to
0: je, da se dobro sveće toga.
1: A to je što bi crkva rekla da je sektaški sada.
0: Apsolutno, to je za crkvu uvijek bilo sektaški. Ali je fora bilo što su učutali u jednom trenutku jer su shvatili da preko tih sranja će prevesti ljude kod sebe.
1: Da.
0: Razumeš da iz ateističkog društva, kulturološko ateističkog društva, oni preko tih onom ekstremno idiotskih, ono, inteligencijo vređajućih ovaj, stvari, će prevesti ljude na relativno ono institucionalizovano pravoslavlje. I dobiješ rezultat, juče mi neko rekao da je 104.000 ljudi poljubilo časni pojas u onoj crti. 104.000 ljudi. Eto vam 100.000 ljudi na Slaviji, samo su ih anulirali. Ono. A da ne pričamo da koji je presek između Slavije i celivanja, sigurno 20%, ako ne više. E, to je tuga. E, to je tuga i zato je no future. I zato Vučić još 9 godina.
1: Da.
0: Ajmo u još malo u prošlost.
1: Znači, prošli smo. Sad ju Turci za 1522. Turci zauzeli Kinu, šalim se Knin, i proglasili ga sedištem Iličkog Sandžaka. Zatim 1812. Osmansko carstvo i Ruska imperija potpisali Bukureštanski mir, ili Bukureški mir, kojim je okončen rusko-turski rat. Svi znamo šta je to značilo za ovaj prvi srpski ustanak, dakle propast prvog srpskog ustanka. 1834. U knježini Srbije uveden srpski jezik kao službeni.
0: Ali bit će nova propast prvog srpskog ustanka kad Gaga Antonijević snimi film Ustanak.
1: Čekaj, ne, sad snima trenutno...
0: Ustanak? To snima, to se draži tu.
1: Sretenje pre snima, zato ne?
0: A to je drugi?
1: A nije taj snima, taj se zove Sretenje.
0: Da, ali to je drugi srpski ustanak, tako Sretenje, drugi srpski ustanak. Ili prvi?
1: Ne znam.
0: Sretenje je drugi.
1: Vidio sam da za Turčina daje 100 evra, a za srpskog junaka 3.500 dinara.
0: Da, jevi ga.
1: Znači, tražiš se Turčinje.
0: Poturica skuplja od Turčina.
1: Jako dobro. I super mi što znam ekipu koja dolazi kod mene da statira, znaš, u prvom servisu. I onda oni kače.
0: Ne bre, Sretenje je prvi srpski ustanak. Sretenje je zbor u Rašcu. Na Sretenje 804. zbor u Rašcu. To je. To.
1: Ali
0: pobrkao sam sa Sretenjskim ustavom u glavi, malo mi se zbrljao. Ali je u Marićeviće, Jaruz je počeo prvom srpskom.
1: Ne,
0: pa taj,
1: Ujevića
0: taj film, jebi ga taj film.
1: Ujevića
0: taj je filmični, ko će pravi drugi srpski
1: ustav. Ujevića voću.
0: Je. Dobro, samo ti kažem da je u pitanju prvi jer je filmični, jebi ga neće pravi u drugom.
1: Znaš zašto je bilo dobro?
0: Ti znaš da
1: naš narod... Znaš zašto je bilo u Marićeviće, Jaruz? Zato što kad Turci dođu, i pogledaju, ne vide nikog, ili ne znaju da su oni dole u Jaruzi.
0: Da. Oni kažu, da nema nikog.
1: Da.
0: Inače, a u voću bi ih videli.
1: Znaš, ko će,
0: ko će voći? Jezdić.
1: Jezdić igra Karađorđa.
0: Jel' tako?
1: Pa da.
0: Pa naravno. Državotvorni glumac je bilo. Šta Lečić glumi?
1: Leka leči.
0: Leka leči.
1: Igre crnog. Ćemo
0: vidjeti njegov kraj. Ćemo vidjeti njegov neslavni kraj.
1: Pa matri, šta će kraj čovjek izlako da doktor Dabić.
0: Ne, to nije njegov kraj. On njemu je bolje nego ikad. On je bogatiji nego ikad i njemu je sada, on je sad naš, on je u potpunom valjanju u svinjstvu.
1: Ne, znaš šta, ona mi je dokaz da je ono, da je nepravda večna.
0: Govno jebeno.
1: Nepravda je večna.
0: A znaš, kad bi bar neke male, znaš što ti kažem, od silnog studenti pobeđuju, dajte jednu pobedu, jednog tog gada da dohvatimo, da mu jebimo materu. Jednog tog nekog njihovog govnara da kažem, evo pobede, evo šta pobeđuje. Beđujemo u pičku materiju. Dalje.
1: 1937. Neville Chamberlain je poslao, posle povlačenja Baldwina postao premijer Velike Britanije.
0: Jednog od Baldwina.
1: Čovek, Adama, braća recimo, Baldwina.
0: Recimo Adama.
1: Čovek koji je mahao papirom.
0: Koji ti je
1: Hitler ga je nazvao.
0: Biramo najnevažnijeg Baldwina. U konkurenciji su. Adam, William, Steven i...
1: Ono što ima kapetan Mickey frizuru.
0: Čekaj, Baldwin i Steven, Alec... Adam, William i Steven. 4 Baldwin imali tako. I Daniel Baldwin je. 5.
1: Pet Baldwin.
0: Ima Daniel Baldwin.
1: 5 braća Baldwina na zidu smrti.
0: Moguće da je to neči da je neki od ovih Baldwina sin od nekog od ovih, da nisu svi braći. Čekaj sad. Sad moram i to da provam.
1: Oni su kao Baldwin 5, kao Jackson 5.
0: Baldwins.
1: Ajde da vidimo koliko ih ima.
0: Baldwins. Da ima samo. Sam izbacio neki ono Baldwin family. To su Alec,
1: Pobjeda
0: Daniel...
1: Pobjeda Čelavih, Baldwin.
0: Alec, Daniel, William, Steven, a ima i Adam. Nema, jel nema Adam Baldwin?
1: Nema pet, ima ih četiri. Ja
0: ima ih samo četiri. Pa što mi izmislio sam Adama?
1: Pa da, izmislio sam Adama. Adam i Sandler nije Baldwin.
0: Onda je Alec, Daniel, William i Steven.
1: Pa Daniel je najmanje važan.
0: A zašto sam izmislio Adama Baldwina? I odakle mi je Adam Baldwin? Moram da ovi... jako dobro. Ko ovi bre... Ima diagram kao ovi... Kao familija Đugani.
1: Baldwin Brass, da vidim.
0: Da, naravno, četvorice su... Zašto mi... Ko je Adam Baldwin?
1: Steven je ono poznat, William najpoznatiji.
0: Postoji Adam Baldwin, ali je...
1: A Daniel je najmanje poznat.
0: Čekaj, postoji Adam Baldwin, samo što nije related. Da, da, da, da, da, dobro, dobro. Adam Baldwin postoji i glumac je, mislim, glumio jebote u Full Metal Jacket, glumio u Independence Day, glumio svuda, ali nije ovaj povezan sa ovim ostalim braćom Baldwin.
1: Steven Baldwin je najmanje poznat.
0: Jeste, ja bih to rekao. On je glumio u onom filmu sa ovim, ili on glumio sa Cindy Crawford u nekom sranje filmu njenom.
1: Oj, čekaj.
0: Da, da, da, ja mislim da jeste, ili to bio William. Steven je mislim da bio. Ovej, dobro, idemo dalje, mladine.
1: Mm-hmm. Pa i sa ti.
0: Ja imam da su, recimo, na današnji dan, kako je ona muzikica, Herb Alpert and Tijuana Brass, što stalno ide u muzičkim intermecima, ona, ovaj, kako se zove, bože, ne mogu sjetiti kako se zove ova, ta tema, ona polu džezerica. 66. Percy Sledge, when I'm mm-hmm. 66. došao na prvo mesto svih muzičkih top listata u Englesku i Ameriku. Pa su onda 66. Beatlesi proveli dan sa Bobom Dylanom u njegovoj sobi u Mayfair hotelu u Londonu i gledali su zajedno pred premijeru dokumentarca Don't Look Back. Pa je onda na današnji dan su Mick Jagger i Marianne Faithfull uhapšeni u Londonu zato što su imali čupuši marihuanu, da vidim ko će mi zabrani, što bi rekla grupa Galija.
1: U kafanu pušu marihuanu.
0: Tako je. A na današnji dan je Pink Floyd Dark Side of the Moon album bio na najviše prvih mesta top listi svih zemalja na svetu, koje, mislim, u najviše zemalja odjednom je bio na vrhu top listi. I to niko nije od tada potukao. Pa onda 76. se Allman Brothers Band raspao prvi put. Jebem ti život. Kada je, kako se zove, road manager benda optužen na 75 godina zatvora zbog drug trafficking. Koliko je taj prodavao jebote? Na koju količinu je taj išao? Ono? Na današnji dan prvi koncert grupe Police, 77.
1: Brate,
0: Sting,
1: policija.
0: Stuart Copeland i Andy Summers otvirali svoj prvi koncert kao
1: Police.
0: Kao Police. Mm-hmm. Pre toga svirali bendu Strontium 90. Pa onda recimo, da ti kažem na današnji dan da znaš, recimo su grupa kako se zove, Rapid Fire je imala svoj, zašto je Rapid Fire, Rapid Fire, zašto je to važno? Zato što je to bio prvi, kako se zove, nastup mladog Axl Rose sa svojim bendom 83. A na koncert je došao gitarista Slash koji je bio u publici i vidio njega i posle svirke mu rekao, ajde da mi pravimo bend.
1: Bravo.
0: Irene Kara, nekog lika, ne znate ga. 1983. je stigla sa Felsch Dance-om Vodom pile. Mm-hmm. Čuvena pesma.
1: Please believe me.
0: Vodom pile, please believe me. Mm-hmm. Pa onda krećemo...
1: Felsch Dance.
0: Slušaj o bedu ljudsku. Pevač grupe Right Said Fred Richard Fairbrass i gay rights aktivist Peter Tatchell su bili obojice fizički napadnuti povređeni na gay pride march u Moskvi.
1: Jebika.
0: Kako je muda, oni su otišli tamo da protestuju, pazi ono šta je to njemu treba u životu, otišli tamo da protestuju protiv zabrane gay pride marša i ono, bukvalno su ih
1: prebili ih.
0: Bukvalno su ih napali, da. Na današnji dan umre Jerry Cole, gitarista. Pa kaže, ovo je dobro. Proglašeno su dve najbolje gambling songs of all time. Znaš koje su?
1: Gambling
0: Ace of Spades
1: i
0: Poker Face od Lady Gaga. A fali Gambler od ovoga, od Kenny Rogersa. Ja tu pesmu obožavam. Ja tu pesmu baš volim. A sada ću da vam pustim neku pesmu koju verovatno baš ne volim. Sada ću im što će budi.

0: Bruka u vodi, to je pesma nastala kad su se mlađi jednom upali ovaj u bazin.
1: Kičme disciplina. Slušali smo, tako je.
0: Tako malo. Slušala nam se vaše super liste, pa smo ostavili tri pesme, nije mlađi što da kaki.
1: Nisam.
0: Ukidamo fudbal i banatski šore kao nacionalni sport. Da, fudbal apsolutno neće biti u Socijalističkoj Federativnoj Republici, pa oni bar prvih 50 godina države, da se postavimo na zdrave osnove.
1: Tako je. Mora se pozabaviti nekim nacionalnim sportom, neka to budu banatski šore ili šore bilo kakve druge, ili šore u Lucifer, Kevđi, Sony Fešora. Uopšte ne postavljam pitanje, samo šoranjem.
0: Da li top harem direkt u vezini iz bazena Borča? Bolje da bude Dara od 4 do 7 nego Dara iz Jasenovca, tako da podržavam debelog. Narod i tako mrzi bivšeg debeloga sada u Zempičara. Nikad neću zaboraviti početak moje mržnje prema Dašku. Štrand, svirka 2000, Daško na paletama krešti i smeta mi u spremanju ispita. Zašto lažeš? Na toj svirci nije bilo nikog. Znači, nemoguće, na toj svirci nije bilo publike.
1: Ja sam bio na toj.
0: Nemoguće je da to nekom smeta.
1: Ja sam bio na toj svirci.
0: Bilo je pet ljudi, šalim se. Od kojih su većina bili sprečeni da izađu iz vode jer je paleta blokirala izlaz.
1: Ja sam bio na toj svirci sam ti prvi put i video bend.
0: Jeste.
1: 2000-ta paleta.
0: To je bukvalno naša treća svirka, recimo. Već vidim raskol i borbu za presto između familija. Jebanez panonski, tako se zove, vrhovni vođa. Pa kaže ovako, treba
1: izdati mašala i daje se titula Fendera.
0: Može, treba izdati upozorenje deci u vezi pače i govana i dudinja. Šta je ovo, nabij dupe, nek kurčina ječe, ima džihan što pedere leče. Šta je to? Je li to nešto s početka 90-ih? Alen Čumak i Vračare su ruske fore, Hrvati su druse kupovali samo oružje, čelik, mesing i olovo. Znači, Srbima bioenergija, Hrvatima oružje. Braća, definitivno ruska braća.
1: Naravno.
0: Kalajić se povezio s Duginom i na neki način je pomogao da se formira ruski fašizam. Naravno, ima to svoju genezu dužo, nije sad. Sve je to onako, naš, sve to ima svoju istoriju. Jeste dosta tačno da u vreme kada Dugin još nije bio... Si taj ruski fašizam je stvarno ako priča za sebe, ima tu od otvorenog nacizma preko nekih amalgama sa ovim limonovim i nacionalbolševizmom do raznih ludačkih pravoslavno-nacističkih i pagansko-nacističkih. Mislim, Rusija je zapravo zemlja koja ima najviše aktivnih neonacista, više od Sjedinjenih Američkih Država. Jer ima gomila ludaka po šumama i gorama tamo koji su u tom fazonu. Mislim.
1: Velika zemlja, pa svega ima.
0: Da. Neću da budem Turčin u dotiranom filmu. Pevali su ljudi na setu Gagi Antonijevića.
1: Moće ljudi da budu, mislim neće, ovi što su nacionalno osvešćeni njih, pa da. Pogađa,
0: preklapanje,
1: mislim, boli ih to što je plaćanje za Turčina veće nego za Srbina, s druge strane bi ga deficitarni su ovi Turci, s treće strane takva je situacija šta da radiš, tako da kad im se ponudi 100 evra za ceo dan i 3.500 za ceo dan, na kraju ipak uzme 100 evra.
0: Nisam ljudi izmislio Adama Baldwina, postoji samo što im nije brat, to mislim, ja sam mislio da je deo familije, ali nije, postoji Adam. Nisam ga izmislio. Stvarno čovjek postoji glumio u mnogim filmovima. Glumio Full Metal Jacket. Preklapanje pojasa ljubaca i ovih sa Slavije nije prazan skup. Kažem, nije prazan skup, apsolutno nije. To me i on ispokojava. Ali Adam Baldwin glumio najbolju seriju ikad, Firefly, i film u kojim se završava ta serija. Serenity. Nepravda je večna dok su joj deca verna.
1: Tako
0: kako se voštilo na taj film sa Sidney Crawford. Sidney Crawford. Pa onda, majka je krajem 60-ih gledala Pomračenje sunca kroz eksponirani film. To je bilo nešto normalno.
1: Pa da.
0: Informacije o bezbednosti gledanja su bile dostupne svima koje to interese. 99. su uspeli da je pokolebaju glupim saopštenjima, a bog me i na mene prenesena nelagoda.
1: Pa kako
0: sva sreća,
1: ne,
0: pa sam imala drugara koji nas je prizvao pameti. Išli smo grupno na Palić da gledamo Pomračenje, divna uspomena. Jebote, znači žena koja, znači, to je to.
1: Da.
0: Nije samo da te o nečemu što ne znaš pogrešno, nego nešto što si znao te natrebi da odznaš.
1: Kada ti nešto 40 godina veruješ nečemu, razumeš, i to onda taj isti medij počne ti sere u glavu. Razumeš, prvo ti 30 godina sipa istinu i progres i onda ti odjednom počne da ti sipa govna. Ti ne možeš, kuvate, shvataš, skuvate.
0: Što to znači? Da nikada nisi usvojio to znanje sa razumevanjem, nego si ga uzimao od autoriteta kao da.
1: Jest, i to je tako.
0: Kada je autoritet promenio priču, promenio si ti svoje znanje. To je tako strašno, razumeš?
1: Kako to
0: je logical fallacy. Kada ti imaš kada ti usvajaš bilo šta, zato što ti neko koga smatraš autoritetom to tako rekao. I ti nikada onda zapravo nisi usvojio to znanje kao znanje, nego samo kao deo konformizma u sistem, razumeš? Tad 60-ih si bio, 60-ih si bio da kažem poslušan ako gledaš Pomračenje sunca, a 99-ih si bio poslušan ako ne gledaš.
1: Što je moja baba verovala da je Slobodan Milošić da je penziju? Evo pitanje.
0: Da, a zna dobro,
1: a zna dobro da je da je ceo život radila.
0: Da,
1: to je. Da je ceo život radila i da je ono, znaš, zbog čega si u jednom trenutku zašto počinje da veruje? Ove... Znači, kad počnem da verujem da mi Vučić daje penziju, ako ikad dođem do nje, ono, pucajte u mene. Eto, to je ono samo što mogu da vam kažem.
0: Ove, Ramon, si, me kao Ramon ovim... si prvi koncert i Daško na Gajbama milioni bili. Da, isto, da. Svi lažu su bili, a nisu bili. Ove, doktor Džihan
1: ili brat... Northman, kao u Northmanu, razumeš, kada ono krenem to da radim, samo me pošalješ u planinu da skočim sa stene na glavu.
0: Doktor Džihan je brat od Dritana, Tritana, ovaj momak, bivše Brnabine supruge. Metod lečenja sami pogoditi. Ove, ja se kunem da 99% mozgova danas kreirano od 90-ih na ovamo, bukvalno proizvedeno. Pre 90-ih niko, ali niko nije mislio ovo što sad misli.
1: Pa da. No. Pa dobro, to nemojte zaboraviti da je crkva ušla u škole 2004.
0: Treba iskoristiti zemonski lokal patriotizam protiv Beograda, dati im neko ovlašćenje i ložiti ih još više. Mislim, osvetili bi nam se, bilo bi problem na duže staze, ali tako to ide. To su ta neka, ovaj, kako bi rekao,

0: Znaš koliko ovaj, kako se zove, ali taj, taj njihov status seks teritorijalni, to, to, to, to je nešto nemoguće, što bi rekao.
1: To je nevjerovatno.
0: Znači, mislim,
1: to je ono što
0: jedina,
1: Sovjetski savez imao 45. ili 48. kod nas.
0: Jedina
1: shvatiš?
0: Teška industrija.
1: To je ono što Sovjetski savez imao 45. ili 48. Čovjetski savez nas je oslobodio.
0: Ima i zašto.
1: Pa ima i zašto.
0: Kina nas
1: pa
0: je samo porobila.
1: Pa naravno.
0: Kina nam bre dinara nije utrala u zemlju. Samo,
1: samo
0: odnosi.
1: Sam pimp.
0: Samo odnosi.
1: Pimp,
0: samo
1: brat.
0: Odnosi. Ne, pimp je Vučić. A oni su mušterije. A mi smo, ono, razumiješ, mi smo glupa kurva.
1: Znam.
0: Koja je navučena na heroin.
1: Znamo, to bi mi. Značilo da samo Vučić uzima, to pimp je Kinez, jebik.
0: Pa nije pimp Kinez, ovaj Vučić je naš pimp, on, je, on nas prodaje bogatim kurvarima iz, iz Kine, a mi smo ti koji će da prime kurac.
1: Pa da li Kinezi zarađuju pare?
0: Pa u mislim, toj logici Vučić stvari zarađuje pare. On, Vučić je svodnik, on je u mogućnosti da nas proda. Ne, nije mogo Kinez da dođe ovde, nije nas vojno pokorio, jebote.
1: Slažem se da ne.
0: Našao naš je čoveka koji nas je prodao. Našao je čoveka koji ima ovlašćenja,
1: pa,
0: da nas, kome smo mi
1: pa,
0: dali...
1: Prodao nam je, prodao je naše delove tela njima, možeš tako reći.
0: Pa mislim, ako je, kažem ti, ako ćemo da pravimo analogiju sa, sa, sa prostitucijom, Vučić je tu pimp, a ovi su, ono, oni kupu, ovi kupuju. Razumeš, mi za njih, ono, šta ko... On, pa,
1: ali,
0: oni vuku, ali, za, oni vuku
1: ali
0: za dovoljstvo.
1: Tro, ali mušterija troši, oni zarađuju, kako ti objasnim?
0: Pa,
1: shvataš, ne mogu da napravim tu analogiju na taj način.
0: Dobro,
1: jer mi,
0: ali znaš,
1: jer
0: kao, pošto nas
1: ono,
0: nisu, pošto nas nisu
1: pošto
0: vojno
1: oni
0: pokorili,
1: nose sve što nije zavareno
0: pošto,
1: iz
0: pošto
1: Srbije.
0: Pošto nas nisu vojno pokorili, došli su, znaš, mi smo jednom čoveku dali ovaj, u nadležnost da nas proda. I taj je to iskoristio. A znaš, ne samo to, nego, znaš, mi imamo, nije problem samo što ovi arče vodu, problem što mi više nemamo, ta priča o našoj, našoj ne znam kakvoj, to su gluposti, naši rezervoari su presušili i presušuju. Nismo ni u kakvom dobrom položaju, katastrofa.
1: Znaš što je važno je da Amazon ne presuši.
0: I to će. Ali mi, ono što je apsolutno najgore, što na, naše podzemne vode zavise od mnogo stvari. Znaš, kao, ako nema snega, ako nema topljenja, te, te vodene mase koje isto stižu od nas, pa te podzemne vode koje se pune na kraju krajeva kroz periode godine kada se voda, da kažem, kada nam pada s neba i kada se ono tope snegovi. To, to sve, mislim, toga nema. To je već godina poremećeno.
1: Jeste, jeste.
0: I mi nismo, manje ti rezervoari s kojih zahvatamo vodu,
1: jako malo vode
0: nemamo.
1: Vidio sam količinu vode u bazenu na Fruškoj gori kod mene, u Bunaru.
0: Jel, znači, stav, nemate, da slabo se obnavlja, da?
1: Mnogo je slabije. Bukvalno ima duplo manje vode nego u odnosu na celu. Upola manje u odnosu na celu godinu.
0: Ne, od kada si kopao, jel da? Na početak bazena.
1: Pa da, recimo da kažeš da si imao, recimo, da stalni protok dok se ne isprazni je bio nekih 6 sati, sad je 3 sati.
0: 3 sati, onda koliko čekaš da se napuni?
1: Pa čekaš do sutra ujutru.
0: Ujebote.
1: A znam, ne treba toliko, ima tu dovoljno
0: ne,
1: vode.
0: Ne, znam ja to.
1: Nego se radi o tome, ali, radi o tome
0: znači,
1: da, je
0: pad,
1: da je to problem.
0: Što je pad od 50% za manje od par godina? Mislim, ti si to kopao prije 3 godine?
1: Pa prije 2 godine.
0: 2?
1: Pa ili prije 3. Znači, dve, prije 2 godine. Znači.
0: Nema, mislim, Beograd nema vode na potezu novog tunela koji će da grade, jedino što niko ne povezuje ulice i projekat tunela. Mm-hmm. Na Podbori već 2 noći nemamo vode.
1: Jezivo.
0: Da. Kaže, ja sam shvatio da niko ne zna za vas. Ja u razgovoru vas pominjem kao da, se, kao da je sasvim normalno da zna, svako zna za
1: ne,
0: vas i sluša.
1: Ne,
0: a onda nastane neprijatno.
1: Pa jeste čuli džingl, jebote?
0: Znate
1: džingl,
0: jebote? Kada je neko iz najbolje namere pokušao da nas progora u najgledaniju emisiju na, ovaj, na, na televiziji Srbije po nastavu muk.
1: Šta vam je ljudi, ne znaju nas. Ono. Znaju mene ljudi kao dođi sutra.
0: Da, da,
1: znači
0: da.
1: Ne znaju ni ko je Daško, ne znaju ni ko je Mlađe.
0: Nemate vode u 21. veku, mršu pičku materiju Petar Luković. To je to čuveno. Da. Mislim, znaš, kao, mi smo mislili da grad poput Čačka vode nijema u kontinuitetu već jako dugo. Znaš, je bila ta priča tipa Čačak ne možeš zajebavati. Kao ako tamo, tamo, tamo ne smiješ. Ako ti tamo popizde, brati, to je gotovo. Jednostavno skuvani smo skroz, ne može ništa.
1: Nisu malo bre, i ti. Ovaj,
0: ovo, brate, ako Čačak nije polomio brate, pola Čačka.
1: Pa mislim,
0: Čačak bre gađao Anu Bekutu grudima kad je Mišlan
1: pa,
0: Kuric.
1: Ja bih ga nema vode, pa nema ni snega. Kako napre grudu?
0: Ne, nego znaš ko ja sam, ali ja sam stvarno i sam verovao u taj mit da Čačak ne smeš zajebavati.
1: I ne smeš bre, ja ti kažem i dalje, popizdeće Čačak, već Čačak dođe.
0: Juče su im kao napravili odmah crklo, odmah. Bilo vode, sat vremena i opet crkla pump, ta pumpa da, i to sve. Da. Mislim, ja ne znam kako oni to, to je znaš, da ne zvučim kao ono, ja sam otkrio nešto što se svet, novi svetski poredak otkrio vas, ali to, taj nestanak vode će, ljudi, mi vodu koju imamo koristimo na hlađenje data centara koji napaja AI. Hladimo kulere, hladimo procesore AI gluposti.
1: Znam li deda ima zelene oči, mora se to nabući.
0: Da li ti veriš koji smo mi idioti? Mi, ali to je globalno.
1: Da li ti veriš
0: ide,
1: da ljudi šalju slike? Momak i devojka zajedno stoje i kaže molim vas da možete da nastavite u venčanicu.
0: To su radili mnogo pre AI.
1: Ne, ali, to rade, jednostavno ljudima je to važno.
0: To ljudima nabuđiš montažu to od kad ima interneta, to mi je jasno. Ali su
1: pa znamo
0: da
1: to je trebao stručnjak
0: to
1: i gospodar
0: ljudi.
1: Photoshopa, sad je na dva klika.
0: Tako je, i treba da ostane gospodar Photoshopa.
1: A jebi ga
0: zato što
1: neće
0: to
1: ostati.
0: Nam kao vrsti nije potrebno. Znači, ja razumem da vrsta može da dođe do momenta kada se bavi stvarima koje nisu nužne. To je lepo, to je progres. Ali ako to

0: radi na uštrb nečeg što mu je neophodno i ostaće bez toga. Samo, znaš, on tako, kako ti kažem, to je bukvalno nemaš vode, a ono puniš pištolj na vodu i gađaš ono balon. To je taj nivo idiotluka. Znači, nećemo, bez vode se ne može živeti. Znači, bez vode se ne tačka. Znači, da.
1: Kad sviće bez vode.
0: Kad sviće bez vode. Znači, bez vode se ne može živjeti tačka. Ti imaš ograničenu količinu vode koja se smanjuje, smanjuje i smanjuje, a ti onda kad je nađeš, ti je potrošiš da oladiš kompjutera, ti pravi smešne slike.
1: Da.
0: Pa jebo nam pas mater ludo. A najbolje od svega što mi kao zemlja, mi kao zemlja najnižeg ono tehnološkog razvoja u Evropi, učestvujemo u svemu tome, a ne dobijemo čak ni taj kick ono, od AI-a, razumeš?
1: Ne može.
0: Jednostavno, mi smo toliki idioti da to ne može ni da se više parodira. I, a naše, kao data centar u Kragujevcu, ma nosite se bre u pizdu materinu s data centrom u Kragujevcu. To kad on nama, kad u svojim napadima ludila, kad nas napada ne radimo dovoljno da smo lenji, onda nam, najnormalnije nam sere kako nismo po njegovom standardu, kako bi trebalo više da radimo. A kad kažemo, jel možemo imamo vodu?
1: Je,
0: to je valjda još čak i to je starije od rada. Mm-hmm. To je starije od rada, se pije voda.
1: Voda je starije od rada, Daško Milinović.
0: Znači, to je starije od rada u bilo kom smislu.
1: Voda je starije od rada, da se zapiše. Epitaf.
0: Ja, voda je starije od rada. A mi, kao, ako može, malo vode, ono, kao, znaš, pa ćemo ti raditi. Da. Meni to potpuno, bre, neverovatno da se takve stvari sve, ali još, ono što je još luđe, sad ja ne znam da li popis da nema zbog toga što su ljudi ono kao shvatili da je to, eto, to je tako novo normalno i da jednostavno ne, kako sad da se bunim, kao vode nema pa nema.
1: Da.
0: Ili su jednostavno ljudi u fazonu kao ono, znaš, kao, nemamo snagi, umorili smo se do sadašnje pobune ili šta već. Kao probali smo, nije uspjelo. Svašta ljudima može da bude ono motiv da se više ne batrgaju. Znaš, kao radiš nešto sto puta, ne uspeva, jebi ga. Ali ne znam, ali da sam stvarno mislio da će već ono, znaš, da će iz Čačka već da krene ono, znaš, konvoj da nekom jebe mater u Beogradu, mislio sam, priznaj.
1: Mm-hmm.
0: Sad ću da pustim nešto, slušaj.
1: Puštaj, brate, ajde.
0: Evo, slušaj, znači, ne možeš da veruješ, ide da ti kažem.
1: Šta ide, brate?
0: Horkiže, Sliže.
1: Ajmo, Sliže.

0: 9.14, da li mlađa, vraća se u studiju, otoplina studija. Osjećaš kako kreće vrelina? Ti...
1: Každa deca ne ide u školu da su na raspustu zbog vode.
0: Da li si ti
1: puštanje
0: video...
1: rusinskih bendova neće pomoći da se od njih odbranimo, gledati širu sliku.
0: Da li si video Jovinu gimnaziju i šta je ovaj uradio sad? Blokirao je sve.
1: Čačak ušao u fabriku, 2000 natrpali kamione za oljama i granatama, pa u Beograd odbrani izbornju volju građana. Danas to ne može, imajte to u vidu. Kova peva Fata me strah, dobra pesma. Pa onda...
0: mislim, ovi češki...
1: Kineske kompanije ne plaćaju tu vodu koju troši. Ne, mislim, kaže, neću da mračim, ova godina će biti još i okej, kako će biti 2027. i 2028. na osnovu El Niño, kažem. Da, gledalo se to sad ove... ta velika kretanja vazdušnih masa koje su ono katastrofa, da će naredni godin će biti ono, ova godina će biti užasna, sledeća nenormalna, 2028. ko preživi pričat će, i onda 2029.
0: kreće bolje vreme.
1: Jezivo što nas čeka. Ovo leto će stvarno biti ono katastrofa bez vode, znači prženje bez vode. Gledam slučaj Skenjak, to je Senjak, gledam što ima na obnaši. Znaš šta me izluđuje? Izluđuje me...
0: Mislio samo jedini koji priznao da se desi ubistvo je vlasnik kafića.
1: Vlasnik kafića, Vučićev konobar, mislim, to
0: ne
1: je...
0: Ne konobar, samo vlasnik kafića je priznao.
1: Pa konobar je vlasnik kafića, konobar inače, taj lik je pre bio, mislim... To je ono što se kaže, taj restoran je, mislim, zna se čiji je, samo što ima, kao i sve ostalo njihovo, ima vlasnika na papiru.
0: Da.
1: Lik koji je vlasnik tog restorana. Je pre toga bio konobar u drugom restoranu, odjednom otvorio super restoran, mislim, ono, sa Michelinovom zvezdicom. Znači, samo tako odjednom. Pre toga bio konobar u jednom restoranu na Novom
0: Beogradu. Čekaj, Michelin zvezdica se dobija, ako kuvar ima ili restoran?
1: Restoran dobija i kuvar na kuvara, ali kuvar ne nosi sa sobom. Znači, ono kao...
0: Čekaj. Restoran dobija na kuvara, a kuvar kada ode gubi Michelinovu zvezdicu.
1: I da, i restoran i kuvar nema više Michelinove zvezdice. Znači, moraš ponovo da zaradiš s tim kuvarom u drugom mestu. Vezano i za kuvar i za mesto.
0: Ako se desi ubistvo, je plus ili minus?
1: To dosta utiče na rating. Ja mislim da... sad ima tu sad razlika. Ima Michelinova preporuka i Michelinova zvezdica. Ja mislim da su izgubili zvezdicu, ali ne i preporuku.
0: Čekaj.
1: Ali ima i onaj...
0: Čekaj, kad hotel s 5 zvezdice mora da ima i saunu i...
1: To je manje više arhitektonsko... ono uslužna stvar, razumeš, a Michelinova zvezdica dobija
0: je garancija kvalitete kuhinje.
1: Tako je, da.
0: Jel tako? Koju kuvarov zglob proizvodi?
1: Otprilike. Kuvar i restoran je dobijaju zajedno i jedno bez drugog ne mogu da imaju, razumeš.
0: Pa da li,
1: tako je bar bilo, sa ne znam.
0: Ali ako se desi ubistvo, možda to devalviralo, završi u buretu.
1: Pa ja mislim,
0: da li je to i pretvori se u čovjek u supu uz pomoć kiseline, da li je to supa?
1: Da
0: li je to spada u gastronomski dom?
1: Da budemo sada skroz, onako kažem, hladno racionalni. Da li ubistvo u kafani utiče na Michelinovu?
0: Restoranu ostaje zvezdica.
1: Ostaje restoranu zvezdica.
0: Prikamo, da ti znaš. Ali Partizan ne. Samo zvezda.
1: Stvarno pre nije bilo tako. Mm-hmm. Ali mislim sve dosta devalviralo pa i Michelinova zvezdica.
0: Ali dok se ne dokaže suprotno.
1: Svet se nekako pomerio, kada kažem, cijela industrija se pomerila u domenu usluga, pa mora malo da bude i liberalnije tržište. Nekad su ljudi nešto i proizvodili. Sad sve to rade roboti. Ali da li više sad kad kažeš
0: kad će se dodeljivati Michelinov Partizan?
1: Ne, nego me zanima tipa, da li sad ovo ubistvo može da utiče na Michelinovu zvezdicu? Kad će taj restoran ponovno radi opet, jesu otvorili? I to me živo zanima. Jedan funkcioner SNS-a pomagao sumnjičenima u bekstvu, a postoji i veza na prednjaka i ubijenog Neševića. Sad ja imam jedno pitanje. Mene, ono što mene potpuno dovodi do ludila.
0: Ma to su dve strane istog na prednjaštva.
1: Sve je SNS.
0: Pa naravno.
1: Tu je sve. Mesto je SNS. Pa ubica je SNS. Pa pandur je SNS.
0: Ubijen
1: je SNS. Ovo što je donala pištolj je SNS. Svi koji su jeli okolo su SNS.
0: Da.
1: To je SNS as it gets. Ono kao to ne može. To je sve, kako ti kažem, sve se dešava u svemiru SNS-a. To je kao kad bi ja pokušao da poreknem da sam u sunčevom sistemu. Znači, ne može. Ne može, ja sam ono kao, gde god krenuo, gde god šta radio, znači, ja sam
0: sve
1: u sunčevom.
0: Sve gravitira SNS.
1: Ja sam ne mogu da izađem iz sunčevog sistema.
0: Sve gravitacije.
1: Tako i ovaj kriminal tog nivoa ne može da izađe pipkom jednim iz SNS-a. Sve je unutra. Sve, crkva je u SNS-u.
0: A čekaj, aj sad da odimo malo dalje. Znači, oni su se popičkali oko prodaje, zemljišta za investicionog nekog građenja.
1: Ja to nemam
0: pojma. Da, to
1: ja stvarno ne znam razlog bifa.
0: A razlog je neka...
1: Ne znam razlog govedine.
0: Razlog je prodaja nekog zemljišta gdje treba nikne zgrada.
1: Meni što sulu...
0: Neka ekskluzivna lokacija.
1: Evo šta je vidio. Neko je dobio, ovaj, uvid, ima neko, neko, dobili su uvid, u, što je jako čudno da Informer...
0: Ne, pa ja imaš, imaš...
1: Dobili su zapisnik o saslušanju sumnjičenog. Veselin
0: Milić... Ko će dobiti
1: nego, nego Informer? Ne vidimo sad tu što imaju samo kopiju. Da. Tvrdi, kaže ovako, tvrdio je da nije imao poslova s Nešovićem, bla, bla, bla. Ta, mene, šta mene izluđuje? Znači, stvari
0: inspektor,
1: koje godine...
0: Izvini samo sekund. Inspektori Mišelina idu svake godine i provjeravaju kvalitet. Ako ne zadovoljava, oduzimaju, a ovaj,
1: da li će
0: ili uticati? Ga potvrđuju, ili ga unapređuju.
1: Da li će... Da,
0: agenti
1: da možemo,
0: Mišelina
1: idu. Dve, mislim. I ti kao ne znaš da su oni to. Znaš, kao dođu, pa ne kažu ti da su oni to.
0: Da, šta
1: kao
0: food agent, critics. Šta ako se, recimo, znaš, ovaj policajac dođu, kaže,
1: kažu,
0: ja sam ovdje pucao kao...
1: Dan,
0: ja sam ovdje pucao kao agent Mišelina.
1: Da, da,
0: branio
1: da,
0: sam zvezdicu.
1: Branio sam fine dining.
0: Fine dining.
1: Znači, ovdje fine dining bio ugrožen. Aj, znaš, zato što ima ta neka fora, neka tvrde da postoje određeni kao konkretni uslovi.
0: A, taj restoran nema zvezdicu, ima preporuk.
1: Preporuk, to ja isto mislim. To
0: da,
1: sam isto
0: da,
1: mislim.
0: Evo,
1: ja isto mislim. Čini mi se, zato što mi se čini da nisam vidio zvezdicu, nego samo krug. Na
0: preporuka,
1: ulazu. Meni se čini da sam vidio samo krug, to je Michelin recommendation
0: da.
1: I Michelin guide kao ovaj... Da,
0: ako je restoran
1: da.
0: Dobar, za ubiti ja nekog treba stoji pištolj
1: ja
0: na,
1: da
0: u krugu.
1: Nas, ja mislim da kod nas
0: preporuka
1: samo,
0: za ubistvo.
1: Ja mislim da kod nas ili ni jedan, ili samo jedan restoran u celoj zemlji imaju jednu Michelinovu zvezdicu. Ili ni, moguće čak ni jedan.
0: Nije, imaš naši restoran.
1: Ne, ne, jedan ili ni jedan.
0: Ima.
1: Ko ima zvezdicu baš? Ja mislim da samo možda onaj langust ili ono nešto kod ove što ima negde tamo u onom... Ja mislim da samo jedan ili moguće čak ni jedan. Stvarno ti kažem, sigurno nema više od jednog. Zato što je to nešto ono... Ne postoji, znaš da ne postoji zapravo neki kao tipa spisak uslova koje ti trebaš da ispuniš, nego ima ono drugčije to ide. Oni dođu,
0: nije,
1: jedu,
0: dođe,
1: kod,
0: proba,
1: imaju svoj...
0: Ta hrana
1: dosta,
0: mora
1: dosta
0: imati...
1: Dosta je subjektivno, znači ti inspekti, inspektori Michelina, ti, da, oni, da. Oni ti valjda dolaze anonimno, ne kažu mi smo ti.
0: Ne, ne.
1: Nego ono, kao, kao food critics. Znači.
0: Na, ako uđe, recimo, čovjek sa brkovima koji se, kad se skidaju zajedno
1: sa naočarima, tu su
0: umeđu... To je, može biti agent Michelina.
1: A znaš si gumnast, ako završiš, izvadiš, kao, izvadiš, skino si sa guma, sa gume skineš onu etiketu, staviš u kožnu futrolu, kao završi, ja, ja sam bio inspektor Michelina, hvala vam, odlično.
0: A što ti to ne furaš, što te nikada ne platiš?
1: Pa to kaže. Ideš po restoranima, vadiš i sečeš sa Michelinove gume, zna, da, logo, da, da. Staviš ga u neke gaće, one što dobiješ. One gaće što dobiješ kad registruješ škola.
0: License, slušaj, to presideration.
1: License to presider.
0: Presideration.
1: License to presid. Da bude, da bude naš...
0: Ne, prežd je stigao. To kad ti dolaziš, ti si licensed to presideration.
1: Napraviš sebi, staviš svoju sliku na etiketu od guma Michelin i furaš, upadneš u ove, kako se zove, vadiš one gaće što dobiješ kad registruješ škola da staviš saobraćajnu.
0: Ne, nego i sečeš samo od gume.
1: A dobro, ne, napraviš
0: R15.
1: Kao dođeš i jedeš. Pođi, jedeš, dajte mi vaš kao šef recommendation, dajte mi specialitet kuće, pođeš, kao znaš, kažeš, i kao kad ovi kaže, umjesto račun pozoveš ih, izvadiš svoju legitimaciju, kažeš, ja sam, ovaj, ne znam, Jean-Pierre Prežder.
0: Siroma.
1: Jean-Pierre Grebateur. Le Grebateur.
0: Siromauch.
1: Siroma Grebateur.
0: Siroma Grebateur. Dajte mi vaš račun i onda uzmeš njihov račun.
1: Ne, ne, ne,
0: oni ti donesu račun, a ti sečeš zvezdicu. Ne, ti sečeš zvezdicu i daš. Sečeš račun u obliku
1: udarne,
0: zvezdice.
1: Udariš im pečat kao onu zeku kod zubara.
0: Zvezdica je to. Ne, nemoj zvezdice. Mišelinova zvezdica.
1: Ovo je Mišelinova zvezdica. Ja sam Mišelin
0: zvezdica. A piše Mišelinova zvezdica jer si zaboravio jednu i.
1: Bukvalno
0: Mišelinova zvezdica.
1: Ja, mlađe,
0: šefe,
1: ajde,
0: dobili smo Mišelinova
1: zvezdica. I ja kladimo da bi mi mogli taj govnarluk da odradimo.
0: Kako ne.
1: Samo da se dobro, da napravimo straight face koji nismo imali onda.
0: To je Bob iz Vrućeg vetra. To je to je Sir Oliver.
1: Ali vatamo te provincijske malo bolje restorane, tipa Gunjatinac u Lasetincu i odemo tamo, znaš, malo je to grehota, jer u Gunjatincu u Lasetincu jedno su lignje 800
0: dinara. Ili Roštilj Gvero, recimo, koji sam upravo vidio u Beogradu. Na Novom Beogradu.
1: Treba Gveroš Dero se zove, matri, koliko bi bilo dobro.
0: Bio bi dobro, pa znam.
1: I da idemo tako po restoranima, znaš, ovim nekim u Zibarsku i to, i kao, mi smo iz Mišelina, i kao, znaš, hvala vam, bilo odlično.
0: Matko bi nas, ubili bi nas posle prvog jela.
1: Ma ne bi.
0: Na Ibarskoj, isti normalno.
1: A na Ibarskoj, tamo je bilo, boli me kurac, bre, pa da platiš.
0: Ne, to moraš da domoraš dođeš nekom...
1: Boli me kurac.
0: To moraš da dođeš kod nekog SNS-a koji je otvorio mesto. Nekog pokondira, da. Taj će ti sve uraditi.
1: Pokondir,
0: i ženu će ti dovesti, i ljubavnicu, sve samo da dobije zvezdicu.
1: Ovdje kod nas je red da se počastiš domaćin, da počastiš sa ženom.
0: Dođu u iglo ovdje da spavaš s mojim ženom u pičku.
1: Ako je Mišelin zvezdica.
0: Ako je za Mišelin ženu, napričemo iglo.
1: Ovdje da mi je metneš. Na čelo.
0: Da mi je staviš.
1: Ispod kokarde.
0: A ti pijan, ono, oni ti sviraju, a ti pijan stavljaš zvezdicu kuvaru.
1: umreću. Znači da, e sad me živo me zanima to, ali ono što da se vratim, znači sad kad smo dodelili zvezdicu, ono što me potpuno izluđuje, mi godinama vidimo svojim osvim, sa svih pet čula svedočimo SNS-stvu raznih probisveta. Da. Ovaj koji ono godinama je na svakom njihovom mitingu, koji je ono, da, znači, ono ko, ima indicija da je on povezan sa SNS-om. Pa to kao kad bi ja rekao,
0: ima indicija sutra da mlađa uvate, nešto radi s Daškom.
1: Da, sutra mene materi. Uvate sa da. Kilom kokaina negde i kažu, izgleda da je bio povezan i s mlađom. Ni da, pored izgleda, toga, da. Pazi, a nezavisni mediji...
0: Ne, Gari, nije sa kilom kokaina, uvatite na koncertu. Svataš, nije isto, uvatite na koncertu s bendom, jeste. Izgleda da je imao neke veze sa novosadskom scenom. Pa jebo mamu, ti si novosadska scena. To je taj odnos. Nešto u čemu si svaki dan 100%.
1: Naša strana stalno daje taj benefit of a doubt. Mene to toliko nervira. I to moram da prekinemo.
0: Matori, ne možeš, to je zakonom određeno. To matori rade advokati. Nije dokazano da bilo ko nije dokazano.
1: Ali kao, znaš, šta ćemo mi na kraju kao mediji neće moći da izveštavaju nečemu što sud ne utvrdi. Pa pušite bre kurac, razumeš? Mislim, kod nas sud neće ništa utvrditi.
0: Da, taj neće lik, nikad znaš, utvrditi.
1: Mi
0: da.
1: Moramo da se pravimo
0: blesavi. Ali čekaj, Gari, na kraju će taj lik promeniti iskaz.
1: Pa nema veze.
0: Na kraju će vlasnik restorana promeniti iskaz.
1: Ovo. Veljko Belivuk izađe i na suđenju nekoliko puta kaže, u iskazu koji ide u stenu, u zvaničnom iskazu na sudu, kaže, ja sam član Srpske napredne stranke, član sam od tada i tada. Moje zaduženje u okviru Srpske napredne stranke bilo je obezbeđenje funkcionera i događa se, šta je to konkretno značilo? Vrlo brzo je to od običnog obezbeđivanja potencijalnih napada se pretvorilo u napadanje političkih protivnika.
0: Je,
1: znači, ja sam bio ministar odbrane rata, razumiješ ono? Odbrane napada. I onda kao, on to sve kaže, mi i dalje, a pošto je kao suđenje i dalje traje, mi ne možemo koristiti njegove iskaze. Mislim, to su gluposti, tako se parališu mediji. Razumiješ šta sam mi treba, samo sudski da utvrđen. Pa jebote, niko nije sudski nikad, ni utvrdio sam ja sin svog oca. Razumeš što su, znaš, šta sad kao?
0: Da.
1: To nije sud, sud se time to nije bavio. Znaš, kao stvari za koje se van svake sumnje zna, koje nikad nisu ni... Zašto bi sud utvrđivao članstvo?
0: Zato što, matori, to je radikalska fora,
1: da,
0: večna.
1: Tako je, tako
0: večna
1: je.
0: Radikalska
1: dok recimo,
0: priča,
1: dok recimo, informer, rupe u zakonu pobuši. Informer kad doći da te oblati, da. Oni napišu, on jebe, da. Mravo jede tako u parku, tako i to je činjenica, boli, i to onda urednici prepoznaju temu, tako na svakoj jebeno naslovnoj strani izađe jadna fotomontaža tebe kako jebeš mravo jede.
0: I onda ih ti, ti ih tužiš i na kraju ti oni plati 2000 €.
1: Dobiješ ti to sve.
0: Dobiješ 2000 evra, ali si ostao kao jebač mravo
1: jeda. A naša strana ima indicije da je ubijen.
0: Pa što u parku?
1: Znaš, ima indicija da je ubijen i imao veze s SNS-om. Pa jebote, znaš ko, neću da čitam vaš tekst. Znači, serim se vaše finosti.
0: Neću kliknem više
1: na informer. Neću na vaše, ljudi, neću da kliknem na Radarov tekst.
0: Nezavisna Crna Gora već 20 godina.
1: Neću da kliknem na Radarov tekst, idu mi na kurac sa svojom finoćom.
0: Da.
1: Znači, ne možem, neću si, ni, znači, mi, ima izgleda, ima indicija, da ono, koga bre, šta, nemojte tako da pričate. Neću da čitam vaš istraživački tekst, boli me kurac. Znači, neću, ono, ne, dosta mi više pičkarstva, ono. Toga, ono, ima indicije da je. Pa koga, bre, zajebavate? Kako se tamo uđe ako nisi, znaš, bukvalno, ne možeš da uđe, kako se seo za sto s njima? Šta je došao iz ono stranke Žarka Koraća, pa seo? Nemoj da me zajebavaš. Taj čovjek, ono, ima bre snima, kada se on priča da je policajac, jebate.
0: Ima bre moći da prijatelj će prebijeti ljude koji su na nasipu.
1: To ti kažem.
0: Da, lik. Pa mi, znaš,
1: možemo li valjda mi sa naše strane da se ne ponašamo kao da nas stalno drže za muda, razumeš? Kao mi se treba da se, ćemo dokazivati, da li ćemo mi dokazivati jednog dana da Dragan Vučićević ima neke veze s SNS-om?
0: Da.
1: Razumeš? Hoćemo dokazivati? Jel možemo da mrdnemo dalje u našem tumačenju stvarnosti od stalnog vraćanja na polje broj 1? Znači, sve vrati se nazad na start.
0: Pa da, ali to oni radi.
1: Muka mi je bre više od toga, ono. I izgleda da je Belivuk to, da je imao neke veze sa. Koje? Izgleda da Hitler imao neke veze s nacističkom partijom. Izgleda
0: pa i to
1: da su...
0: ne možeš odmah da kažeš jer nije dokazano u potpunosti. Shvatiš, to tebi će doći će ti advokat koji će
1: ne mogu seremi
0: koji će
1: toga,
0: krenuti
1: razumeš?
0: da vrda. Jer, mislim, glavna stvar je da je izvrda.
1: Ovi su sada u situaciji da moraju da ono čime god noktima, zubima, ono, da brane tog svog policijskog bandita.
0: Evo, ako znači. Radar ima u vidu iskaze sumnjičenih u slučaju ubistva, znači, vlasnik restorana jedini potvrdio da se ubistvo desilo za stolom.
1: Ne, ja čitam vest ovako.
0: Trojica pripadnika bivše načega beogradske policije obezbeđenja izneli su slične odbrane pred tružilaštvo.
1: Služi, naslov kako glasi?
0: Prvi jedan... Petko P. vozač ispričao je da je odvezao Milića i Savu S. do restorana gde su stigli oko 16, a da je treći pripadnik
1: obezbeđenja... Jel ima indicije da vozač ima veze s kolima?
0: ...stigao drugim službenim vozilom malo kasnije. On je sobstvenim rečima bio sve vreme kod službenog vozila BMW dok nisu oko 22.50 krenulo, sva trojica sa Milićem iz restorana.
1: Ili ga samo dirao.
0: Rekao je da su dvojica kolega iz obezbeđenja ulazili u restoran, što je kako tvrde uobičajena procedura. Boban i Savo su svedočili isto kao i Petko. Naveli su da su njih dvojica u jednom trenutku 15 minuta sedeli za odvojenim stolom u restoranu da popiju kafu, a zatim su ponovo izašli ispred kafane. Bilo je to, kako kaže Boban, oko 10 uveče. I Savo i Boban su opisali da nema
1: kažem
0: tela,
1: ti,
0: nema radaru. Ubistva, naslovu nema Sava i Bobana.
1: Jedan funkcioner SNS-a pomagao s umnjičenim u Bektu, a postoji i veza na prednjaki ubijenog Nešića.
0: Opisali da je Milić sedeo sa dvojicom starih ljudi i da je stolu prišao jedan čovjek koji se zadržao 2 do 3 minuta, ponovo izašao iz kafane. Boban je tvrdio da ga je Milić pozvao oko 22.45, rekao mu da kreću, a Savo da je bio i bilo između 22.45 i 22.50. Kad je šef beogradske policije izašao ispred kafane, sva trojica su došli 14. maja na posao kad su i uhapšeni. Dakle, oni ništa, nije se desilo ubistvo.
1: A da,
0: sad će njihova priča i
1: oni će
0: sad
1: da ne, oni će da pokrivaju. Ti znaš da je ovaj izneo tvrdnju da nije bio u restoranu kad se to desilo.
0: A sad je bio, jebik se kaže da je bio. Sad laže da nije
1: bio. Evo, sad kaže da je izašao baš u tom trenutku. Ne kao bio, ali nije bio u trenutku ubistva, taj slučaj grade. Bio on to veče tamo, ali baš tad izašao da prdne, razumeš?
0: Da, izašao da vidi ovaj i sad oni njemu
1: mislim pokušavaju da kako zna, vidi, taj Milić je ono on je teški bandit, razumeš? On je
0: naravno.
1: Ono, on je ono kao, kako ti kažem, on je to, i sad oni moraju da, šta oni sad rade? Kao i u svakom slučaju, oni koriste svoje te, ono, kao što su imali dva dana.
0: Opisuje da je Sale bio bučan i pripit seo za sto.
1: Da, da. Da. Kao što su dva dana imali da kompromituju ono scenu zločina, mesto zločina, tako sad imaju lepo vremena da tog Milića ili da smisle kako da ga izvade iz govana, ili da ga učine bezopasnim po sebe. Razumeš da ga neutrališu u nekom drugom smislu. Da mu naprete nečim, da mu nešto urade, razumeš? Da mogu da ga puste da padne. Jer on trenutno ako padne ovakav kakav jeste, možda im se najebe majke jako dobro. Mhm. Jer taj čovjek je upućen u sve njihove zločine i prebijanje ljudi i sve gadiluke koje su radili i pre početka pobune, a tek u početku, načelnik beogradske policije zna svaku svinjariju koju je policija izvela ljudima. Samo od početka protesta. A da ne pričamo o kriminalnim stvarima.
0: Da,
1: to je
0: da.
1: Taj bre, taj može da ono... Znaš, samo što... Oni će verovatno pokušati da... oni sad hoće da naprave njemu, da on ne može njih da ucenjuje time. Da kaže, ako ja padnem za ovo, vi padate za 1000 drugih stvari. Pa ću i sam sebe inkriminisati. Kad sam već pao na ovo, sebe da. Ću da optužim još za 56 stvari, ali ste tu svi zajedno u tome sa mnom. Znaš, to će da... I sad oni hoće njemu da oduzmu mogućnost da to uradi. To sad kako se radi, da li potplaću, da li prete, da li ne znam šta, ali to sad rade.
0: Uopšte ne mogu, da.
1: A mi dokazujemo veze ubijenog SNS-a.
0: Nema potrebe, treba dovoljno samo da slušamo Medenog. Da, imamo Gari, ono
1: ne,
0: Medenog.
1: Meden isto žela, ali, pa... ali u nekim situacijama sigurno priča isto. Znaš, ono što smo rekli, sat koji je pokvaren dva puta je dnevno tačan. Tako i ovaj, znaš, niko ne može govoriti samo laži. Znaš, kao, nije moguće. Slušam malo muzike, pa ajde, ćemo ajde. Još malo i to djeto se.
0: Može.
1: Mislim da vas ispuštujemo maksimalno.
2: Nije da se žali, nije da se žali, nije da se žali.

Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

Dobar dan, emisija Unutrašnja emigracija, svi su dobrodošli, što bi rekao Edo Majka. Moje ime je Ivan Varnju i vaš sam domaćin na internet radiju daškojmlađa.com od 11 do 14 časova. Počeli smo emisiju sa fantastičnom saradnjom Ede Majke i jazz orkestra Hrvatske radiotelevizije. Ovo je album koji se pojavio u martu ove godine i praktično je crossover album gde se na neki način spaja jazz muzika i neki klasični izražaj sa prepoznatljivim rimama Ede Majke. Dakle, kao što rekoh, Edo je ovaj album snimio sa jazz orkestrom Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskom palicom Mirona Hausera i u principu to je kompilacija, dakle ima tu i nekih autorskih pesama, čini mi se, ali čućete u potpuno novim aranžmanima, a mislim da se sve nalazi na YouTube-u i svakako na streaming servisima. Dakle, pesme kao što su Jesmo li sami, Prži, I Like to Dance, gde recimo sarađuje sa Vojkom, Bomba, Sve prolazi, Prikaze, No sikiriki, kao i ova kompozicija

i izdajničko kolo. Eto, to smo slušali na početku emisije, a ono što sam najavio juče, dakle svakoga četvrtka ćemo u okviru emisije Unutrašnja emigracija jedan deo u potpunosti posvetiti soundtracku, odnosno muzici koja se pojavljuje u određenom filmu i određenoj seriji. Za sada mi je ideja, odnosno koncept takav da od 12 časova posvetimo program jednom filmu, odnosno muzici iz jednog filma, odnosno muzici iz jedne serije. Dakle, izaberemo po jedan film, po jednu seriju. Naravno, sad ćemo to polako graditi pa ćemo vidjeti kako vam se sviđa i vama i meni da četvrtkom slušamo tu filmsku muziku, eto, po znacima navoda, pa ćete i vi moći da šaljete neke ideje. Dakle, od 12 časova, za nekih eto nešto manje od sat vremena, imat ćete priliku da slušate muziku iz jednog kultnog filma i jedne kultne serije. Neću vam odmah na početku otkrivati o čemu se radi. Ostanite na ovom internet radiju, od 12 časova ćemo slušati filmsku muziku, a do 12 pratimo neke aktuelne stvari u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i uopšte u Srbiji.

Mogu vam reći da je ovoga jutra, odnosno pre podneva, bilo mnogo lakše pedalati ovde ka studiju, nešto je svežije nego juče. Doduše ja pedalam onako kroz zeleni deo Novog Sada, tako da je ovde definitivno prijatnije. Da, nisam prokomentarisao kad sam pričao o Beogradu, dakle kad sam bio na protestu za vikend, izašao sam na Novom Beogradu i ovaj, onda sam trebao sam da, imao sam neke dogovore pa sam morao da sačekam i onda sam u jednom kafiću seo u tom kraju na Novom Beogradu koji se zove Belleville. Dakle, ja znam da je to građeno za univerzijadu, ali na šta to liči? Dakle, bukvalno nema jednog drveta u onom krugu od 200 metara. Sve zgrade onako izgledaju kao neki loši hoteli na Jadranskom primorju, baš onako kraj koji, ne znam, beton, samo beton što bi rekao ovaj Rambo Amadeus, ali evo u ovom kraju gde sam ja ima ipak ovaj zelenila, još je malo preostalo u Novom Sadu. 25 stepeni je trenutno izmereno u glavnom gradu Vojvodine, 24 stepena je u Somboru, a 24 je izmereno i u Subotici, sunčano je i u Beogradu da je izmereno 25 stepeni, ništa drugačije ni na jugu Srbije, Niš je trenutno na 26 stepeni, koliko ima u Leskovcu, najtoplije na samom istoku Srbije, recimo u Zaječaru trenutno izmereno 28 stepeni. Meteorolozi kažu danas, dakle jeste malo svežije u odnosu na prethodne dane, ali i dalje toplo, kažu na jugu zemlje mogući su kasnije popodne pljuskovi sa grmljavinom, doći će do dnevnog razvoja oblačnosti na konkretno zapadu i na jugu Srbije bit će uslova za pojavu kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom, a duvaće i jedan pojačan vetar, posebno na istoku Srbije može biti jači vetar, maksimalna temperatura bit će do 29 stepeni. U petak i subotu suvo, sunčano, dok će od nedelje i početkom iduće sedmice biti promenljivo uz pojavu kiše i lokalnih pljuskova. Temperatura će biti od 25 do 31 stepena. Evo konkretno u Novom Sadu za vikend temperatura oko 30 stepeni, a kiša je moguća u subotu u popodnevnim časovima, tako barem za sada kaže ova prognoza. Mi slušamo sastav Psychedelic Furs i kompoziciju Love My Way.

0: samo nas moda interesuje.
1: Fashion.
0: Samo fashion, moda je umetnost, mi smo umetnici, ništa politika.
2: Na koji način ste povezani sa modom?
0: Molim, pa ne vidiš kako smo obučeni, moda je umetnost. A ukus je ređi nego inteligencija. To je rekla Vivienne Westwood. Dolce & Gabbana su nam omiljeni.
1: Roberto Cavalli.
0: I Cavalli.
2: Pa obojice imate isti ukus.
0: Pa blizanci smo. Pa blizanci smo. Pa ne vidi si iz izloženog.
1: Ne vidiš.
0: Ne vidiš. Era il mio confronto.

Foo Fighters i Learn to Fly, pre toga slušali smo The Psychedelic Furs i Love My Way, njihov singl iz 1982. godine. A u Novom Sadu smo juče imali zaista jedan protest koji je okupio dosta roditelja, bivših učenika, profesora i učenika Jovine gimnazije. Ja se nadam da je konačno ovo početak kraja Radivoja Stojkovića koji nastavlja da maltretira ljude u toj školi. Neki ljudi sa strane su me pitali u čemu je fora sa tim čovekom, zbog čega se tako ponaša i tako dalje. Mi u Novom Sadu znamo o principu, istoriju Radivoja Stojkovića. Ono što ukratko mogu da vam kažem jeste još i pre naprednjačke vlasti. Reč je o čoveku koji u najmanju ruku bio čudan, koji živi recimo u 19. veku i šta je zapravo on, dakle on crpi tu svoju, ajde da kažem, moć da te tolike godine ostane na čelu te gimnazije. Dakle, on je vrlo blizak Srpskoj pravoslavnoj crkvi, konkretno Irineju Buloviću, koji je, kao što znate, siva eminencija Srpske pravoslavne crkve, a boga mi i srpske nacionalističke političke scene već nekoliko decenija unazad. I to se samo onako multiplikovalo kad su naprednjaci došli na vlast, tako da i Vučević sada stoji iza njega. Dakle, kombinacija kartela i crkve, a svakako crkva je samo krilo jednog tog kartela koji vlada, tako da tu je u principu njegova moć, ali čini mi se da sad onako polako ljudi u Novom Sadu pritiskaju 100% i da će to rezultirati njegovom smenom. Ono što mogu da vam kažem kao novost jeste da su učenici gimnazije Jovan Ivanović Zmaj danas stupili u dvodnevni bojkot nastave zbog trenutne situacije u školi. Poručili su nakon događaja kojima smo prisustvovali poslednjih par dana, poput iznenadnih provera kao način iživljavanja nad učenicima, pretnji, nedostatka navodno angažovanih zamena i njihova potpuna nestručnost, mi učenici Jovine gimnazije obaveštavamo vas da stupamo u dvodnevni bojkot nastave. Oni će nastavu bojkotovati danas, 28. maja, i u petak, 29. maja, kako kažu, kao vid borbe, kao način da pokažu da ne žele zamene, ne žele časove u trajanju od 25 minuta, ni školu koja je, kako su naveli, na rubu propasti. Učenici su također dodali: mi želimo naše profesore i kvalitetno obrazovanje koje priliči jednoj uglednoj ustanovi kao što je naša gimnazija. Ističu i da se bore za kvalitetno obrazovanje za njihove profesore i podsjećaju da je petoro profesora suspendovano dok je njih 30 izgubilo pristup mailu. Na protestu juče poručeno je i da će se podnositi krivične prijave protiv pokrajinskog sekretara, ako se ne varam, zbog nesavesnog rada u službi. Prosto taj čovek je i nadležan da smeni ovog direktora koji definitivno nije sposoban da vodi školu. Dati je neki rok do ponedeljka, pa vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. Meni deluje da je ovaj pritisak sad konačno onako onaj pravi i da je brojnost sve veća i veća i da ćemo konačno osloboditi tu gimnaziju. Eto, moram da govorim u tim nekim partizanskim terminima, moramo i škole da oslobađamo. The Bel Air Lip Bombs je bend koji nam stiže sa nove australijske scene, a pesma koju ćemo sada slušati zove se Back of My Hand, uz još jedno podsjećanje da od 12 časova emisiju Unutrašnja emigracija slušamo i muziku iz jednog kultnog filma, odnosno jedne izvanredne serije.

Bio sastav Prize i kompozicija Had It Made, Prize koji na momente zvuči kao power pop benda, na momente kao hard rock band, ali I know it's only rock and roll, but I like it. Četvrtak je, što znači da vam preporučujem da kupite novi radar, posebno u vezi ovog istraživanja slučaja Senjak. Evo, neki drugi mediji prenose pisanje radara. Jedan funkcioner SNS-a pomagao je osumnjičenima u bekstvu u slučaju Senjak, a postoji veza naprednjaka i ubijenog Nešovića. Dakle, sukobi unutar klana. I ubijeni, i ubica, i posrednik, svi su nekako u vezi Srpske napredne stranke. Osumnjičeni Dejan Stojić, koji je uhapšen 15. maja zbog sumnje da je pomogao Saši Vukoviću i Mariju S. u bekstvu, zapravo je funkcioner naprednjaka u Staroj Pazovi, piše Radar. Prilikom hapšenja Stojića, tužilaštvo je saopštilo da je kod njega pronađeno 10.000 evra i pasoši Saše Vukovića i Marija S. Vuković je osumnjičen za teško ubistvo, a istražuje se i da li postoje elementi krivičnog dela pranje novca. S druge strane, postoji veza naprednjaka i sa ubijenim, piše Radar. Jelena Marković, supruga ubijenog Aleksandra Nešovića, koja je prijavila nestanak muža, je zajedno sa sestrom Milenom vodila agenciju MNJ Lady, a ta agencija je angažovala ljude za call centar SNS-a pred izbore 2023. godine. Sećate se da su istraživački novinari, jedna novinarka da je otkrila na koji način se angažuju ljudi za taj call centar. E pa, taj call centar vodi supruga ubijenog. Radar je objavio i ekskluzivna saznanja o tome kako se uhapšeni smenjeni načelnik beogradske policije Veselin Milić branio u tužilaštvu, i to nije sve. Dakle, klupko se u potpunosti razmotava. Također imamo i saznanje da je vlasnik restorana 27 u kojem se pucnjava dogodila potvrdio da se ubistvo desilo za stolom. Eto, to je samo deo onoga što su beogradski mediji preneli, a o čemu piše današnji Radar, tako da vam preporučujem da kupite današnje izdanje Radara i na taj način podržite profesionalno novinarstvo.

Mislim da sam više puta u programu rekao da mi se najkasnija faza grupe EKV najviše sviđa. Većina fanova se ne slaže sa mnom, ali EKV u toj kasnijoj fazi, krajem 80-ih, početkom 90-ih, bio mnogo direktniji u tom nekom liričkom smislu. Nije bilo te neke mistike, već su onako, s obzirom na to kako je vreme bilo, jel, oko njih ratovi i sve, a i droga je počela da uzima maha, onda su i tekstovi nekako sirovija, meni se to više sviđa nego rani radovi EKV-a, ali naravno to je sve stvar ukusa. U svakom slučaju, bez neke miteologizacije, jedan od najznačajnijih rock'n'roll bendova u istoriji jugoslovenske muzike. A osim što treba da podržite Radar, pozivam vas da posetite i Birnov sajt. Naime, jedno vrlo značajno njihovo istraživanje je aktuelno. MUP Srbije poseduje dva napredna softvera za prepoznavanje lica koji do sada nisu bili poznati domaćoj javnosti. To pokazuju podaci do kojih je došao BIRN. Jedan sistem je ruski sistem, vrlo jednostavno se zove Find Face iz Moskve. Taj sistem omogućava prepoznavanje lica u realnom vremenu. Također analizira ponašanja i povezuje osobe kroz mreže različitih kontaktima, i ovaj softver može da analizira milione zapisa u sekundi i radi na velikom broju kamera istovremeno. Eto šta nam donosi veštačka inteligencija kad se nađe u rukama pogrešnih ljudi, a svakako da će se naći, to jest već se nalazi. Drugi sistem je softver Neoface Watch, reč je o japanskoj korporaciji NETS. Ta kompanija je jedan od pionira u oblasti biometrije, a prema podacima iz plana javnih nabavki za 2019. godinu, MUP je planirao nabavku i njihovog face recognition sistema, dok zvanični tender nikada nije objavljen. Ipak BIRN sazna iz dobro obaveštenih izvora MUP-a da je softver ove kompanije već nabavljen i instaliran. Filip Milošević iz Share fondacije kaže da su intruzivan, masovni i targetirani nadzor praktično alati autoritativnih režima kojima su kontrola i represija izuzetno značajni za očuvanje pozicije moći, da tehnologija napreduje svake godine, a nove funkcije i mogućnosti sigurno mame one koji su u poziciji da ih kupuje. Inače, tajna javna rasprava o novom nacrtu zakona o policiji održana je početkom aprila ove godine. Možete pretpostaviti zašto je bila tajna. U nacrtu nema pomena o biometrijskim tehnologijama kao što je to bio slučaj u prethodnim nacrtima, ali stručnjaci misle da je biometrijski nadzor izostavljen iz nacrta zakona. Procenjeno je da bi to bio politički rizik u ovom momentu, ali ništa nam ne garantuje da oni protivzakonito to neće koristiti, odnosno da već koriste. Čitajte opširnije na sajtu BIRN-a. Mi ćemo sada slušati Blondie, a ja ću vas još jednom podsjetiti, od 12 časova bavimo se, odnosno slušamo filmsku muziku, muziku iz jednog kultnog filma i muziku iz jedne fantastične serije.

Jake Bug i Oblivious, pre toga Blondie i Atomic. Evo, 2 minuta do 12 časova, počet ćemo malo ranije sa drugim delom emisije. Dakle, definitivno svakog četvrtka u emisiji Unutrašnja emigracija slušamo najinteresantnije soundtrack priče, najinteresantniju filmsku muziku ili muziku iz određene serije, pri tome ne mislim jel na primenjenu muziku, već na konkretne rock and roll, soul, jazz i slične pesme koje su obeležile određene filmove. Evo, rešio sam da krenemo sa jednim klasikom, da nešto ne filozofiram i ne hipsterišem previše. Prosto ovo je film koji je, ja verujem, velika većina vas pogledala. Ja sam ga pogledao više puta i jedan je od mojih najomiljenijih filmova. Sigurno je na listi top 5, ako mene pitate. Reč je o filmu High Fidelity, američka romantična drama, komedija iz 2000. godine. Naravno, film je zasnovan na istoimenom romanu High Fidelity autora Nika Hornbya. Također preporučujem da pročitate i knjigu. Film High Fidelity je režirao Stephen Frears. Naravno, glavnu ulogu igra John Cusack, a radnja prati, sad neću ja vama ni u slučaju ovog filma, ali nekih koje ćemo u budućnosti analizirati, otkrivati sam sadržaj filma, mada verujem da ste svi gledali, već samo ovako jedan kratak sinopsis, čisto da se uputimo o čemu se radi. Dakle, radnja prati Roba Gordona, vlasnika male prodavnice ploča u Chicagu, koji on pokušava da shvati zašto mu život ide naopako, zašto mu ljubavne veze stalno propadaju, i nakon raskida sa svojom poslednjom devojkom on kreće da analizira top 5 najgorih raskida. I to je negde centralni motiv filma, ali se može reći i da je muzika praktično glavni lik filma, s obzirom da je film pun onako muzičkih referenci, lista njegovih omiljenih pesama, razgovora o pesmama i tako dalje. Pa sam eto zato i rešio da počnemo sa ovom praksom analize muzičkih soundtracka upravo sa ovim filmom. Pesma You're Gonna Miss Me od benda The 13th Floor Elevators, jedna od ključnih pesama praktično ranog psihodeličnog roka i garažnog rock'n'rolla. Mislim da je to jedan od, možda nije prvi, ali jedan od najranijih bendova koji je dobio tu etiketu psihodelični rock. Pesmu je napisao Rocky Erickson, koji u ovoj pesmi ima specifičan onako krik, odnosno vokal. Jednom ćemo napraviti specijalne emisije o njemu, zato što je to zaista zaslužio. Ova pesma je objavljena 66. godine, a evo dodao bih još jedna bitna stvar u vezi ove pesme, odnosno neobična stvar u vezi s ovom pesmom, jeste instrument koji ćete čuti. To je takozvani, sada ne znam kako bi ovo preveli na srpski, electric jug. To je bukvalno ćup električni u koji duva član ovog benda. Dakle, to vam je nešto kao kad stavite pick-up na akustični instrument, tako je i on na neki način ozvučio taj electric jug, tako da čućete o čemu pričam. U svakom slučaju, pesma koja je vrlo, vrlo uticajna i na punk rock i na posebno garažni rock and roll, i upravo High Fidelity počinje ovom pesmom koju ćemo sada slušati, You're Gonna Miss Me od benda The 13th Floor Elevators. Nakon toga još jedna pesma iz filma, čuvena River Brucea Springsteena.

Bruce Springsteen i The River sa istoimenog albuma, pesmu koju ne treba posebno predstavljati, a pre toga The 13th Floor Elevators, You're Gonna Miss Me, pesma koju slušamo na početku filma High Fidelity. Dakle, slušamo muziku iz filma High Fidelity, ne sve pesme, već neki moj izbor. Nešto kasnije slušat ćemo i muziku iz jedne kultne serije. Sljedeća numera iz filma, dakle, nije ovo hronološki, već onako prosto neki moj izbor. Crimson and Clover, jedna od najboljih obrada 80-ih. Mnogi prvo pomisle na obradu, pa tek onda na original. Mi ćemo slušati obradu koja se i pojavljuje u filmu. Ovu pesmu izvodi John Jett. Original je pesma benda Tommy James and the Shandells iz 1968. godine. John Jett je ovu pesmu snimila tu negde 81. 82. godine, u periodu kada je njena karijera praktično eksplodirala sa albumom I Love Rock and Roll. Njena obrada stigla je i do mesta broj 7 na Billboardovoj Hot 100 listi i postala je jedan od najvećih hitova njene karijere, za razliku od originala koji je onako malo psihodeličan i sporiji. Verzija John Jett je onakva kakvu smo i navikli od nje, dakle jedna onako malo tvrđa stvar, malo garažnija, mogla bi se čak nazvati i glam rock, pa čak i punk rock pesmom. Dakle, ova verzija pesme Crimson and Clover pojavljuje se u filmu High Fidelity i ide tokom jedne od robovih tinejdžerskih uspomena na prethodne veze. Nakon John Jett slušat ćemo kompoziciju Always See Your Face grupe Love. Pesma je objavljena davne 1969. godine na njihovom četvrtom studijskom albumu pod nazivom For Sale, i upravo je uvrštavanje ove pesme na soundtrack poznatog filma High Fidelity doprinelo novoj popularnosti ovog benda i ove pesme. Ali prvo John Jett i Crimson and Clover.

Slušajte emisiju Unutrašnja emigracija samo na online radiju www.daškojmlađa.com svakoga četvrtka. Jedan deo emisije posvetit ćemo muzici iz kultnih filmova i serija. Danas je to film High Fidelity, američka romantična drama, odnosno komedija iz 2000. godine, naravno zasnovana na istoimenom romanu Nika Hornbya. Zanimljivo je naravno da je originalni roman smešten u London, ali je filmska verzija prebačena u Chicago kako bi više odgovarala senzibilitetu glavnog glumca Johna Cusacka i američkoj muzičkoj sceni, mada se u filmu čuju i britanski i engleski bendovi. U nastavku obrade soundtracka ovog filma High Fidelity slušat ćemo kompoziciju Jesus Want Me for a Sunbeam. To je kultna pesma škotskog indie pop sastava The Vaseline's. Originalno je objavljena 1987. godine. Našao sam podatak da ova pesma predstavlja ironičnu parodiju na tradicionalnu dečiju hrišćansku himnu I'll be a sunbeam. To me je nekako zaobišlo, ne znam baš dečije hrišćanske himne. Bezbožnik sam, majko od malih nogu. Ovu pesmu nije popularizovao samo film, već i činjenica da je pesma stekla planetarnu slavu kada ju je bend Nirvana obradio pod blago izmenjenim nazivom Jesus Doesn't Want Me for a Sunbeam. Mislim da je Kurt Cobain izveo ovu pesmu i na legendarnom akustičnom koncertu MTV Unplugged Nirvana 1993. godine. Inače, ovaj sastav The Vaseline's dolaze iz Škotske, osnovani su 86. godine i u principu najznačajnija izdanja su im se pojavila krajem 80. godina. Njihov debitanski album se zove Doom Doom i izašao je 1987. godine. Nakon sastava The Vaseline's još jedna pesma koju čujemo u filmu i veliki je hit 80-ih, band Bow Wow Wow i pesma I Want Candy. Inače, pesma koja nije original, ali svi znamo naravno ovu verziju pesme iz 82. godine. Pesma je napisana još 60. godina. Inače, nisam, odnosno znao sam ovo, ali sam se sad evo podsjetio da je zapravo Malcolm McLaren stajao kao menadžer iza benda Bow Wow Wow. To je bio njegov novi projekat nakon raspada Sex Pistolsa. Idemo, kao što sam vam obećao, The Vaseline's, Jesus Want Me for a Sunbeam, a nakon toga i sastav Bow Wow Wow.

Wow, wow, wow, I want candy, fantastična stvar iz 80-ih. Pre toga slušali smo sastav Vaseline's Jesus Wants Me for a Sunbeam iz 1988. godine, ali pesma ponovo proslavljena 2000-te, zahvaljujući filmu High Fidelity. Treba spomenuti da je ceo film High Fidelity praktično posvećen ljudima koji su strastveni kolekcionari ploča, i to još pre nego što su ploče doživele taj neki najpre hipsterski, a onda potpuni revival. Film je posvećen muzičkim fanaticima, tako da ne samo da imamo soundtrack filma, što imamo i u slučaju nekih drugih filmova koji nisu toliko fokusirani na muziku, već se u samom filmu pojavljuju i neke pesme koje nisu deo zvaničnog soundtracka. Evo, našao sam jednu informaciju, kaže, u filmu se čuje preko 70 različitih pesama, pa se tako u odjevnoj špici pojavljuje jedna soul kompozicija, klasik Jackie'a Wilsona, koji onako jedna od retkih pesama koja je optimistična kada je reč o ovom filmu. I Get the Sweetest Feeling, čuveni soul single koji izvodi američki pevač Jackie Wilson. Pesma objavljena 1968. godine, onako ima Motown prizvuk. Bila je hit i u vreme kada se pojavila, ali i u Engleskoj posebno postala hit nakon reizdanja 1987. godine, i ova pesma I Get the Sweetest Feeling zapravo se smatra klasikom Northern Soula u Britaniji. Osim ove pesme, slušat ćemo još jednu kompoziciju koja je baš upečatljiva na soundtracku High Fidelity, Shipbuilding, jedna od najpoznatijih antiratnih pesama u istoriji britanskog rock'n'rolla, pesma koju je napisao Elvis Costello, i pesma koja je onako ironična i inspirisana je sukobom na Falklandskim ostrvima, a radnja same pesme smeštena je u britanske tradicionalne brodograditeljske gradove, poput onih na severu, na severoistoku Engleske, pretpostavljam da se misli recimo na Newcastle, Belfast ili gradove u Škotskoj, tako da je pesma onako baš mračna, ali definitivno legendarna. Ajde da čujemo te dve pesme koje su zapravo različitog tempa i različite tematike. I Got the Sweetest Feeling, Jackie Wilson, nakon toga Elvis Costello i Shipbuilding.

Bio Elvis Costello i Shipbuilding, pre toga slušali smo I Got the Sweetest Feeling od Jackie Wilsona, pesma originalno objavljena 1968. godine. 12 je časova i 40 minuta, još dve pesme koje se tiču, odnosno pojavljuju se u filmu High Fidelity, pa ćemo onda preći na naredni soundtrack jedne fantastične serije. Kada je reč o filmu High Fidelity, zaista ste evo imali priliku da čujete širok dijapazon muzički pesama koje se pojavljuju u tom filmu i jedna od tih pesama je i punk rock single Suspect Device, debitantska pesma, debitantski single severnoirskog rock benda Stiff Little Fingers. Pesma je objavljena još u martu 78. godine, a objavljena je i uvrštena kao uvodna numera na njihovom kultnom debitantskom albumu Inflammable Material iz 1979. godine. Naravno, pesma koja je posebno inspirisana periodom političkog nasilja i sukobima u Severnoj Irskoj, a Suspect Device je zapravo metafora koju su članovi benda iskoristili da opišu jedno stanje svesti u Belfastu tada u toku tog ratnog sukoba, da opišu medijsku propagandu i stalni osjećaj straha od bombi. Mogu da pretpostavim kako je to bilo biti tinejdžer i odrastati u Belfastu u drugoj polovini 70. godina. Ova pesma se pojavljuje u filmu High Fidelity i to je onako jedna interesantna scena koja se odvija u onoj prodavnici ploča, gde jedna devojka, jedna cura želi valjda da, ako se dobro sećam, da kupi Green Day, a onda je ovi hipsteri ovi sa pločama pokušavaju da je fasciniraju tako što će joj uvaliti kao slušaj ovaj bend je uticao na Green Day i jako je bitan, i u pozadini se čuje Suspect Device. Eto, to je neka priča iza ove pesme, a negde je ovaj osvrt na soundtrack i uopšte muziku iz filma High Fidelity zaokružit ćemo sa The Beta Bandom i kompozicijom Dry the Rain, jedna od centralnih pesama u ovom filmu. Dakle, idemo ovim redom: Stiff Little Fingers, Suspect Device, nakon toga The Beta Band, a onda nastavljamo emisiju Unutrašnja emigracija sa muzikom iz jedne odlične serije.

Dragi gledalci, izgleda da smo izgubili ovu utakmicu, još jednu. Još uvek došlo je do nekih tonskih problema. Ja ću vam kasnije javiti ko je dao golove i zašto su vam dali golove. Ja ću pokušati da dobijem jednu seriju feljtonskih emisija pa da vam ovu utakmicu do kraja lepo ispričam. Igraju ko uve bez glave, ljure.

australijski rock and roll iz serije Mr. In Between, The Church, The Unguarded Moments, pre toga sastav Mental as Anything, The Nips Are Getting Bigger. Stigla mi jedna poruka, pitaju ljudi da li se Mr. In Between može gledati na Netflixu, odnosno na HBO. Ne. Serija se streamuje na onim američkim platformama Hulu i Disney Plus. Mislim da mi to legalno ovde ne možemo gledati, ali uvek ima, znate i sami, različitih internet trafika i streaming servisa, pa potražite Mr. In Between. Ponovit ću još jednom, 3 sezone, ukupno 26 epizoda, a svaka epizoda je 20 do 30 minuta, tako da u principu seriju možete pogledati u roku od 2 dana, kao što sam to ja učinio, ali ne morate, možete na tenane, što bi se reklo. Mi ćemo se sad iz Australije preseliti u Englesku, još jedna pesma koja ide na kraju jedne epizode serije Mr. In Between, jeste čuvena pesma engleske grupe The Kinks, A Well Respected Man, objavljena je 1965. godine, napisao je naravno Ray Davis, jedna onako satirična numera koja opisuje britansku višu i srednju klasu, s jedne strane konformizam običnih ljudi, a s druge strane društveno licemerje. Onako dosta

Ja sam pevačica, ljudi kažu, koja je uzbudila jugoslovensku javnost. Ja ne vidim zbog čega. Ja to ne primećujem. Ljudi me vole i ljudi me traže. Pogotovo privatni ugostitelji. Da pređemo sada preko toga, da pričamo malo o ljubavi. Slobodna sam devojka, momentalno pevam u Rumi.

Sam Fender i People Watching, pre toga David Bowie, Absolute Beginners, a nešto ranije slušali smo muziku iz filma High Fidelity, kao i pesme koje su bile deo serije Mr. In Between. Sada je 13:35, slušate program Unutrašnja emigracija, koji ukoliko želite možete podržati na Patreonu, patreon.com kroz Unutrašnja emigracija. Mesečno $3 ili više. A u nastavku programa evo nešto čitam o kladionicama i gledam statistiku koja je zaista jeziva. Tokom 2024. Godine bilo je registrovano 2915 kladionica i taj broj je manje više isti i trenutno. Po pisanju Nove ekonomije, Srbija je druga u Evropi po broju kladionica i kockarnica po glavi stanovnika. Jedina evropska država koja je ispred Srbije na toj listi je Bosna i Hercegovina. Kako je naveo portal Nova ekonomija, u Srbiji posluje 3 puta više kladionica po glavi stanovnika nego u Italiji, 5 puta više nego u Velikoj Britaniji ili 6 puta više nego u Španiji. A da vidimo kako je to u komšiluku, recimo rumunska vlada je donela uredbu u kojem je revidirala propise o kockanju i opštinama dozvolila da ograniče ili zabrane kladionice i sale sa slot mašinama. Dakle, sada kladionice moraju da dobiju ne samo nacionalnu dozvolu, već i lokalnu dozvolu za otvaranje kockarnica, što rumunskim gradonačelnicima i lokalnim većima daje odlučujuće pravo veta. Zvaničnici su procijenili da bi više od 200 lokalnih samouprava u Rumuniji moglo da traži potpunu zabranu rada kockarnica na svojoj teritoriji. Najmanje 9 gradova najavilo da će uvesti potpunu zabranu rada kockarnica, među kojima je i Slatina na jugu Rumunije, čiji je gradonačelnik najavio da će se rešiti svih kockarnica čim isteknu postojeće licence. On je izjavio, najjednostavnije rešenje je bilo da se ova preduzeća potpuno eliminišu iz grada, ona su toksično za društvo. Ima i drugih stavova, kaže gradonačelnik Bukurešta Ciprian Cucu, da će se konsultovati sa lokalnim gradskim većem pre nego što donese odluku o zabrani. On je rekao da se mesta za kockanje mogu ograničiti na određena područja u Bukureštu, ali samo u tom jednom delu glavnog grada Rumunije.

Posle Zagreba, Psihomo do Popa i Fride, idemo do Niša. U Niškom sudu danas je održano ročište povodom suđenja studentu medicinskog fakulteta Arsenu Milosavljeviću, i to zbog sumnje da je prošlog marta gradonačelnika Niša Gradoslava Pavlovića najpre vređao, a potom gađao jajima. Gradonačelnik Niša se pojavio na ovom ročištu i izvinio se sudu što nije došao na prošlo ročište. U svom iskazu rekao je da ništa ne zamera, citiram, ovom mladom čoveku, te da veruje da je on bio samo, opet citiram, instrument u rukama podstrekača. On nije rekao na koga misli, a pošto je sve ličilo na neku vrstu političkog govora, sudija ga je vraćala na činjenice, ne bi li se utvrdilo da li je Arsen Milosavljević kriv ili nevin za nasilničko ponašanje na javnom skupu. Pitanja advokata išla su u smeru da se utvrdi da li je taj neuspeli skup Srpske napredne stranke iz marta 2025. godine u Nišu bio javni ili ne, s obzirom na to da se na taj skup moglo doći samo po pozivu, a gradonačelnik Niša je rekao da se ne seća ko je organizovao pomenuti skup naprednjaka. Inače, treba podsjetiti, taj skup Srpske napredne stranke je na kraju otkazan. Ulazilo se organizovano, a koridore do oficirskog doma u Nišu obezbeđivao je veliki broj policajaca. Drugi svedoci kazali su da su poziv na skup videli putem medija ili da su ih koordinatori zvali. Naredno ročište u Nišu zakazano je za 2. jul. A sad ćemo još malo južnije, do Skoplja, ha ha ha, i siromašni i bogati.

makedonski blok u emisiji Unutrašnja emigracija, sastav Fonija, Ulici bez ime, pre toga Ha Ha Ha i Siromašni i bogati. Sada me Fonija podsjetila na festival Iluzije slobode, s obzirom da smo ovaj makedonski sastav imali prilike ranijih godina da gledamo u Bečeju. Naime, približava nam se festival u Bečeju, Iluzije slobode, nezavisni alternativni festival, postoji već 17 godina, DIY priča, održava se 12. i 13. juna na salašu The Spirit of Schulz, nadomak Bečeja, predivan zaista ambijent. O ekipi da ne pričam, jedan od najboljih malih festivala u našoj zemlji, mada je Iluzije slobode možda i prerastao tu etiketu malog festivala. U petak 12. juna imate priliku da slušate 5 minuta slave, band čuven po onoj pesmi Ne diktaturi, zatim Otvoreni prelom iz Sente koji postoji već 18 godina, sastav Smrt razuma koji osim članova iz Osijeka okuplja ljude iz Županje, Novog Sada i Bečejska, dakle jedan panonski punk band. Takođe nastupit će i sastav Statiko kao i sastav Poručnik Delikates koji se smatra jednim od prvih novobečejskih punk bendova. To je dakle prvi dan festivala. Drugi dan festivala preko dana biće nekih programa koji se odnose na predstavu za decu, recimo pod nazivom Ko se boji knjige još. A kada je reč o muzičkom programu od 19:30, novosadski hip-hop punk sastav Zubi, zatim sastav The Allergic, do-it-yourself street punk band iz Bradforda, iz Velike Britanije. Iz Frankfurta stižu naši stari prijatelji Stage Bottles, antifašistički punk. Sviraće i novosadski Kasiljas, koji su više onako band koji je okrenut nekom noise zvuku, a iz Ljubljane dolazi sastav Lele, band koji ima neki onako indie post-punk zvuk, da bi sve to zatvorili domaćini festivala, bečejski street punk band Fiskalni račun. Ponovit ću još jednom, 12. i 13. juna na salašu The Spirit of Schulz, nadomak Bečeja, festival Iluzije slobode. Slušat ćemo jedan band koji nastupa na tom festivalu, dolazi iz Slovenije, ali okuplja članove i članice benda koji su iz različitih delova Jugoslavije. Sastav Lele i Čudo.

Sastav Lele koji ćete uskoro imati priliku uživo da slušate u Bečeju. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Pozivam vas da posetite sajt unutrašnjaemigracija.com kao i da zapratite Instagram stranicu unutrašnja_emigracija. Čujemo se sutra u 11 časova. Ćao!

Swag is not swag.

Swag is not swag.

Yeah.

something.

0: na ivici ofsajda.
1: Niste se sad čak i setili sveće da donesete i da čestitate fudbalerima.
2: Dobar dan!
3: Ne mogu da
2: još
3: se prebacim.
2: Još jedan, morali smo da upalimo svetlo, ugasimo mrak da upalimo svetlo, pošto mi je bilo malo je mračnije, ali koliko je bilo zagušljivo, majko moja, ne znam što su zatvorili, pa što zatvaraju prozor?
3: Da, baš, da.
2: Baš sam se jedva nadisao kad sam ušao.
3: Da, mislim, stiglo ono julsko leto u maju, tako da nije baš lako preživjeti dan.
2: A da, sad sam baš pričao Aleksandru šta mi se desilo sa
3: kako ide na pesma, moja duša luta bez kaputa.
2: Eto, da, umalo da duša mi je lutala danima bez kaputa, ali me on sačekao
3: u parku
2: nakon nekoliko dana bez bedževa do duše, ali neka
3: ogačen na
2: neka
3: improvizovani čevilut. Fantastično.
2: Danas, slash večeras, smo bez Stefana. Ja sad ne znam da li su opravdani razlozi, dobro, postoje još neki drugi razlozi, ali to,
3: čekamo njega, da.
2: Ali, da, pošto on meni rekao, šta je, rekao je da će biti u Mađarskoj, a ako ne bude u Mađarskoj, bit će u Rumuniji, a, znaš da je tako nešto. Da, i onda je bila jedna varijanta kao da, ja ne znam, mislim, jel ti znaš nešto što mi ne znamo?
3: Jel neko gorivo nešto? Šta je u pitanju?
2: Pa gorivo, oružje, nemam pojma šta je. Nešto se sprema.
3: Vidjet ćemo kako će izleti sljedeći put, pa
2: nešto se sprema, tako da ne znam šta se dešava. Tako da nije sad tu sa nama Stefan, a dobro, mi ćemo sljedeće nedelje imati emisiju kao uvod u svetsko prvenstvo, naša očekivanja nas trojice, a onda ćemo posle vidjeti kako se bude koje kolo završilo, tako ćemo se mi pojavljivati i deliti nekako naše razmišljanje, kao što smo radili za sve prethodna svetska i evropska prvenstva, da. Sa naravno gostima, bit će nekih novih, ali uglavnom ona stara ekipa koja mi je poznata. Tako je, stara garda, da,
3: a večeras...
2: ima i grobar, ali stara garda.
3: a večeras radimo svjetsko prvenstvo 94. u sokeru, da kažemo u futbolu, pošto je bilo u Americi, tamo je to 30 godina ovogodišnjeg koji opet je u Americi. Po mnogo čemu, onako, da kažem, i zanimljivo i u nekom smislu prekretnica za ba, 90-a, 94-a, to je neka vrsta prekretnice za prosto početak 90-ih, je dosta ono neki začetak modernog fudbala, pa je li ovo prvenstvo može i po tome dosta simbolično što je bilo u Americi. Pa je
2: Da, pričat ćemo o tome koje su to neke novine koje su uvedene.
3: I što se tiče i fudbala i ovo sve, oko fudbala, tako da dosta onako zanimljivo prvenstvo.
2: Nećemo pričati baš sad nešto o Jugoslaviji, pošto znamo što, mislim, nemam šta da pričam o Jugoslaviji, znamo šta se dešavalo.
3: Da, Jugoslavija baš nije bilo generalno.
2: Tako da, eto i simbolički, posljednja emisija koja se bavi istorijatom svjetskog prvenstva, gdje je uvijek bio segment Jugoslavija, posljednja neće imati taj segment, zato što je više nema. A dobro, i naša ikona, da, morat ću te ufotkati, pošto je trebalo da, bilo je kao da li će biti ovo, a kao bio je, a onda i onda se nema predložio ovoga
3: Prudom. To?
2: Ponosi to
3: čovjeka. Nemam tu govornu manu, pa ne znam da izgovorim.
2: Ali onda Aleksandar došao u dresu JJ u koče i kao, ne, vrat, pričamo o koče, zajebi Prudom. Dakle. Tako da, da. Idemo, dakle, da, playlista iz 94. Moram reći da se popriča namuče da ona napravim, pošto mi nije baš nešto, pa i nekom raspoloženju vibe-u mi ne odgovara, ali kako sam tu sad krenuo, malo sam se zdao, tako da kao i prethodnih nekoliko emisija, cilj mi je da prva pesma samo da nas vrati u 94. Ovog puta prva pesma će biti sa ovih prostora, tako da ono, ne znam šta da vam kažem, osim ako možete, uživajte.
3: Na
0: ivici ofsajda.

0: 11 minutos do primeiro tempo. Sócrates. Vai tentar lançar Zico. Zico com o Gentili. Grande lance de Zico. Para Sócrates, invadiu, pintou, atenção, bateu. Gol!
1: Brasil!
2: A, sviđa mi se ovaj jingle.
3: Žogada di genio.
2: Kida,
3: meni je genijalno, sad sam gledao ovo za svetsko prvenstvo, golove sve na svetskom prvenstvu 94. I genijalno mi je, pošto je bila neka varijanta, ima neki kao video da je tako kao nije za sve zemlje, ali za većinu. Je imao tu da ide kada, ne znam, sa tipa... da, kad igra Brazil, onda stavi kao brazilskog komentatora, tako da čuješ sve na portugalskom, i onda i jingle je isti, Brazil. Tako da Brazil. Tako da je genijalno. Da, slušali smo Party Breakers i hoću da znam, i baš smo sad raspravili taj moment kao da nam je, da neke stvari kao od Breakersa kao jako su dobre, a jako nerviraju, tako da, taj fenomen toga, ja ne znam, to vjerojatno, da, mislim da vjerojatno postoji, ima dosta, mislim, pogotovo što tiče bendova, jako mnogo.
2: baš jak primjer toga, da. Nego danas je 28. maj, pa da malo prođemo kroz istoriju fudbala na današnji dan, krećemo sa 19. vekom. Fudbalski klub Celtic iz Glasgow osnovan je novembra 87. ali nije igrao do 28. maja 88.
3: To je prva protiv, da.
2: I prva utakmica bila i prva protiv Rangersa. Tako da oni su, tad nije postala škotska liga, već su to bile, igrali su se dakle, škotski kup, glasgowski kup i neki još razni kupovi i prijateljske. Ovo je bilo na Rangersu na kraju, da kažem, na kraju sezone, jedan od prijateljskih. I igrali su protiv novoosnovanog Celtica. U suštini Rangers nije izgledao baš neki najjači tim, a Celtic ima i pozemljenih igrača, ali svakako je treba reći da je Celtic dobio sa 5-2 pred 2000 navijača, a strelac prvog ikad gola za Celtic bio je Neil McCallum. Tako da je ovo u suštini, današnji dan je zapravo začetak jednog od najvećih i najdužih
3: to,
2: derbija.
3: Mislim, to mi je genijalno, kao to je večiti derbi, pošto da. Kao jer od prve, M što je od 19. veka, M što je od prve utakmice, igra se samo s njim.
2: I eto, Celtic drži rekord po broju osvojenih liga, 56, kupova 43, a Rangers ima više ovih liga kupova, Celtic ima 22, nisam se znao Rangers, ali ima.
3: Ali ti znaš da kad sam ja navijao za Celtic nekada, počinio da navijam za Celtic, da je bila ta fora kao da je to kao Celtic je tim koji ima, da, u škotskom fudbalu ima evropsku titulu, a Rangers nema,

0: Rangers ima, ne znam, 30 titula, a Celtic da. Nema 30 titula. Pa sad ti računaj koliko kad dugo je navijen s
1: Celtic. Kad je to bilo, da. da, mislim, kad bi pričali kao o, samo o uspesima Celtica, otišla bi vam cijela emisija, tako da možemo dalje. Šta ti imaš?
0: 28.
1: Ajmo.
0: Na FIFA-inom kongresu u Amsterdamu 28. maja 28. Odlučeno je da se organizuje takmičenje pod nazivom Svetsko prvenstvo. FIFA je već organizovala fudbalski deo na letnjim olimpijskim igrama 20, 24, 28. Gde znamo da je dominirala reprezentacija Urugvaja. A ovaj, tako da je eto na inicijativu predsjednika FIFA Žila Rimea odlučeno da se organizuje jedno takmičenje koje bi bilo ovaj, samo fudbalsko i svetsko, tako da znamo da to se desilo dve godine kasnije upravo u Urugvaju i da je to valjda da je to jedino prvenstvo na kojem smo imali dve utakmice koje su otvorile prvenstvo, a da nijedno nije igrao, dobro, prethodni osvajač nije, a nije ni domaćin, igrao iz Francuska, Meksiko i Amerika, Belgija. Dobro, ja imam tek 70-u.
1: Ja imam 69-u.
0: Može.
1: Zapravo većina ovih samih preostalih su finala Lige šampiona, prosto kraj maja jeste.
0: Imam i ja isto jedno finale jednog evropskog, nazovimo ga tako.
1: Dobro, okej, da, da. Dakle, krećemo od 69. Tada su na Santiago Bernabeu finale igrali Milan i Ajax. To finale Milan je dobio sa 4-1. Go za Ajax dao je Vasović iz penala. Velibor Vasović, dok je za Milan pored Sormanija strelac bio Prati sa hat-trikom. Ja nisam siguran, ali mislim da je... Da li je... Pa da, jeste. Nije niko dao, PSG je dao prošle godine 5 gola, niko nije dao hat-trick. Da, nije. Znači, demonstrira da on dalje ostaje, ako ne jedini, onda poslednji koji je dao finalu Lige šampiona hat-trick.
0: Finalu Lige šampiona ili Kupa evropskih šampiona
1: da, hat-trick. Keša, da, da. Sigurno je poslednji, a ne znam da li je bio neko, mislim da nije bio ni pre njega niko, ali poslednji da.
0: Pa ne znam da neko za Real, kad je Real dao.
1: Nije, jer znam da je bilo kao, ovaj sam podatak video prošle godine pre kraja finala. Znači, ako niko nije dao prošle, ovaj poslednji.
0: Da, pravo. Godinu dana kasnije bilo je finale popularnog, nama jako dragog, anglo-italijanskog kupa. Gde je ekipa Swindon Towna savladala Napoli u Napolju 3-0 i to im je dala za 79 minuta. Zašto za 79 minuta? Zato što nakon trećeg gola Napolja, na Swindona, navijači Napolija su bacili počeli da ga gađaju kamenjem i flašama, bacali su na teren, gađali su igrače. Sad ne znam gađali su Swindonove ili Napolijeve, ali policija je onda bacila suzavac, sve utakmice prekinuta, sudija je odveo igrače u slačionicu i utakmica nije ni završena, pa tako da je ostalo 3-0, tako da imamo dakle ovog našeg takmičenja nama dragog da finale nikada nije završeno. Reći samo eto ko je učestvovalo, da su Italijani došli malo mislim učestvovalo je šest ekipa iz Italije, šest iz Engleske, od Italijana učestvovali su Napoli, Juventus, Lane Rossi, žao mi je što nije sad Stefan tu da nam priča šta je Lane Rossi, Roma, Fiorentina i Lazio i sve iz serije A, dok su Englezi malo drugačije napravili, kod njih je bilo iz prve divizije Wolverhampton, West Bromwich, Sunderland i Sheffield Wednesday, prva je zvanični naziv tadašnji. A iz druge lige učestvovali su Middlesbrough i Swindon i samo da kažemo da su Sunderland i Sheffield Wednesday te sezone ispali u drugu ligu. Tako da je uspeh Swindona je velik u tome zato što su uspeli da savladali su Napoli, Napoli u Napolju, pobedili su Romu, pobedili su, ja mislim, Juventus, mislim kao redom sve Italijane su pobeđivali. Dobro.
1: Imam 90-u.
0: 80-a.
1: Ajde.
0: Nottingham Forest drugi put osvaja kup evropskih šampiona, ali ovdje je značajna ta stvar da je Nottingham Forest postao prva ekipa koja je imala više titula prvaka Evrope nego titula sopstvenog šampionata, budući da su ovu sezonu učestvovali kao branioci titule prvaka Evrope i odbranili su je. A onda posle nikad više.
1: Nikad više, da. Da. Ja imam 90-u.
0: Može.
1: Rođen Kyle Andrew Walker, engleski reprezentativac.
0: Ja sam prilično iznenađen da je on tek 90-u godište.
1: Trenutno je u Burnleyu koji je ispao u Championship. Rođen u Sheffieldu, igrao je kratko za svega dve utakmice za Sheffield. Bio je na nekoj još kraćoj pozadnici u Northamptonu. I već tad ga kupuje Tottenham, onda se vrati u Sheffield, odira malo više utakmica, Queen's Park pozajmica, Aston Villa pozajmica i tek onda zapravo nastupi za Tottenham, gdje se i probio kao futbaler i onda naravno prelazak u City sa kojim osvaja sve i svašta. Onda ona epizoda pozajmice u Milan, nešto kratka koja, iskreno ne znam da li sam ga jednom, možda sam ga jednom gledao u tih par nastupa i ova sezona u Burnley u kojoj ispada i sad ne znam iskreno da li on planira dalje da igra fudbal ili ne. I ajde još da kažemo da je dao jedan gol na 96 nastupa za Englesku. Eto, nije uspeo da dođe do stotke, ali dosta bogata je karijera i uspešna. Pa u posljednje vrijeme za mnogo boljih desnih bekova. Pa Premier lige, da tako kažem.
0: Bilo je
1: konkurencije, bilo je nekih možda...
0: Gledaš kao u eri Premier lige, kao ko je najbolji desni bek?
1: U njegovom, znači od njegovog Tottenhema, ne znam, 2012 ili koje već...
0: Ali to je, znaš te, meni je nezgodna ta stvar, zato što kao, najgora stvar što vjerojatno će ispasti da je najbolji bek Premier lige, ne znam, Gary Neville ili tako nešto. Mislim, on nikad nije imao nekakav fantastični nivo, ali imao kontinuitet. On je uvijek na jednom istom nivou igrao i bio tu.
1: Da, da.
0: Walker je imao kao ono ups and downs, Alexander Arnold je imao, mislim čak i Trippier. Mislim, kao je bilo tako kao igrača koji su bili top, ali kao, ne znam, Timber je ove sezone bio jako dobar, onda kao, ko zna kako će biti sljedeće.
1: Da, da.
0: Ali da, ima, on je kao ispredno da. Mislim da je, mislim, kontinuitet je jako važno.
1: Da, Walker makar u tom, kad je on igrao, jel,
0: da.
1: Za Tottenham, te neke 2012. 13. Redovno, i pa City, i sad Burnley, mislim da stvarno pada u sam vrh da desnih bekova, tako da...
0: Pa svakako.
1: Obeleže neki period na neki način. Ja vam ono 97.
0: Može.
1: Finale Lige šampiona.
0: 97. To je Borussia.
1: Borussia, tako je.
0: Borussia, to je Lars Ricken, to je, kako se zove ovaj, jao.
1: Na isto slovo.
0: Jao.
1: Karl Heinz. Na R.
0: Ba nije rumen ide.
1: Ne.
0: Znam da nije rumen. Riddle.
1: Da, to sam i rekao ime, da te zvonim. Namjerno sam rekao ime, Riddle, znam da ne pomaže.
0: Riddle, nego znam da Lars Ricken ulazi nešto pred krajem, onda je on tu na kraju učestvuje u toj posljednjoj akciji.
1: On je ušao i posle par minuta dao gol, da.
0: Pa to on učestvuje na kraju kad je već bilo gotovo, ali kao da.
1: Ma, mislim, bilo je 2-1, ajde da kažem, mislim. Dakle, Dortmund je pobedio na olimpijskom stadionu u Minhenu Juventusa 3-1, kao što se rekao golima Rikena, a pre toga Ridla dva puta. Za Juventus je Del Piero bio jedini strelac, tako da Borussia osvaja titul evropskog šampiona. Da, ajde, manje više, ali eto, Otmar Hitzfeld, trener, po meni, mislim, je onako od...
0: Jugović tad i dalje bio u Juve, tako?
1: Jeste, da. I Jugović i Bokšić igrali to finale. Dalje imam, opet imam finale Lige šampiona 2011.
0: Imam 2003.
1: Pomenu
0: Hjugovića zato što... Da, 2003. Zahvaljujući ovoj utakmici finale Kupa Evropskih šampiona Zvezda Marseille nije najgore ikada u istoriji finala. Pošto su igrali Milan i Juventus. Značajno je možda, aj recimo po dve stvari. Prvo kao italijansko finale koje smo imali. Drugo, da je Seedorf postao prvi čovjek sa tri titule prvaka Evrope sa tri različita kluba. Prvo Ajax, pa onda Real, a zatim i Milan. Pomenu Hjugovića zato što je Hjugović čovjek sa dva. Do tada je tato Jugović je bio rekorder, Savićević je bio rekorder, Belodedić je bio rekorder, mada Belodedić je mistra njegov srčuna puta dva.
1: Da,
0: da. A, to su već i pričali. Ovdje je bilo 0-0, mislim da, Ševčenko je poništen gol i onda kad su bili penali, Ševčenko je dao posljed u petoj seriji, bilo je 3-2, baš su loši izgledeni penali.
1: Seedorf je promašio. Dve
0: godine kasnije, Ševčenko je bio taj koji je promašio posljednji.
1: Dalje, znači, imamo finale opet Lige šampiona 2011.
0: Uh-huh.
1: Meni možda je jedno najgorih uspomena
0: iz detinjstva. 2011. to lage veze nema.
1: Najgore ikad, znači ne mogu da ovaj...
0: Čekaj da pokušam da skontam ko bi mogao biti. 2011. najgore uspomena iz detinjstva.
1: Futbol,
0: ne, meni to, znači meni tamo negdje...
1: Mislim, možeš da prepostaviš koji klub je u pitanju.
0: Pa ako United je izgubio, United je izgubio od... Je li to od Chelsea izgubio?
1: Ne, Chelsea je dobio 2008.
0: Da, United je
1: izgubio... Izgubio 2009 i 2011 od iste ekipe. 9 i 2011 od iste ekipe.
0: 2009. Barca,
1: tako je.
0: Na
1: stadionu Wembley u Londonu, Barcelona je pobedila Manchester United sa 3-1. Meč je krenuo u Barcelona korist golom Pedra, Rooney je izjednačio, a onda su strelci bili Messi i Villa, s tim da je Messi dao gol glavom.
0: A joj, znam taj gol, da, pa mi je to mi jedini gol.
1: Tako da, mislim, na više nivova strašno. I to je, mislim, to je i posljednje, posljednje finale Lige šampiona koji Manchester United bio. I, eto, jebi ga.
0: Hoću reći da je Liverpool post toga imao još tri.
1: Tri.
0: Sada se selimo Amerika, Seattle, idemo Grunge. Imao sam sad ovdje kao, tu sad baš pričam, nisam teo, pošto sam gledao kao šta iz ove godine, šta bi sve moglo, a ja jako ne volim Green Day, tako da sam se odlučio da se držimo Grunge momenta i da, pošto sam pominjao prošli put kako jako volim Jero Flies, sad Jero Flies ide najpozitivnija pesma kao i prošli put, ide Alice in Chains i No Excuses, a onda ide naravno Soundgarden i Black Hole Sun. Ovo će malo potrajati, uživajte, mi ćemo malo da iskuliramo na prozoru, pa krećemo sa svjetskim prvenstvom 24.
2: Metiljevi, mlaki, nikakvi, ladni, kao da su kolektivno oslobođeni od fiskulture. Pojma nemaju, vraćaju unazad.

0: Valdez je došao tamo.
1: Što? I evo, počela gol! Gol, gol, 1-0. Reprezentacija Jugoslavije vodi 1-0. Loro trči na centar. Mislim da je zgoditak. Sad ćemo vidjeti, pogledajte. Pogledajte, ne vidimo od ljudi koji su ispred nas. Trenutak, mislim da je to bio Katalinski.
2: Da, mislim da ovako muziku možete, da, još dve pesme da se povežu ovako, to može samo, čak ne bih rekao ni na radiju Daško i Mlađa, čak mislim samo kod nas da malo ovakve, ali dobro, moramo naš, da.
3: Mora se ispoštovali sučenje.
2: Gražno se održao, pa da, pa to mi je zanimljivo, zato što je čućati posle i ove neke jugoslovenske, sad već post-jugoslovenske, kod njih je takva muzika bila iz dosade i nekakvog, ne znam šta, neiživljenosti, pa taj neki moment.
3: Previše
2: momena,
3: dobro, pa...
2: Pa ono, da. I onda kao da mi... A kod nas je, Boga, mi bila malo drugačije, 94. Nego, svetsko prvenstvo 94. Ono što, dakle, kao što smo rekli, održano u Americi, to je odlučeno 88. I sad postoje sad tu stvari što je to odlučeno. 88. Amerika je čak imala nekakvu ponudu iz 86. da uleti kad je bila ona stvar.
3: Da,
2: sa,
3: da.
2: Oni su čak predlagali, mislim, i to je, mislim da je to bio razlog zašto je to odbijeno, a ja ne znam zašto im to nije zauvek zabranjeno da ikad išto organizuju, zato što su imali ideju kao, evo, može da bude kod nas, mi ćemo proširiti golove, pod broj 1, i pod broj 2, na svakih 15 minuta biće kao pauza za reklamu. Što je onako skroz...
3: Sve su ti rekli, sve razlozi kao, da izvoli, nikad ne budu domaćini.
2: Tamo su ti vrata, ali
3: čak,
2: ipak ne.
3: Čak trebalo dobiti 20 godina zabrane, ono, da budu članica... FIFA, a ne ništa drugo.
2: Ali moramo reći da mislim da ovo me najviše doprinjelo Olimpijada 84. Gde smo mi imali uspeha. Zato što je na toj Olimpijadi, dakle koja jeste bila, dakle, to je Los Angeles, da su zapravo te utakmice fudbalske bile poprilično dobro posjećene. I onda je i ok, organizovane, pa je delovalo kao da bi Amerika to mogla da izvede. Tako da je...
3: Ali da, ono što, na primjer, evo, kad si to rekao, zanimljivo za ovo prvenstvo je da je po tad nekoj anketi oko 70% ispitanih nije znalo da se održava svetsko prvenstvo u fudbalu, odnosno sokeru te godine u njihovoj zemlji.
2: Ali to je zemlja od 300 miliona stanovnika, dobro, tada je imala manje, ali ili možda ne znam sad koliko ima. Ja, meni zapravo, moji su podaci negdje kraj 90-ih, to je to. Kod mene Nigerija još uvijek ima 80 miliona stanovnika, iako znam. Ima mnogo više. Znači kao najmnogo ljudnije Afrička, 80, ali kao i ono... Pa ne znam.
3: Ja, ipak ima više od toga sada.
2: Ne znam, preko da sto više. Ali jeste bilo, i to je valjda ostalo danas, najposećenije prvenstvo.
3: Mislim da jeste, da.
2: Iako znamo da od 98. Učestvuju 32 reprezentacije, tako da je bilo još više utakmica. Naravno, taj rekord će biti oboren valjda na ovom prvenstvu.
3: Verovatno,
2: ako prežive vremenske i sve ostale stvari. Tako da, eto, kao i to ostaje kao jedna vrsta. Jedna zanimljivost, dakle, kao da je upravo Americi najposjećenije svjetsko prvenstvo do sada. Možemo sad kao, sad ne znam, mislim, možemo reći, eto, te novine koje su pred ovo prvenstvo.
3: Može, da.
2: Prvo ćemo krenuti u stvari koje ima, naravno, naročito veze sa nama, dakle, offside.
3: Da.
2: od 90. uvedeno je pravilo ovdje postoji jedna kvaka. Svjetsko prvenstvo 90. gdje smo već pričali o tome, taj jako nisak prosek golova, najniži, da je to bilo baš jako zabrinjavajuće, pa je onda htjelo se uticati sad na sve to, šta će se to sad kao uvesti, koje će promjene biti. Tako da je uvedeno pravilo koje se promjena u ofsajdu, znači u ofsajdu je bilo nekoliko pravila. Početna pravila što se tiče ofsajda je bilo da kao trebaju tri igrača pre napadačkog igrača da budu. Pazite, tri. Sad zamislite koliko je bilo golova, a padalo je masa golova, a da su trojica i dalje bila iza napadačkog igrača. To je meni genijalno. Ovdje je uvedeno na kraju da to bude kao dva računajući golmana, odnosno kao da je ta, znači da do 90. to je pravilo važe. Mislim do 90. sad kao to se kako gde menjalo, ali prvo zvanično takmičanje je, što ga tiče, je bilo ovo svjetsko prvenstvo. Također, prvi put na svjetskom prvenstvu se računaju tri boda za pobjedu.
3: Tri boda, tako je.
2: To je također trebalo da motiviše ekipe da ne igraju 0-0 da dobiju svi po bode, pola pobjede. I šta smo još imali, čekaj. Onaj pas unazad je, hvala Bogu, konačno, sa time je konačno završeno. Znamo da je 92. na evropskom prvenstvu smo vidjeli koliko je to Danska zloupotrebljavala.
3: Da, mislim, tu je i ovaj, mislim da ovo, ne znam, mislim da nije, da je evropsko možda bilo pre, ali prvo svjetsko na kojem igrači imaju imena na leđima.
2: Aha.
3: Čini mi se da su na evropskom bilo, ali nisam siguran. Nešto
2: meni
3: mi je u glavi 92. da je bilo.
2: Ja mislim da je na evropskom bilo. Meni je u glavi 90. na svjetskom nije bilo, da. Ali mislim da je... Da
3: sad, već 88. na evropskom, ne znam, ali eto, prvo svjetsko sa takvim nečim. I, ajde kažemo, i ovaj, poslednje svjetsko prvenstvo sa 24 ekipe, je li to se već rekao?
2: Da, da.
3: I to ima neku, neku bitnost. Da, ćemo da pretimo možda kvalifikacije. U smislu ko,
2: ajde,
3: nije i ko jeste se kvalifikovao. U Aziji je, ajde da kažemo, iznenađenje što Japan nije otišao zapravo. Južna Koreja je otišla dosta, ajde, manje više očekivano, standardno. To je posljednje svjetsko na kojem Japan ne igra, a uz Koreju je otišla Saudijska Arabija. Tako da
2: znaš ko je bio najbolji strelac kvalifikacije?
3: Ja mislim da je bio neki Japanac.
2: Kazuyoshi Miura.
3: Miura.
2: Koji je dalje aktivan fudbaler. Nađite mi čoveka.
3: E pa da, Miura, brate.
2: On i dalje čovjek igra. Miura, da nam ga Bog poživi, ima 59 godina. Igra za Fukushima United.
3: Znači, eto,
2: na pozajmici do duše. Ali,
3: igra.
2: Ali igra. Pa da, mislim, ovdje je šta sad ovdje kao od nekih...
3: Pa, mislim,
2: imali smo tu...
3: ajde, što se tiče Afrike... Uz Kamerun i Maroku, Niger je tu kao debitant. Dobre, možda je to zanimljivo da se kaže. Severna Amerika, Meksiko je uz domaćina SAD obezbedio prolaz, plasman, ništa posebno.
2: Što se tiče Južne Amerike, igrali su kao dve grupe, jedna od četiri, jedna od pet. Jedna od četiri, zato što pričali smo prošli put šta je bilo prošli put na Brazil, Chile.
3: Chile
2: je bio
3: da.
2: Suspendovan, pa nije učestvovao. Imamo sad situaciju, bilo je taj kombo ovdje sa ovim interkonfederacijskim...
3: Da, Argentina je morala igrati play-off.
2: Da, Argentina je igrala play-off, naravno da je da je ekipa koja je kroz to morala... Mislim, naravno da su kroz to morali da prolaze Australijanci, koji su na penale dobili Kanađane prvo, ali su onda izgubili od Argentine.
3: No i to mislim... Hajde, tako treba reći, u dva meča,
2: da,
3: 1-0 za Argentinu, tako da, svaka čast za Australiju.
2: Što se tiče...
3: Evrope, UEFA, dakle, rekli smo već, jel...
2: Englezi nisu prošli dalje.
3: Da, i to isto posljednje, kojim ni Englezi, ni Francuzi nisu bili. Da.
2: Mislim, to je dovoljno toga da posle dođe Mežake na poziciju i da, a i Kantonu da ne vidimo. Grupa 5 je zanimljiva zato što tu je trebalo da bude jedna zemlja koja postojala nije, Jugoslavija. Jugoslavija je zapravo, to jest SR Jugoslavije, 94. je vraćeno pravo da ukinute su sankcije pa je mogla da, ali tek 95. Zapravo može da učestvuje. Ovo pominjem zbog toga, zato što je na čelu ove grupe bila Grčka, a druga je bila Rusija, a vidjet ćete kako će proći Grčka na svjetskom prvenstvu.
3: Tako da može se reći grupa da je bila dosta dobra za Jugoslaviju, da su dosta dobre šanse. Ajde da kažemo, ispred Francuske su na svjetsko prvenstvo Švedska i Bugarska, a ispred Engleske, Norveška i Holandija, tako da imamo onako zanimljive reprezentacije koje su izbacile neke favorite.
2: Ono što je, da, ono što bi meni bilo isto zanimljivo jest da kad se ovo dešava, znači ovo je baš kao što smo rekli, mislim kako bismo rekli, ne bih rekao kao postkomunističko, nego više kao, mislim to mi, da, kao post pad Berlinskog zida, svjetsko prvenstvo, pošto ne imamo više Sovjetski savez, nego imamo Rusiju, nema čak ni ZND, to je kratko trajalo.
3: To je bilo na Evropskom 92.
2: Imamo jednu zanimljivu selekciju koja se zove, kako se zvala, reprezentacija Čeha i Slovaka.
3: Da, ali nisu se kvalifikovali.
2: Nisu se kvalifikovali, ali to je da, to je, imali smo tu njihovu, mislim, revoluciju, imamo samo jedan razlaz, ljudi su se dogovorili.
3: Da.
2: Tako da, tako da eto, imamo dosta, od tog trenutka jako mnogo reprezentacija učestvuju u kvalifikacijama što se tiče
3: evropskih selekcija. Da, Grci su debitanti, jedini iz Europe, uz, da kažemo, Rusiju koja je u suštini naslednica Sovjetskog saveza, tako se bar gledao što se tiče FIFA i fudbala.
2: Od drugih debitanata
3: i jedina Nemačka.
2: Da, jedina Nemačka.
3: Ajde da kažemo.
2: Van imamo iz Afrike, imamo Nigeriju, iz
3: Azije, Arabiju.
2: Iz Azije, Saudijsku Arabiju. Oba debitanta koja nisu europska su fino se prezentova na ovom prvenstvu. Sa ne znam, imamo, mislim, pošto smo malo pa možemo da krenemo, ne znam, možda jedno, dva kola, pa onda da prvo i drugo, pa ćemo onda...
3: Grupe, jel?
2: Pa da, što tiče grupa. Ili ako hoćeš, ili da prođemo kroz recimo tri grupe, pa da onda...
3: Ajde. Grupa A, znači tu je bio domaćin Sjedinjene Države, Švajcarska, Rumunija i Kolumbija. Na otvaranju za domaćine igrali su narešeno SAD i Švajcarska 1-1, dok su Rumuni savladali Kolumbiju.
2: Da, ovo je bilo valjda tako bilo da je otvaranje nije otvorio Branilac nije otvorio, ako se ne varam. Jeste Branilac je otvorio. Nemci igrali 17. Ovi su igrali 18.
3: Da, i dalje. Dalje u grupi su Švajcarci, opet sad vamo malo možda iznenađujuće, dobili Rumuniju sa 4-1 čak, dok su Amerikanci da savladali Kolumbiju sa 2-1. I to je ona utakmica na kojoj Escobar daje autogol na Andres Escobar,
2: nakon koga je, iako mislim, da, sad mislim da to je neko klađanje vam. Samo da kažem, za utakmicu Rumunija, Kolumbija, da je gol Hadžija je bio predi, mislim, neki lop.
3: Da, onaj lop sa levog krila, da. Jedan lepši gol, na prvenstvu.
2: Do duše ima jedan meni mnogo lep, jedan najlepši gol, ali o njemu ćemo kad dođemo u te grupe.
3: Escobar je, ajde da kažemo i to, on je po povratku u Kolumbiju, posle svega nekoliko dana, nedelje dana posle prvenstva, ubijen na ulici dok je bio u autu, sa čak, ja mislim, 6-7 hitaca. U suštini razlozi su bili uvezanost kartela
2: kladioničarskih
3: krugova sa fudbalom.
2: Sa brojem hitaca, koliko ih je, za šta zajedno. Što se tiče Rumuna, oni su ono što je ukazalo na neke stvari, to ćete vidjeti sada kao i za ostale grupe, jako mnogo puta se dešava, a imat će baš dosta ovdje stvari, gdje ćemo vidjeti kao taj moment da je kao i dosta ekipa ima isti broj bodova, gdje se odlučuje gol razlika, pa međusobni kao gol razlika, jeli više golova, pa međusobni duel, kao to je ovdje bilo na ovom prvenstvu jako bitno i mislim da je to negdje vjerojatno i uticalo dodatno na to da se mora uvesti da samo dve ekipe prolazi dalje, pošto onda to postaje totalna ono vratolomija kako napraviti.
3: Da, ko prolazi dalje. Dalje je Kolumbija savladila Švajcarsku sa 2-0, a Rumunija SAD 7-0. Međutim, je to Kolumbiji ta pobjeda u posljednjem kolu nije bila dovoljna za prolaz dalje. I ono što smo propustili da kažemo, Jugoslavija jeste imala predstavnika. Prošli put smo imali predstavnika pored reprezentacije, sudiju i trenera. Sad nismo imali sudiju, ali imali smo trenera Boru Milutinovića koji je bio selektor SAD-a.
2: Jeste, Bora Milutinović bio selektor SAD-a. Da,
3: i on je prošao kao sudiju. Treći sa SAD-om. Dakle, Rumunija prva, Švajcarska druga i SAD treći.
2: Pričat ću posle na račun kritika na račun Bora Milutinovića.
3: Što se tiče grupe B, tu su bili Kamerun, Rusija, Švedska i Brazil. Kamerun ima dobro ono prethodno prvenstvo, otvarali su meč sa Švedskom i to je bilo 2-2. Opet Oman Big. Oman Big je na prošlom prvenstvu otvorio sa crvenim, ili je njegov brat Kanja, sad sam zaboravio.
2: Meni je genijalno gol Oman Big, pošto je to bilo, Šveđani su poveli, Kamerunci značili, pa je onda on dao gol. Način na koji je slavljen taj gol je bio taj Rože Mila ples.
3: Da.
2: Što mu baš bilo jako slatko. Brazilci su, jeste savladali Ruse, Brazilci su savladali i Kamerunce. Sada pokušavam, to je bilo u ovoj eliminacijalnoj fazi, ona proslava gola.
3: Na meču Švedska-Rusija Selenko je dao svoj prvi gol na prvenstvu iz penala u 4. minuti, ali su
2: jedno od dve utakmice na kojima je dao gol.
3: Šveđani su preokrenuli golima Brolina i Dalina za konačnih 3-1. A u posljednjem kolu Rusi, iako im ne znači ništa, mislim, ni njima ni Kamerunu ta posljednja utakmica zapravo nije značila ništa, nisu mogli da prođu, ali Rusi ili Salenko?
2: Pa, možemo reći. Pa dobro, mislim, kao jeste Salenko, da, ali kao
3: Salenko, Ukrajinac.
2: Mislim, to je sad verovatno važno, da nije bilo važno. Značajna stvar jeste da je čovjek dao 5 golova na utakmici, što je rekord. I da. Danas niko nije na 5 golova na utakmici svetskog prvenstva.
3: On je bio strelac na dve utakmice, ispod grupne faze bio najbolji strelac na kraju.
2: Mislim, ako mu i obore rekord da je neko da 5 golova na utakmici, ne znači ko će oboriti 3 gola po utakmici.
3: Da.
2: I to, mislim, 3 ono, 3, da, 6 golova, 3 po.
3: Ta utakmica je i rekordna po tome što je Rožer Mila dao gol
2: najstariji.
3: Tad 42, čini mi se.
2: Tako je. I on je naravno proslavio pored zastave.
3: Grupu su zatvorili Brazil i Švedska nerešenim rezultatom, što je značilo da je Brazil prvi sa 7, Švedska druga sa 5, a kući su išli Rusija i Kamerun. Grupa C.
2: Tu smo imali Španiju i Nemačku iz Evrope, Južna Koreja, koju smo rekli da od prošlog pa nadalje stalno učestvuje, i Boliviju posle jako dugo vremena. Za Boliviju je ovdje važno, zato što je Bolivija postigla prvi svoj gol na svjetskim prvenstvima, upravo na ovom prvenstvu. Meni ono što je zanimljivo jeste da je čekaj samo da vidim da li je jeste. Imamo, dakle, Nemci su krenuli naravno pobjedom protiv Bolivije, Klinsmann je postavio gol i to partije Klinsmana u grupnoj fazi su genijalne. On je stvarno, mislim da on je naprijed dao 5 golova, ali u grupi je dao 4.
3: Da.
2: I njegovi golovi i kao način na koji je igrao, ta njegova probitačnost je bila nevjerovatna, tako da je delovalo kao da
3: mislim
2: će...
3: Mislim da je u grupnoj fazi dao onaj lep gol kad je, mislim da je to protiv Koreje, kad je primio, digao,
2: kao neki Bergkamp, ali nije to, ali sam sebi je digao
3: da,
2: i on je napravio
3: fantastično. Pola asistencije njegovo, da.
2: Španci su igrali nerešeno sa Korejom, a Koreja je pokazala neke stvari koje su zanimljive, to je kada gubi da krene.
3: Da.
2: Španci su pobedili 2-0, pa je Koreja dala dva gola, izjednačila. Za Koreju prvi gol na ovom svetskom prvenstvu postigao je Hong Myung-bo, a Hong Myung-bo je čovek koji je na svetskom prvenstvu 2002. koje se igralo u Japanu i Južnoj Koreji, bio jedan od najboljih igrača, bio kapiten te reprezentacije, tako da je, to sam provjeravao da li je, pošto je li Koreja, pa sad ne znam koliko ih ima, ali ovaj, sa imenom, ali to jeste on, dakle da...
3: Da, i on je trenutno i selektor.
2: On je selektor, da, on je selektor. No,
3: a ono što je nefutbolski zanimljivo za ovaj meč je da su dok se igra ovaj meč, zapravo čak i na ovim kanalima gdje se prenosio utakmica, sklonjen je, ili je sklonjen u ugao, ili se u uglu pojavila neka drugi neki direktan prenos, a to je bekstvo O.J. Simpsona u kolima, od policije, tako da, eto, i to se desilo ovaj, paralelno s ovom utakmicom i prvenstvom, pa je onako, mislim,
2: to je to ono što si rekao, kao koliko je koliko ljudi zna za to, koliko zna da je bilo svetsko prvenstvo u toku. Tako da ovaj da svakako.
3: Da, dalje u grupi, kao što smo rekli, Klinsmann je dao i na svakoj utakmici gol, pa tako i Špancima, a taj meč bio 1-1 za Španci, stres bio Gojko Čea. Dalje su Koreja i Bolivija 0-0. A posljednje kolo su Španci savladali Boliviju, za Boliviju je Ervin Sanchez dao gol, dok je za Španiju su dali golove Pep Guardiola i Caminero. Pep Guardiola se razi na...
2: Pa za Boliviju je dakle važan prvi gol na svjetskim prvenstvima i posljednji duel, posljednji koji navodim, ali igram isto vrijeme kad i Bolivija, Španija, Nemačka, Južna Koreja, ovdje isto taj moment da Južna Koreja je svoja 4 gola u grupi postigla u drugom poluvremenu.
3: Kad je gubila.
2: A sve golove koje je primila je primila u prvom poluvremenu.
3: A Bolivija nije dala gol, pošto Bolivija nije vodila, pa nisu znali kako to urade.
2: Tako da Južnoj Koreji je važno da je Hong Myung-bo izjednačio Jozićev rekord i postigao također još jedan gol u 63. minutu, ali to nije bilo dovoljno da se prestigne Nemačka. Zanimljivo su dali golove Klinsmann i Lars Riedel, kojeg smo pominjali
3: u finalu Lige šampiona.
2: Karl-Heinz Riedel, Lars Riedel. Kojeg smo pominjali ranije da je
3: dakle,
2: 3 godine.
3: Dakle, ovu grupu dosta očekivano, Nemačka i Španija prolaze kao prve dve na tabeli.
2: Ono što smo pominjali sa onim izjednačujućim rezultatima, odlučivanjem, to će ići sa ovim kasnim grupama. Sada idemo iz kišnog Sjetla u još kišniju Englesku. Ona bitka za Brit Pop ili kako već to, Britki Pop. Tako ćemo slušati Oasis sa severa i Blur sa juga. Krenut ćemo sa Live Forever od Oasisa. Ova pesma sam ovo htio, mislim ovo je dakle, pesma iz 94. naravno. Ova pesma je meni postala, mislim bila mi je onako kao draga, ali bila mi je drago zato što su na svom koncertu prošle godine, kada su imali one, ne znam, nekoliko koncerta posle reunion i ostalo, ova pesma je posvećena Diogu Žoti, što kad on dolazi od City-evih navijača, takva vrsta omaže stvarno lepa i to mi je baš onako ostalo, tako da eto, osim toga što ćemo slušati sada i to o Oasis što slušamo u 94. i ostalo, ja bih htio eto da se setimo i Dioga Žote koji nam i dalje jako naravno mnogo fali. Aleš Selin.

0: Valdano je izjavio, znaš ko je Valdano? Jesi čuo za Valdano?
1: Ne.
0: On je najbolje krilo argentinske
1: reprezentacije. A je, nogometaš, dobro.
0: Nogometaš. On je izjavio kad je igrao Maradonom. Tek kad sam igrao Maradonom, shvatio sam razliku između srebra i zlata.
2: Da, sad, na kraju to je bio to je bio Blur i Girls and Boys, a mi smo stali da je grupa D.
1: Maradonina grupa?
2: Upravo Maradonina grupa.
1: To meni najbolja grupa na ovom, prvenstvu.
2: Pa da, kada pogledamo...
1: Iako možda sad, da smo ono 94. Pričali ovaj... najavu prvenstva i rekla bi va, šta ne znam, Nigerija, Bugarska, ali, Grčka, mislim, vidi, dobra, te, može biti, ali...
2: Ali ti kada pogledaš taj...
1: rekla bi Argentina prva, pa ovi ostali da smo dobro.
2: Ali kad pogledaš sastav Argentina na tom svetskom prvenstvu, Argentina je bila favorit realno da, da osvoji to svetsko prvenstvo.
1: A to kažem, rekli bi, a da, Argentina je prva, pa ću vidjeti, to će mi ostali da uradi.
2: Jer mislim kad ono, ekipa koja u svojim redovima, mi se sad znamo, znači kad im, mi imamo Argentina 86. koji, ok, imao je Valdana, to smo čuli, ali ovaj sastav koji i u kome je... mislim, naravno, tu je Claudio Caniggia, koji je fantastičan i genijalan. Tu je Batistuta, koji postaje ono, jedan od najboljih centarfora, po mom mišljenju, jedan od najboljih ikada. Imamo stare snage u vidu Ruđerija, imamo naravno i Redondo. Mislim, taj tim je... To je prejaka ekipa. Stvarno prejak tim i stvarno je delovalo da će oni nešto veliko napraviti i da će to biti taj oproštaj Maradone, kakav je Pele recimo imao 70.
1: Da, da. Mislim, je... postoji su uslovi, da.
2: Postoji su uslovi to da se desi. Nažalost, to se nije desilo, ali...
1: Iako je krenulo kao da će se desiti.
2: Pa, krenulo je kao da će se desiti, ali je upravo jedan od tih razloga zašto je krenulo kako se, da će se desiti, vjerojatno i bio ovaj razlog zašto se i nije desilo. Argentina je dobila u prvom kolu Grčku 4-0 i tu smo vidjeli stvarno jeli, tri gola Batistute, hat-trick, fantastično. Treći gol Argentine je postigao Maradona, posle fantastično, to je meni najlepši gol na tom prvenstvu, da. Najlepši golova zapravo i na svetskim prvenstvima, ta akcija, to je nevjerovatno. To način na koji oni razmenjuju pasove, kako ta lopta, kako se koliko gome sklanja, kako svi kontaju gde ko stoji, to je genijalno, onda kao leže Maradoni i on daje tu golčinu i onda trči u onu korner zastavicu.
1: Ona prosto,
2: da. I ono je, da, i naravno ćeš pasti doping test matori, znači kao... Mislim, pričali smo mi već ranije oko toga i kao da li, ali kao da, to jeste stvar koja se desila, da je... on je odirao i sledeću utakmicu protiv Nigerije, koju je Argentina dobila ovog puta sa dva gola Caniggia, koji takođe možda bio dopingovan kokainom, ovaj... ali Maradona je, eto, na ovom prvenstvu postigao svoj poslednji gol... utakmici protiv Nigerije imao jednu polu asistenciju, jednu pravu asistenciju, tako da je nažalost eto, Maradona završio svoje takmičenje u ovoj grupnoj fazi nakon samo dva kola.
1: Da. Da, što se tiče ostatka grupe, u prvom kolu igrali su Nigerija i Bugarska, gde Nigerija je pobedila sa 3-0, dosta ubedljivo, a Bugari su se uspeli oporaviti od toga i savladali sa 4-0 Grčku. Stojičkov je dao dva gola, duše oba iz penala. Dalje, rekli smo, Bugarska je savladala Argentinu sa 2-0.
2: Ali ja mislim

0: tu je bila presudna stvar, to što kao Argentinci su bili prvi, pa mi je bilo sve kao okej, dok gube 1-0 od Bugarske. A ovaj neplanirani gol koji je dao Sirakov, ono posle kornera na kraju, ovaj, je učinio to da Bugarska na kraju bude prva, Argentina treća. Tako da... Bugarska bude druga, Argentina treća.
1: I Niger je posljednog kola malo da dobije Grčku da bi ovaj... bili u priče za prolaz dalje i to su radili golovima Finidi Georgia i Amokačija,
0: da,
1: dakle, sa 2-0.
0: Oba gola su data u nadoknadama
1: poluvremena.
0: A meni je fantastično, mislim da to je ovdje bilo da ona proslava Finidi Georgia, da je tako kao pas slavio gol, tako kao da, i onda nekako kao podignuo, kao piše, ne znam, mislim, taj lik je nenormalan.
1: Ne, ali, da, mislim, to je.
0: Obožavam ga.
1: Fantastično. Dakle, kao što sam rekao, Niger je prva, dok su Bugarska i Argentina delile drugo mesto, ali je, jel, Bugarska je zbog pobede u međusobnom duelu bila zvanično druga, odnosno, imala drugo mesto u tom žrebu dalje.
0: Ova sljedeća grupa je, ovdje dakle imamo tu komplikaciju koje, a ovdje ćemo tek imati komplikaciju koje, budući da smo imali dakle četiri ekipe iz Europe, Irsku, Italiju, Norvešku i Meksiko iz Centralne Amerike. Mislim, krenulo je iznenađujuće da su Irci tukli Italijane.
1: Kakav tim Italije, strašno.
0: Da. Tako da i to sa 1-0, ovdje mislim bilo najmanje golova od svih grupa.
1: Da su Italijani i Irci pokazatelj.
0: Pa kada pričamo ona 3 plus miliona navijača, veliki broj navijača, ja mislim sad ne bih preterivao, ali recimo 50%, možda je više, ali kao da se osiguram, su ljudi koji su italijanskog i irskog porekla.
1: Dobro, da.
0: Tako da, ovu utakmicu je pratilo 75.000 navijača. Tako da je ovo je baš bio derbi.
1: Mislim, igralo se u New Jersey, u Italiji.
0: Da, mislim,
1: kao...
0: to je genijalno. Ovdje što se tiče ove grupe, ja bih da izdvojio ovu pobedu Italije protiv Norveške, jer Italija kao morala se vadi, jer je jako nezgodno kad se krene porazom, naravno, to uvijek znamo. Dino Bađe je dao brutalan gol. I onda imamo tu situaciju da je u posljednjem kolu imamo, dakle, Italijani su dobili Norveže 1-0, Meksiko je u prvom golu izgubio od Norveške 1-0, tako da smo imali situaciju da su sve ekipe imale po 3 boda. Ali sad svakome je odgovaralo drugačije šta može da se desi. Tako da su Italijani remizirali sa Meksikom 1-1, Irci sa Norvežanima 0-0, što je značilo da dalje idu... svi ili niko. Meksiko ide sa najboljom golom razlikom, a to je značilo to što je igrao 2-1 u jednom trenutku. A Irci, Italijani...
1: Nije čak ni gol razlika, nego broj dati golova.
0: Oni su dali tri primili, Irci Italijani su dva primili, pa su na osnovu toga išli dalje, ali su Irci dobili Italijane, pa su Irci bili drugi,
1: da.
0: Tako da su Italijani bili treći, a Norvežani, nažalost,
1: sa čak četiri posle.
0: Ovdje se isto desila stvar, ja mislim na tom utakmici Norveška-Irska, kad smo navodili novine, ovo je prvo svjetsko prvenstvo na kojem sudije nisu u crnim majicama. Mislim da je bilo na ovoj utakmici Irska-Norveška, da su valjda Norvežani se pojavili, na ovoj utakmici bilo, mislim da je bilo kao nešto da su oni pojavili kao ili na nekoj grupnoj, da li ova ili sad meni nešto gleda Norveška, da li Amerika ima one čudne dresove sa svim, da se pojavio sudija u dresu sličnom recimo Norveškoj.
1: Da, Norvežani su oni gori deo crni.
0: I da je onda moralo da sudija morao da je utakmica počela kasnije, da je sudija morao da menja dres. Što se tiče grupe F?
1: Da, tu smo imali debitanta Saudijsku Arabiju, iz Evrope Belgija i Holandija i afričkog predstavnika Maroko. Belgijanci su utvrdili pobjedom nad Marokom, a Holandjani nad Saudijskom Arabijom nakon dosta očekivano prvo kolo. Onda, pomalo iznenađujuće, mada ne previše, ali ajde, Holandjani jesu bili favoriti, ali Belgija dobila 1-0 Holandiju, a Saudijska Arabija Maroko i Saudijska Arabija na svom debiju ostvaraju i prvu pobedu, a ono posle toga i drugu nad Belgijom 1-0, tako da oni obezbeđuju prolaz dalje, dok su je Holandjani pobedom na Marokom od 2-1 isto se bi obezbeđuju prolaz dalje, opet situacija, tri ekipe, 6 bodova, da smo već dva put imali jel, u grupama, ovo je treća grupa sa tim, sa takvim skorom.
0: A što je zanimljivo isto kao da je rezultat u prvom kolu odlučio ko da bi je prevagu, da. Tako da su da, te pobjede Holandije nad Arabijom.
1: A Holandija i Arabija su imali bolju gol razliku. Više datih, opet ista gol razlika, ali više datih golova nego Belgije. Tako da eto, time smo zatvorili grupnu fazu u osmini finala. Sad upravo pomenuti Belgijanci su išli na Nemačku, bio onako mogao da bude zanimljiv meč, Nemci su poveli, Belgijanci su izjednačili, ali je Klinsmann svojim još jednim golom vratio prednost, a Feller svojim drugim na utakmici doneo nedostižnu prednost za Nemce i oni prolaze dalje. Za Rudi Federa smo rekli, to jest za Volte Madja smo rekli da liči na Rudi Federa,
0: da,
1: tako?
0: Da, ima da taj neki.
1: Tu neku kosa, ta. Da. Dalje su Španci savladali Švajcarsku za 3-0. Hierro, Luis Enrique i Begerstein su dali golove.
0: Švedska je savladala Saudijsku Arabiju koja je
1: pa na svom debiju prošla grupu, tako da
0: mislim da
1: dobar.
0: Mislim da je to genijalno da je tu Saudijska Arabija je debitovala i došla do osmine finala, to jeste.
1: Da, Solari je bio selektor Arabije i eto oni su čak eto tim golom 85. malo uneli neku neizvesnost, ali Šveđani su to trećim golom izbjegli da bude neke tenzije pred kraj.
0: Imamo Rumuni su izbacili Argentinu, to jeste kao to jedno veliko iznenađenje koje se desilo, dakle ali govorimo dakle o Argentini
1: bez
0: Maradone, kojeg je pokušao da zameni meni jako dragi Ariel Ortega, ali njegovo vreme tek dolazi. Holandija je savladala Republiku Irsku i fantastičan gol Jonka predložio bi se gleda. Meni je ovo prenosio jako dobro, zato što je postignuto dosta golova sa distance.
1: Jeste.
0: I dosta golova i slobodnih udaraca. Imate bukvalno utakmice da je prvo jedni daje gol i slobodnih udaraca, onda daju drugi. Bilo je golova iz penala, ali ja bih rekao dosta manje.
1: Meni je povezan i sa 90. isto i mislim da je bilo manje golova i slobodnjaka, ali je bilo stvarno dosta dobrih znači kao ako je slobodnjak, nema veze li blizu daleko, neko će da gađi, da cilje dosta dobro, tako da to nešto što nam je malo onako trenutno fali u fudbalu.
0: Da, budući se oprašta od Republike Irske, on trenutku ja bih samo rekao da je golman Irske reprezentacije bio čovjek koji se zove Paki Bonner. Tako
1: fantastično. Fantastično.
0: E da, ovu utakmicu koju sam pomenuo, Brazil je savladao Ameriku 1-0, ali stvar u tome da, pošto je Amerika dobila crveni karton, Brazil dobio crveni karton prilično rano i to Leonardo. On je ovdje igrao levog beka, ali u suštini kad znamo šta je igrao u Milanu, šta je igrao neke druge pozicije, nije on, to bila njegova primarna pozicija. Pa je kasnije, mislim da je, da li je baš Pereira ili neko drugi govori iz stručnog štaba o tome, da je kao Amerika imala priliku da pritisne Brazil da bi možda mogla doći do izjednačenja, međutim to kad se pogleda i po izmenama, to baš Bora Milutinović nije radio, tako da se desilo to da je Brazil prošao dalje.
1: Da, i zanimljivo što je to i umjesto Leonarda na levog beka ušao Cafu, koji je desni bek. Brazil nije imao levog beka cijel meč.
0: Pa da. Nisam imali uopšte posto. Gdje bio žuga.
1: Tako da, eto, dobar posao za Boru Milutinovića na ovom prvenstvu. Rezultati što se tiče domaćina koji u trenutku kad je izabran nema profesionalnu ligu ta liga koja se pravi se igra nekim krš stadionima, mislim, sve onako baš, baš raspad, ili njihovi čuveni. Ma da mislim, to, ne znam, to mi je bilo teki kasnije, oni pen, ono, penali sa pola terena kad igrač trči.
0: A da, da,
1: to spola, je da, da, pe, mislim,
0: a
1: ne.
0: To je jedna stvar isto koja nisam pomenuo, isto to da je jedan od uslova da neko organizuje svjetsko prvenstvo da ima profesionalnu ligu, a Amerika to tek ima 92. Tako da, da to isto je napravljeno na freku. Ne moramo sad ulaziti toliko detaljno nadalje, da možemo samo kada neko veliko iznenađenje, ali recimo da Italija savlada Nigeriju, ovdje najveće ovu utakmicu što ćemo pomenuti, jeste to da je Roberto Baggio krena daje golove. Eto,
1: da,
0: samo,
1: nastavio
0: samo,
1: zapravo, ne dao i grupe, ali jedan gol za pobedu.
0: Nije dao Baggio, to je Dina bio.
1: A je?
0: Da, Roberto nije dao. Roberto nije tek je
1: odavde
0: krenuo. I ovaj drugi gol koji je dao za pobedu je bio iz penala. Zašto kažem ovo? Ko zna, zna, ko ne zna, saznaće kasnije.
1: Mislim, tako da, eto, komu kriv što je dao taj gol iz penala, vratilo mu se.
0: Ja,
1: sve što kako,
0: ja, kako meni drago ovo kada vidim neka imena da ovaj, gledam što se tiče Meksika i Bugarske izvođače penal serije, onda Gabriel Garcia Aspe, znači
1: Aspe,
0: sličicu sam video u glavi, kako je to genijalno, on je baš ono da ikona meksičke reprezentacije.
1: Mislim, ja isključivo znam za Aspe da igra za Meksiko, ja ne znam da li on, bukvalno ne znam jedan klub da napravim u kom igrao.
0: Pa to da, to.
1: Nemam predstav. Evo, otvorio sam. Da, igrao je u Meksiku i Argentini, okej.
0: Okay. Nešto kao Aspe Mena, tako nešto. Dobro. Bugari su prošli dalje, iako je prvi penal, penali su prošli dalje, prvi penal je promašio Balakov, ali su Meksikanci promašili tri. Četiri finale, dva Baggia savladala Španiju sa 2-1. Holandija je Brazil je savladao Holandiju, jel ovdje je bila ona proslava gola sa ono kao
1: da,
0: sa
1: Bebeto, mislim da, da,
0: to,
1: da,
0: Bebeto,
1: da,
0: Bebeto,
1: da,
0: Bebeto,
1: da,
0: Bebeto
1: da.
0: Romario Mazinho, mislim da je,
1: mislim da je
0: bila,
1: to, da,
0: taj,
1: jeste,
0: taj
1: jeste, da.
0: Na Bebetov gol. To je bilo, da, kada je bilo, kada su poveli 2-0, Holandi su iznačili, onda Branko dao gol. Branko je zapravo levi bek, to je njegova pozicija. Tako da, kad
1: da,
0: to,
1: sad su imali levog beka.
0: Kad
1: da.
0: Je operirao to skonto, mnogo je bilo lakše dalje. E, onda ide iznenađenje, onda ide veliko iznenađenje. Za Nemce je bilo zanimljivo to da su oni cijelo ovo prvenstvo često vodili, ali bi onda počeli primati golove. To im se protiv Bugarske baš obilo žešće u glavu, tako da su Bugari izjednačili preko Stojičkova, a onda preko Lečkova preokrenuli i Bugarska je napravila fantastično iznenađenje. Bugarska reprezentacija koja ima neki ludački rekord da je odigrao nekih 15, tako nešto, neki kao enorman broj u teknici. 16
1: pre ovog prvenstva,
0: bez pobjede,
1: da.
0: A onda ovdje stala nije, tako da je ovaj fantastičan rezultat.
1: I posljednje četvrt finale, dosta zanimljivo, Rumunija ili Švedska.
0: Je li ovdje pa bio onaj gol, to je u produžecima, pošto je bilo prvo 1-1, a onda je za Šveđane izjednačio protiv Rumunije, dakle, Kenneth Anderson, on je neki gol nešto, nekako ispruži, pošto on je čovjek rakat, ali nešto desnom nogom da je onako ispružio nogu. Ne, nije dobro,
1: to je on dao gol.
0: Imam neka polusećanja, tako da mogu da povezujem sad sa stvarima.
1: Trebalo bi da je to, da.
0: Tako mislim da je to taj gol.
1: Jeste, na toj utakmici trebalo bi da je on, mislim,
0: da,
1: uklapa se. Da. To je otišlo u penale, koje su Šveđani dobili sa 5-4, za njih je samo Mild promašio, on je onako mlako šutno, jel, Mild, a za Rumune Petrescu i Belodedić. Polufinale, dakle imamo, ako da kažemo, dve onako jake reprezentacije koje su i bile neke vrste favorita i među glavnim favoritima, to su jednom polufinalu Italije, drugom Brazil i dva velike iznenađenja ovog prvenstva,
0: Bugarska
1: i
0: Švedska. Da.
1: Da. Bugarska je igrala sa Italijom, ali jel, Roberto Baggio koji se probudio u knockout fazi, nastavio u svom ritmu, dao je dva gola do 25. minuta i već je, ono, jel, izgledalo kao da je to rešeno.
0: sam da kažem, znači Bađe je postigao 2 u osmini finala, 1 u četvrt i 2 u polufinalu. Tako da, on je tempirao, a to dosta podsjeća na nekoga iz 82.
1: Da,
0: tako da, ovaj, da, gled, ono, vuklo je na nešto će se desiti u finalu, da.
1: Da, Stojičkova iz penala pred kraj prvog poluvremena smanjio, međutim nije bilo snage da se izjednači i eventualno preokrene ovo polufinale, tako da Italijani idu u finale, skažem, prvenstvo.
0: Da, onda smo imali dakle, drugo polufinale Švedska i Brazil. Ova utakmica je nekako bila nekako dosta zamorna, ne znam kako bih rekao, pošto je delovalo da Brazil je napadao, Šveđani su nekako pokušavali da pogotovo kada su dobili crni karton i od tog trenutka su nekako pali, ali je od tog delovalo je da taj moment njihove odbrane nije više funkcionisao. Tako da mislim da je neki, ne znam, 10-15 minuta kasnije Brazil i došao do gola. I to preko Romarija i onda su Brazilci se plasirali u finale za treće mjesto, samo pomenuti da je Švedska to dobila i ubedljivo 4-0. Bugari, mislim da je generalno kad se pogleda, mislim da su se Bugari više istrošili emotivno protiv Italije. Kako to uglavnom bude za treće mjesto? Tako da su
1: onda, to je više stvar koja je psihički ono, mislim da se to samo
0: 98. nije desilo, da su Hrvati koji su totalno popizdali što su onako ispali Francuske, uspeli biti treći, ali ovdje uglavnom ispada tako da ekipa koja je manje izmorena, ona dobija, što se desilo i ovdje. A onda finale.
1: Da, finale se igralo u Pasadeni, to je u Kaliforniji kod Los Angelesa. Velik broj navijača, 94.000 i jače. Da, sad sam skontao da je ona, da je na ovom prvenstvu bila ona čuvena Adidas Kestra, kako se već izgovara, lopta. Onako, mislim da je onako, baš onako, jedva možda najprepoznatljivijih fudbalskih lopti ikada, da je upravo ova. Brazil, Italija, finale. Oni su igrali oni finale pre. Igrali su 70. tako je, da. Znam da jesu, samo ne mogu da uhvatim. Da, dakle,
0: ali nije bilo ovako.
1: Nije bilo ovako da 70. u Meksiku je bilo 5 komada, Brazilci su sa 4-1 dobili Italiju. Ovog puta golova baš i nije bilo.
0: Pa nije bilo uopšte. Da, bilo je baš i to je meni taj moment.
1: Ako, da, dosta mislim,
0: pa ovo meni da, jedno od najgorih. Mislim, ovdje moramo reći isto kad sam pomenjali Bađa. Bađo u grupnoj fazi se nije toliko nešto ni isticao zbog toga što je bio povređen. I onda je on tu igrao nešto malo, a onda je kao ovdje kao krenuo, ali sa povredom i dalje imao problema i zapravo je to bio veliki problem pred finale, da li on uopšte i može. Bađo je igrao, ali onda nažalost kada je došlo do penal serije je promašio. E sad, meni je ta da li znaš koji igrač iz penal serije prebacio loptu preko gola, a da nije Bađo je to uradio. Ko je još to uradio?
1: Baresi.
0: Baresi također, i Baresi, ja mislim, meni deluje, ali to možda ja malo drugačije vidim, mislim da je on i preko prebacio, ali kao, pošto je kao za Bađa, ono kao, ne znam, deo, tišta lopta, još je Baresi je baš nabio preko. Tako da, eto da, Baresi je promašio, Massaro je promašio, tako da Bađo je tu kao da se ostane u utakmici. Sljedeći izvođač Brazila
1: je mogo svakako da reši.
0: Tako da, meni sad to...
1: Ne znam, to vjerojatno Bebeto šutirao, jel? Da.
0: Pa mislim da je Bebeto bio sljedeći. To jedino ima smisla.
1: Ne znam, ja bi, ako hoćeš možda za kraj prvenstva da pročitamo sastave, ja, Italija, ti, Brazila ili...
0: Hoćeš ja Italije, pošto zbog izgovora.
1: Ajde.
0: Šta, da krenemo od Italije?
1: Pa da.
0: Padora je finalna postava, Gianluca Pagliuca, Roberto Musi, Franco Baresi, Paolo Maldini, Antonio Benarivo, Nicola Berti, Dino Baggio, Demetrio Albertini, Roberto Donadoni, Roberto Baggio, Daniele Massaro, sa klupe Luigi Apolloni i Alberico Evani.
1: Na
0: klupi Arrigo Sacchi, dok nam ne uleti. Dobro.
1: Ono što mi je zanimljivo, ja sam sad tek shvatio da je Antonio Benarivo kao Ben Arrivo. Da je kao...
0: Dobro, da.
1: Dobro
0: stigao.
1: Da, dobro je, stigao. Ali kao da. Nisam vidio da to stoji. To
0: i pošto ima i Benvenuto, ali to je klub. da, kao to je dobro došao. Da.
1: Za Brazil, malo kraće imena, samo tri iz Vadela. Claudio Taffarel, Jorginho Aldair, Marcio Santos, Branco Mazinho, Mauro Silva, Dunga, kapiten, Zinho, Bebeto, Romario, a sa klupe su ušli Cafu i Viola, dok je pošto ima tri imena, mora bude trener, Carlos Alberto Pereira. Pereira.
0: Kako trener nikad nema jedno ime. Znači, Dunga je bio Dunga dok nije postao selektor.
1: Da. I onda je Carlos Kajet.
0: To je zanimljivo. Da, tako da ovo ostaje... prvenstvo koje su osvojili Brazilci pretposlednje,
1: da, i da kažem, eto, najbolji strelci su bili Oleg Salenko sa 6 u grupi,
0: sa 6 i takođe
1: Stoičkov, Hristo Stoičkov, da,
0: sa 6, pratio ih je Klinsman. Ja bi ovdje...
1: Kako je Bađo imao onda 4, ne, 5?
0: Bađo imao 5, Klinsman imao 5, ne znam, Hjulman Boje imao 2, ne znam ko je još.
1: Mislim da je još neko imao...
0: još neko 5. Čekaj, Batistuta je...
1: Romario i Anderson.
0: Batistuta je dao hat-trick, ali još...
1: Ali je 4 imao.
0: 4, da.
1: Znači Romario...
0: A, Kenneth Anderson, da. Klins, da, to je to. Ja bih izdvojio još i Overmarsa, koji nismo to sad i navodili, zato što kao, ali imao neki genijalni asistenciju, on je bio najbolji mladi igrač prvenstva.
1: Da, Romario je najbolji igrač, a za malo ikona ove emisije, Michel, kako ono?
0: Proudhon.
1: Najbolji
0: golman prvenstva, tako je. I to zato što su Belgijanci zeznuli Holanđane. Sada idemo na, mislim, jugo blok. Ja, to je Jugoslavije.
1: Jugoslovensko, post-jugoslovensko.
0: Pa, jugoslovensko, mislim, to sad. To je prostor. To je što ovo samo neki politički zajebanci kako kome dođe, ali ovo postoji. Tako da krećemo od Novog Sada, pa ćemo onda u Rijeku, a nešto kasnije ćemo i negdje drugde. Idemo sa obojenim programom, Čarobno su osjećanja, a onda idemo do Rijeke i meni jedna pesma koju tako nekad volim zapevati. Od mog imenjaka Urbana Damira i njegov ben, naravno, Laufer. Pa idemo, nastavljamo sa JJ, to je završeno.
1: Samo sa ikonom.
0: Sa ikonom. Treba tu ufotkan. Da.
1: Paži.
2: Na ivici ofsajda.

sami kao otoci što more razdvaja, kažeš.

kilometri pričaju najtužnije priče, greške kao priče.

0: Dođe smo do posljednjeg segmenta večeras. Meni malo i žao što završavamo s ovim muzičkim vremeplovima, pošto mi je prijelo, tako da malo... meni je zapravo bilo genijalno da vidim koliko zanimljivo s te strane, da vidiš koliko pesama je bilo iste godine.
1: E da, to, to je isto.
0: To je onda kao, kao... onda stvarno postoje za neke godine, to tako kao baš je... Vidiš tako kao šta je nešto obeleženo neku godinu, također je bilo isto, mislim, prvo je bilo čudno, onda zabrinjavajuće, onda zapravo genijalno, da se ja tako vezujem za dosta pesama od 60 neke do 90 neke, koje su kao neke moje pesme, tako da uvijek je barem bila neka pesma koja meni baš jako značajna i draga, tako da je to također je bilo zanimljivo. Čuvamo još jedno, naravno za kraj, ali pre kraja pričamo ako se nevaram, Augustinu.
1: Tako da, je, to se sećam. Augustin
0: Okoča.
1: Jako dobro Okoča. Ime i bez nadimka, JJ. Dakle,
0: a što baš Okoča?
1: E da, ja mislim kao, ja nisam baš nešto stigao da, to jest uspeo da gledam Okoču kao klinac, mislim kao, znam od uvek za njega kao futbolera, ali zapravo ne jedan od uvijeka, znam da je on voleo jako Okoču i mislim da odatle zapravo kao ne znam, tato koji su do 2000-ih se bili kao jako futbolera, ali kao njemu je Okoča bio kao nekako najdraži, iako je kao ima mnogo nekih dobrih uspešnih futbolera, ali kao Okoča i tu je negde meni ono onako se zakačio i zavek ostao drag. Dakle, Augustina Zuka Okoča, rođen 14. augusta 73. godine u Enugu u Nigeriji.
0: Koliko Nigeri imao tad stanovnika?
1: Vratno...
0: 12 miliona.
1: Da, moguće. On je, nadimak je dobio JJ kao od brata Jamesa, iako čak i njegov brat, znači između Jamesa i njega, ima i Emmanuel koji isto imao nadimak Emma JJ, ali ipak nadimak je ostao Augustin, tako da nije mi jasno baš ta dinamika, ali eto, ostalo je na kraju
0: ali
1: Augustinu.
0: Ima to kao da se sa brata na brata isto kao sa Čalita na
1: sina. Da, ima i toga, da, ali eto, na kraju se kod Augustina zadržalo i ima ono čuveno to, kao za Okoču, kao to koje je dobar da su ga dva puta nazvali JJ. Tako da, fantastično je ovo ime. Igrao je za lokalni tim Enugu Rangerse, a jako, mislim, ako zanimljiva priča, on Nemač koji završava u treće ligašu Borussia iz Neunkirchena. On je išao sa njegovim nekim prijateljom, kako već, na neke treninge, koji ga kao pozvao kao da dođe na treninge sa tim klubom.
0: A to je sve, da, to je sve pre nego što uopšte, da, on uopšte nije bio ni, to je prvi njegov klub zapravo.
1: Da, znaš kao, nema, da. Znaš kao, ali to je već 90. I pošto su ovaj na treningu bili impresionirani njegovim nastupom, oni ga zovu da bukvalno kao, ajde ti dođi sutra, popišeš ovaj neki ugovor, kao, došao si kao možda se potrčiš, a zapravo, si neverovatno, znaš kao, neuporedivo bolji od svih ostalih, i on će godinama kasnije potpisati za Saarbrücken, a gdje će se držati par mjeseci da bi otišao dalje u Eintracht iz Frankfurta, koji u tom trenutku je bio drugoligaš, ali je i ostvario plasman u Bundesligu. Tako da, kroz par godina, kroz dve godine zapravo, nema profesionalni ugovor, od treće lige stiže do Bundeslige i sa Eintrachtom igra na najvišem nivou u Nemačkoj. Što mi omogućava da se probije i u reprezentaciji. Posle Frankfurta on igrao još u Fenerbahče, u Parizu i po meni mako nešto najznačajnije, kako kažem, kad kao kažemo JJ Okocha, pomislimo na Nigeriju i Bolt. To je.
0: Al mislim da sa PSG-om je ta fora, to što kao to je taj njegov neki pik karijere.
1: Da, jeste. Da,
0: on, kao on u Boltonu već odlazi kao neko ime.
1: Da, to da.
0: I mislim on jeste u Boltonu radio značajne stvari, učestvuje u tome kao da ih je spasio od ispadanja i kao bio jedan, i tu je stekao, ja mislim zapravo od njegova, vratno, ta šira ne ono kad gledaš svetsko prvenstvo, nego kada ovako kao klub se gleda kao vjerojatno zbog Boltona.
1: Pariz jeste.
0: A u PSG jeste značajno za to, mislim da se čisto zna, on je nosio desetku, a Ronaldinho je bio ne znam koji broj tamo kad je...
1: šta sleduje dalje, da.
0: I on je isto govorio to da je on njemu bio kao neki stariji brat. Da ga, mislim, nije rekao da ga naučio fore, ali više ga je kao...
1: A da, ima da kao neka vrsta mentora.
0: Ma nešto, kao da je nekako vrsta mentora.
1: Što ja mislim da nije, nije izmislio, da je apsolutno tačno.
0: Sad, po podacima koji nisu pouzdani, o koje želim da verujem, JJ Okocha je čovjek koji ima najviše driblinga na svjetskim prvenstvima.
1: Da, to sam ja vidio, ali kao ne znam koliko je to...
0: Kako se to sad... Da, kako se to, pogotovo to... Mislim, to je meni, brojalo... Pogotovo je to meni totalno suludo, ali recimo, ako se nešto meri, i sad to kao pogotovo danas kad se meri sve, kad je ono Bruno Fernandes je bila asistencija, o tome je tuga pričati.
1: Bila je asistencija.
0: Jest, baš. Kako je to asistencija? Ako ja šutim loptu, pogodim drvo i vrati se nazad, to asistencija. Mislim, da, nemojte me zajebavati. To nema nikakvu vezu s asistencijom. Ali jeste da je on baš na prvenstvu 94. imao valjda 15 driblinga, što god. Što je meni isto, kada razmišljam o tim nekim ranijim prvenstvima, je bilo manja utakmica, ali ja ne mogu da zamislim da neki tamo, da ne znam, Garinča, Pele, ne znam ko nije napravio više driblinga na svjetskom prvenstvu, ali to samo znači da od periodu u posljednjih 30 godina niko nije napravio više driblinga na jednom prvenstvu od Okocha, što je vrlo moguće.
1: To da, to svakako. Tako da. Verujem da se kao, to. Da nije možda moglo baš najbolje da se izbroji nekim ranim prvenstvima, pa kao, ajde, odavde svakako da. Da, on je, Bolton je možda, ono, neki, po čemu ga pamtimo, posle toga još igrao je uporno zaboravljam, da igrao za, bio u Katru i godinu dana, a igrao još i za Hull City, nešto manje broj utakmica 2007-2008, i ovo ne računamo od Durgapur iz Benga, mislim, ne računam. 4 godine posle svršetka karijera igra i u Bangladešu, jako zanimljivo, ali ono, nije baš, ja bih rekao, kao profesionalni fudbal, ali okej. Okay. Što se tiče reprezentacije, dakle on je njegov debi je bio u kvalifikacijama za prvenstvo u kojem smo pričali 94.
0: Mislim, što se tiče njega, njegovo najbolje prvenstvo bi bilo 98.
1: Da,
0: verovatno, zato što kao to je prvenstvo gdje on je završio u timu prvenstva. 98. kao bio, dakle, jedan od najboljih, ja se sećam te Nigerije tada, to je baš Nigerija koju se dobro sećam. 94. je da, 94. je bilo njegovo prvo prvenstvo, ali mislim ima taj značajan rezultat na olimpijskim igrama 96. Također u Americi u Atlanti.
1: Da, mislim, to je, jeste kao vratni vrhunac te reprezentacije, znači prva afrička zemlja koja se olimpijsko zlato. Mislim da je Gana osvojila medalju pre toga, ali ne znam tačno koju.
0: Mislim da Nigerija je osvojila
1: prvo zlato. Prvo zlato, ali Gana imala neki dobar uspjeh pre njih, da li jednu ili dve olimpijade. Ali da, mislim, on jeste imena koji su obeležili neke zlatne godine nigerijskog fudbala 90-ih, dakle i te olimpijade i ta svjetska prvenstva. On je, znači, osvajali su i kako se zove?
0: Pa Kup Afričkih nacija godine
1: kad je bilo
0: svjetsko prvenstvo.
1: Tako da, zaista jedna fantastična generacija. Mislim, ima brojnih tu igrača koji još ono, na razne načine su zanimljivi za pomenuti u tih 90-ih pa i na ovom prvenstvu, ali eto, nekako Okocha mislim da je i nama i generalno kod nas jako, jako ovaj...
0: Pa jeste, da, on baš jedan, ime koje jedan se, baš je, da, jedno ime koje se pamti, koje se pominje, tako da...
1: Ono što me nekao zaokočio...
0: I mislim da, je, da to kažem, kao mi smo tijeli kočio za ikonu, to što je vjerojatno već bio, ali ako, da, neki ljudi se služuju dva puta.
1: Da, a, da. Pa dva puta, ja. Dva puta smo dali ime, jako dobar, dva puta
0: ikona. Ako neko dva, onda da, ikona, ikona okočio.
1: Znači imali smo Jay okočio i onda posle Jay okočio I to je onako jedan igrača koji meni, kao, znaš ono kao kad te, ne znam, neko stari tipa ujak, stric, tata ili neko tako pita, jel znaš ti ko je taj neki, pa onda onako neki stariji futboler kojeg ti nisi gledao, a nije nužno neki među najpoznatijima, to je meni JJ Okocha, kao, ali ti znaš, kao, šta sad ti to nešto, kao, gledaš, a ne znaš ko je JJ Okocha, meni je on to.
0: Dobro, da, jeste, da, to je, on je, ne znam koga bi to meni bio. Dobro, znači ti si, ti si od 94. minus 5, ali dobro, 98. već treba, to je minus 1, znači to bi ne bilo 86. To, pa ne znam, možda Platini je tako nešto, kao, da sad meni kao neko... Dobro, imam ja iz Liverpoola dosta igrača koji se ja nakladno sećam, iako nemam pojma, ali ne pričam za jugoslovenski futbol.
1: Mislim, kao o koči, već se pričalo, ali mislim, kao, njegov, ono što mi je zanimljivo, ovo njegov poklapanje sa ovim prvenstvom, jer ovo neko prvenstvo može neki način jeste kao neka ono, prelomna tačka za neki moderni futbol, kada ono, ide se nekakve neki kalkulisaniji futbol više na taktiku i na sve nekako, mislim da ovo prvenstvo nekako preteče svega toga, a on mi je, mislim, iako je bilo igrača i poslije njega i uporedan sa njim, da. Ali sviđa mi se taj moment što je ona mi je ikona za ovo prvenstvo, a ono, ako nešto njegov kasno, jeste ta neka ta nepršavost, driblinzi, nepredvidivost.
0: Ta nigerijska reprezentacija, to je baš kao, to baš često razmišljam o tome, na primjer, eto, prošlo svjetsko prvenstvo, to je bilo svjetsko ili, mislim, ono kao kad tipa Srbija ispadne. I onda imaš taj neki moment olakšanja. Kao, okej, okay, sad se više nerviram, sad gledam fudbal i sad ću da navijem za nekog drugog i onda kao da malo uživam. To mi je jako dobro. Ja mogu da zamislim ljude ovdje koji su gledali svjetsko prvenstvo 90, mislim, ja sam ga gledao, šta sam ja imao, bio sam sasvim mali, imao 7 godina, koliko se sjećam toga, ali kao, to su tako te stvari kao da ti sad kao, znaš, ti sad samo gledaš fudbal i tako neko iskuči. Znam da je nigerijska reprezentacija bila jako voljena i popularna upravo zbog toga, također i Bugari su bili ljudima jako zanimljivi zbog toga, zato što kao, i uvek tako, ne znam, prošlo svjetsko prvenstvo Maroko, ne znam, kao uvek ima neko ko se pojavi i nešto kao prikaže i onda, ne znam, bilo je kao i ono i Kolumbija i bilo bi kao gomila tako tih nekih reprezentacija koje tako nekako privuku pažnje na sebe i ljudi kao ono zavole i to mi je uvek, ali kao ova generacija nigerijska, mislim je ono, i sa, kao Finidijem kojeg smo pominjali, onda kao Mike i Mkače, mislim kao
1: stvarno je,
0: fantastičan, da. Fantastičan sastav. Ništa, dođe smo mi do kraja. Do kraja našeg vremeplova, eto, završujemo ga 94. Nismo baš planirali da se završi sa prvenstvom u Americi, ali eto, tako je bilo.
1: Da, bilo neki te kao da završimo 20. vek, tako odnosno da završimo 20. vek, pa ako bude nešto, posle bude.
0: Pa bila bi fora u tome, 98. bi ja već sa jednim priličnim sećanjem pričao 98. i onda bi vratno udavio. Tako da je možda bolje da se završi ovako dok si još kao nešto naknadao, ne znam što. Sećam 98. se još uvijek sećam rezultata da, i kao grupa Brazil, Škotska, Norveška, Marok. Mislim, kao mogo bi sad da pričam redom sve grupe. Tako da je bolje da završim ovako, a i ja bi dosta vjerojatno grešio, pošto najgore kad imate sećanje koje se izgubi i izliže. Tako da je možda bolje da završamo ovdje. Mi se čujemo sljedeći četvrtak i tad ćemo pričati pa o nekim kao našim očekivanjima za jeli, svjetsko prvenstvo nastupajuće.
1: Da, možete da čujete velike promaše predviđanja. Znači,
0: tako je, da.
1: Imaćemo sigurno jednu reprezentaciju. Neko će reći za neko da će da pokida, ko će da ispadne u grupi i neko ko će da okine, ko će da igra
0: tako,
1: finale.
0: Ko će biti Karager, to ćemo sad da vidimo.
1: Neko nas trojice sigurno.
0: Neko će biti Karager, to je baš jako zanimljivo kako se to da ispadne. A ovaj, a onda ćemo da, onda onda krećemo standardno kao i uvek, imaćemo naravno goste, pa ćemo
1: posle svakog kola,
0: posle svakog kola neko će tu biti, pa ćemo pričati sa njima, očekivanjima i utiscima, pa eto kao teramo do kraja, biće jedna više pošto su oni podigli isto za jednu rundu više. Ali dobro.
1: Da, završili smo ovaj naš premijerligaški fantasy, planiramo i ovaj za svjetsko prvenstvo.
0: Tako je.
1: Najavit ćemo i to.
0: Najavit ćemo i to, da. Sve. Čestitke, pa nismo imali od... Pa da, jeste, sad možemo da...
1: Mislim da nismo imali od da,
0: čestitke pa Aleksandru, ovaj, Aleksandar Gostimirović, čestitke na tituli.
1: Da, on je osvojio našu prvu ligu.
0: Našu prvu ligu. Čestitke na ulasku u prvu ligu.
1: Draganu i Federu.
0: Draganu i Federu.
1: A Draganu dodatno.
0: I na kupu.
1: Da,
0: tako da. Osvajanje kupa. Imali smo i kup. Sljedeće sezone imamo još dva kupa. Ljudi, prijavite se.
1: Da.
0: Ako mogu nešto da kažem, onom što sam ja gledao, naša liga je u toj nekoj prvoj, od tih svih liga koje igraju, u nekoj prvoj trećini po kvalitetu rezultata, tako da ozbiljno se igralo ove sezone, tako da bih predložio, a najbolji fantasy je draft fantasy. Za kraj, dobro, za kraj imamo standardan ovaj program, tako da ako vam se sviđa ovo što slušate,
1: da, možete da se podržite preko Patreona, PayPala i dinarskog računa, pa ono malo da motivišete za dalji rad.
0: Tako je. A mi za kraj se selimo u Niš. Ako smo imali Novi Sad, moramo imati u Niš. Slušamo naravno Novembar iz 94. sa albuma De Guello. Slušamo pesmu dosta popularnu ovde, a to je Irena. Ništa, laka noć. Čujemo se nedelju nada. Nedelju dana. Nedelju nada. Nedelju nada zvuči jako dobro. Ovo je nedelju dana i sportski pozdrav.
1: Zdravo.
2: Ovoga puta to je bilo u sastavu Janjuš Kojović, Bečes Pahić, Bratić Katalinski Hadžabdić, Jelušić, Janković, Bukal, Sprečo i Deraković. Evo je,
3: do, šefe. Sarajevo, drevo, drevo.
2: Jes je, šefe, dobro. Sad smo jedan.